Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sababli

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduz Xon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Siz jaranglar qarangi.
2: Siz eshitmaysiz undan ham zo'r jaranglayapti. Ikkita antiqa smegalari efirda.
1: Assalomu alaykum. Barcha edon xayrli bo'lsin. Yana diydor fursatlari nasib etgandan xursandmiz. Yetkazganiga shukr. Yana bir tongni birgalikda qarshi olyapmiz.
2: Ha, xuddi shunday. Assalomu alaykum. Yana bir bor yerliklar, tong barchaga xayrli bo'lsin. Ko'rdingiz, o'zimga fonni ham o'zgartiraman, playbackni ham o'zgartiraman. Soatni aytmaymiz, lekin kun sanasini aytishimiz mumkin. 23-iyul sanasi azizlar, haftaning esa 4-chi qadami payshanba. Va ikki nafar boshlovchi sizning xizmatingizda, bu albatta Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva.
1: Va albatta bugun ham siz bilan 3 soatli vaqtimizni qiziqarli o'tkazishga harakat qilamiz. Ertalabdan yo'lga tushib olganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, manzillarga tinchlikda, omonlikda yetib oling. Asosiysi qoidalarga amal qiling, chunki ko'ryapmiz har kuni shu ijtimoiy tarmoqlar chiqqan, endi chiqib yuribdi, hali unisi bunisiga yetib olgan, hali unisi bunisini chiqib chiqargan, yana kimdir kim bilandir talashgan, kimdir bolasini o'yinchoq to'pponchasini olib kelib hayotingga nuqta qo'yaman deb bir biriga dag'dag'a qilgan, nima kerak bor, qo'yinglar.
2: Shunaqa bo'lyaptimi? Men ertalabdan bilasizmi qanaqa ma'lumot ko'rdim?
1: To'pponcha bilan
2: axborotni ko'rdim. Bir jurnalist efirda, jonli efirda reportaj tayyorlayotgan paytda mana shunday yarim qarich keladigan suvarak uni tanasiga qo'nadi va sekin astalik bilan
1: sizda zo'r. Sizda chigirtkalar.
2: Yo'q, bilmayman, ertalabdan shunaqa haligi jurnalist
1: suvaraklar.
2: Efir boryapti-da, ko'rdingiz, ko'zi kosasidan chiqib ketyapti ayol kishi. Ayol kishi qo'rqadi-ku bunaqa narsalardan. Hasharotlardan. Nima suvaragan bor, suvarakmisan, suvarakda, suvarakda dodasi. Keyin hali suvarak aylanib aylanib mikrofonga qo'ndida uchib chiqib ketdi. Lekin haligi ayol jurnalist reportaj tugatgandan keyin endi u yog'i lasiga tushganda. Sarkalasga bu qizman. Agar o'sha paytda men bo'lganimda mikrofon otib borardim. Chunki menda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Abulqosim madrasasida bilasiz, juda eski madrasa va u yerda juda katta bir eski daraxt bor. Mana shu daraxtga qo'nishar ekan chigirtkalar va chigirtkalar bir qarich, yarim qarich keladi, mayli, buni lof qilmayman. Yarim qarish keladi, u yerda reportaj tayyorlayotganimda chigirtkalar tap-tap yerga qo'nyapti. Bittasi yelkamga, bittasi boshimga qo'ngan. Shunda mikrofonda otib yuborganman-da, qochib ketganman. Reportajingga ham deganman.
1: Mana shunaqa qo'l siltab. Bu hammasi noodatiy, hammaga xos bo'lmagan qo'rquvlardan. Xo'sh, sizda-chi? Sizda ham shunaqa noodatiy qo'rquvingiz bormi? Nimalardan qo'rqasiz? Nimadan fobiyangiz bor? Mana shu haqda bizga yozib yuboring. Bugungi savolimiz shundan iborat. Telegramda esa kutib qolamiz javoblarni. 88-114-9080 raqamlar orqali bizga yozib yuborishingiz mumkin. Sizda hammaga o'xshamagan qanday bir noodatiy qo'rquvingiz bor? Shular haqida yozing.
2: Ha, bugun qo'rquvlar haqida gaplashar ekanmiz azizlar. Menda noodatiy qo'rquv bu o'sha nimalardan qo'rqish, nima edi? Chigirtkalardan qo'rqish.
1: Chigirtkaga uchirildoqlari.
2: Ha, kichkinasi bo'ladim, kattasi bo'ladim, farqi yo'q, qo'rqaman. 88-114-980 raqamlariga yozing.
0: Hit FM. Megapolis ritmida bo'l.

0: taronalar va ijrolar. Borgan sari insonlarni hayratlantirish qiyin bo'lganini ijodkorlar ham bilishyapti, yoki sun'iy intellekt yoki o'zlari ijro etishyapti. Bu sun'iy intellektmi bilmayman, lekin bu yangi qo'shiqlardan biri ekan, lekin menga yoqdi. Qanaqadir mashinada eshitsangiz ham dun-dun-dun-dun, keyin o'shanga qarab tezlik ham dudum bo'ladi. Bizda xabarlar bisyor.
1: Xabarlarni o'qib eshitiramiz. 88 114 90 80 raqamlari orqali bizga yozib yuborishingiz mumkin. Telegramda kutamiz xabarlarni. Savolimiz esa sizda hammaga o'xshamaydigan qanday bir antiqa qo'rquv bor, shular haqida yozib yuboring.
0: Albatta xabarlar bor. Bobur Uskenbayev yozibdilar. Assalomu alaykum, ketapoyam Azamatjon va Funduzxon, yaxshimisizlar, uxlab qoldingizmi? Sizlarni har kungi joyda va har kungi vaqtda kutib o'tiribmiz. Ertalabki yaxshi kayfiyat ulashishingizni poylab debdilar. Biz shu yerdamiz.
1: Assalomu alaykum, yaxshilar, Xunzopani tushunamiz. Azamat aka, sizga nega kech qolyapsiz deb Abdulla yozib yuboribdilar.
0: Qoshiq
1: qorindagi kechi shunaqa bo'lib qoldi bugun endi.
0: Aha. Xo'p, keyingi xabar Ziloladan yozyaptilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli tong, yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Savolga kelsak, men hatto o'lgan sichqondan qo'rqaman. Tirigini ko'rsam bolalarimga aytaman. Ana sichqon deb baland tovushda aytaman. Sichqon qochsin, qochsin deb. Ha, sichqon eshitadi, keyin qochadi. U meni aytyapti deydi-da u. Meni de chaqiryapti deydi. Shu sichqon paydo bo'lmasin deb har 3 oyda vet aptekadan dorisini olib kelib, dezinfeksiya qilaman. Rahmat sizlarga, charchamanglar debdilar. Zilola Bahriyevna, bitta tomichan boqib oling, sichqon qochadi. Chunki mushuk bilan sichqon bitta uyda kelisha olmaydi. Yo u qoladi, yo bu qoladi. Asosan mushuklar qoladi.
1: Assalomu alaykum, ketafam, hammaga xayrli kun. Menda kimga rost, kimga yolg'on noodatiy fobiya bor. Hisobimda 40-50 million so'mdan kam mablag' qolsa, kuchli qo'rquv boshlanadi. Asabiylashaman, kayfiyatim tushib ketadi. Pulim ko'paysa, qo'rquv sekin tarqaladi. Ketafamga omad. Bu xabarni bizga Doston yozib yuboribdilar. Doston zo'r. Ayni muddao shu ozgina pul kerak bo'lib turuvdi. Sizda mana 40-50 million kamida bo'lar ekan. Ko'p emas, taxminan bir 3-4 million kerak bo'lib turuvdi hozir.
0: Bilasizmi, ko'pchilik pulsiz qolishdan qo'rqar ekan. Sizda ham bormi shu qo'rquv? Pulsiz qolishdan qo'rqish.
1: Oldin bo'lgan, hozir yo'q.
0: Yo'qmi?
1: Yo'q.
0: Nimaga?
1: Rizqni beradi.
0: Beradi, keyin boqib oladiganlaringiz ham bordir-da balki. Boqsiz boqib oladiganlar ham bordir-da.
1: Yo'q.
0: O'zingiz boqasizmi?
1: Shunaqa, o'zimni o'zim ham va boshqalarni ham. Sababchi bo'laman.
0: Ularni rizqi ha, siz orqali beriladi. Assalomu alaykum, xormaylar. Hasharotlar har turlardan qo'rqaman. Yomon asabga tegadi debdilar. DY yozibdilar. Men ham DY qo'rqaman.
1: Hayotimda eng qo'rqadigan narsam bu ertalab uyg'onganimda telefonim ayolimni qo'lida ko'rsam bo'ldi, urib oladiman. O'zimga o'zim, hozirga shularni nomini aytib yuboringlar iltimos deb hozirgi sun'iy intellekt qo'shig'ini so'rabdir Abdulloh.
0: D-d-d-d-d-d-d-d qo'shiq nomi.
1: Shunaqa deb topolsangiz topdingiz.
0: Men topdim va eshitib yuraman mashinada. Yaxshi, Bad Times ijro etgan ekan yoki Bad Times DJ yaratgan buni. Sababi o'sha hozirgi kunda DJ'lar sun'iy intellekt yordamida shunaqa d-d-d-d-dga o'xshagan qo'shiqlarni yozishyapti. Keyingi xabar
1: xolisiz uni eshiting. Xolisiz yarlanib bir bo'lsa ber kulgularingdan degan qo'shiqni eshitib yursangiz ham bo'ladi mashinangizda.
0: Kelasida qanday aloqadorligi bor?
1: Aloqadorligi shundan iboratki, bittasida yurak yo, bittasida juda go'zal yurak bor.
0: Keragida ortiq yurak bor. Hafizala yozyaptilar. Zo'r to'lqinni zo'rlarga salomlar. O, har doim boshqacha bir yondashuv qilasizlar shu Hafizala. Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Men kelesdan Hafizala. Savolga javobim, kemiruvchi va itlardan qo'rqaman. 15 yoshimda it meni tishlab olgan, shularni oldiga yaqinlashmayman. Sizlarga ijodingizga omad, hammaga omadlar, sizlarga ham debdilar. Rahmat. Demak, itni g'ashiga tekkansiz-da yoki it sizni yoqtirmagan.
1: Mana, assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? Men och yurishdan qo'rqaman deb Farhod Oxundi yozib yubordilar javoblarni. To'g'ri qilasiz, och yurmang shuning uchun. Doim qornizni to'qlab.
0: Birinchi marta javobni eshitishim. Och yurishdan qo'rqadigan.
1: Noodatiy qo'rquvlar.
0: Noodatiy.
1: Bosib-bosib yuring. Qo'yib dedi.
0: Manimcha ular ochurmaydiganga o'xshamaydilar, chunki ko'rinishlarini bilaman u kezda. Selim Omer yozibdilar. Assalomu alaykum. 17 Pro Max Energizer super boshlovchilar, qaraysizlar, qaray, o'zimizda yo'q narsani aytishyapti-da. Biz 17 Pro Max ekanmiz, u telefon yo'q masalan, bizda shu telefon. So'rovnomaga keladigan bo'lsak, ilondan juda qo'rqaman. To'g'risi, oldimdan chiqsa, o'ng qadam orqaga qaytib, oldi ortimga qaramay chopaman. Sizlarga yuksak hurmat bilan Nozimjon Oshpaz Chorvoqdan yozibdilar. Nozimjon Oshpaz, bormisiz?
1: Omon bo'ling, omon bo'ling.
0: yo'q bo'lib ketuvdilar.
1: Shunaqa shunaqa. Keyingi xabar esa Gulzodadan kelibdi. Assalomu alaykum, hurmatli sevimli boshlovchilar. Alo kayfiyat sizni aslo tark etmasin. Men mushukdan yomon qo'rqaman. Agar uxlab yotganimda mushuk yonimda paydo bo'lsa, u yog'ini tasavvur ham qilish qiyin men uchun. Dahshat deb yozib turadi Gulzoda. Haqiqatan ham menga ham unchalik yoqmaydi.
0: Yo, sizga yoqmaydi, lekin mushukdan qo'rqmaydi. Qo'rqadigan inson birinchi marta ko'rishim. Qanday qilib shu muloyim asalchadan qo'rqishi mumkin? U axir asalchaku.
1: Hammasi ham shunaqa.
0: Men mijib qo'yaman mushukni ko'rsam.
1: Nima degani u?
0: Mijib yaxshi ko'raman-da, yeb qo'ygilarim kelib ketadi. Sherali yozibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli hurmatlilar. Azamat va Qunduzxon, Xorazmdan Alisherjonman. Jonlimizlar. Jonlimiz, nechiksiz? Ishxonada onlayn tinglayapmiz. Mavzu qiziq, juda ham qiziq albatta. Biz bir gap aytsam ishonmaysizlar. Mening bir odatim bor edi. Pulni ko'rpa to'shak orasiga yashirib qo'yardim. Odatim bor edi. Avvallari bobolarimiz ham shunaqa odat bo'lgan, momolarimizda. Bir kuni o'sha joyga qo'limni tiqqanimda qo'limga muzdek narsa tekkanini sezdim, lekin aniq bilaman u pul emas edi. Yana bir marta qo'limni tiqib tortib olsam, yarim metrlik iloncha ekan. Dahshat. Biz qishloqda yashaganligimiz sababli ilon kirib olgandirda. Yomon qo'rqaman debdilarda Sherali. U hamma qo'rqardi, chunki sovuq jonzot u ilon, sovuq juda ham.
1: Shunaqa. Shunaqa.
0: Men bilasizmi,
1: ehtiyot bo'lish kerak.
0: Maktabda o'qib yurganimda.
1: Duch kelganmisiz?
0: Yo'q. Yo'q, duch kelmaganman, kelmay ham. Maktabda o'qib yurgan paytimda ukam hazillashib, yostig'imni tagiga mana bunaqa qora qo'ng'iz bo'lardi, bilsangiz. Haligi toshbaqaga o'xshaydi kichkinasi. Qop qorada yerdan chiqadi.
1: Shoxi ham bormi?
0: Bilmayman nimasi boru, lekin juda qo'rqinchli. Shuni yostig'im tagiga qo'yib qo'yganda, kopa yostiq istagiga pul qo'yib qo'ydim degan. Keyin men yostiq ochmas, faqat qaramasdan nech puligini topsangiz, o'sha sizga bo'ladi. Qo'limni tiqqanimda o'sha dumaloqqina toshga o'xshagan narsaga qo'lim tushgan, bitta yostiq ko'tarsam, mana shunday qora qo'ng'iz turibdi-da. Shunaqa hazil qilganda, keyin yegan.
1: Yegan. Hali bo'lmasa, ehtiyot bo'linglar shuning uchun, opalarga shunaqa hazil qilishdi. Yeb qolasizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, Qunduzxon opa? Azamat Oxundiy, sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. Qo'noq boshlovchilar, men yolg'iz qolishdan qo'rqaman. Karvakdan Nargiza yozibdilar bu xabarni. Hech ham yolg'iz qolmang, salomat bo'ling.
0: Assalomu alaykum, men samolyotga chiqqanimda qo'rquv bo'ladi, ko'tarilishi va qo'nish paytida, hatto uxla olmayman, parvoz vaqtida uxlab qolsam xuddi falokat bo'ladigandek. Ulug'bek yozyaptilar, bu fobiya bor, bizda farangizda bor. Samolyotga chiqishlar bilan uxlab olarlar qo'rqmaslik uchun, bilasizmi?
1: Uyqu dori ichib olarlarmi?
0: Bilmayman endi nima dori ichadilarmi, o'zlari uyquga ketadilar.
1: Xo'p, nima qilamiz? Hozir qo'shiqlar eshitamizmi? Menimcha reklama fursatlari ham yetib kelib qoldi.
0: Qo'shiqcha eshitamiz.
1: Undan keyin yana xabarlarni o'qib eshitiramiz. Qanday boshqalarda yo'q noodatiy qo'rquvingiz bor? Telegram manzilimizga yozib yuboring. 88 114 90 80.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 513 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va kunduz khan. Hit
1: Xa xa o'sha biz va aylanlarda biz kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz. Antiqa qo'rquvlaringiz haqida gapirishar ekamiz. Kelgan xabar bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hurmatli kitobxon boshlovchilari. Qunduzxon va Azamat Oxundiy, xayrli tong. Ertalabdan bizga chiroyli, yaxshi kayfiyat ulashdi. Charchamayapsizlarmi? Menda hamma hasharotlardan va balandlikdan juda qo'rqaman. Jaloliddin Ahmadaliyevni qo'shiqlardan bo'lsin, Zarafshondan Barno.
2: Rahmat javoblar uchun. Keyingi xabarni o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum hammaga. Super boshlovchilar, yaxshimisizlar? Men bir joyda yotib qolishdan, birovga muhtoj bo'lib qolishdan qo'rqaman, xudo asrasin, deb bu xabarni bizga Xurshida Jaloliddinova yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum kun motivatorlari. Shu, men hech narsadan qo'rqmayman, nima qilsam bo'lar ekan. Bitta maqol bor-u, botirlik umrni qisqartirmaydi, qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Abbos Qassob yozibdilar.
2: O'zingiz topgan bo'lsangiz kerak bu maqol.
1: Falsafa fanlari doktori bo'lsalar kerak, qassoblikdan tashqari.
2: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, ishingizga omad, kuningiz xayrli o'tsin. Savolga kelsak, men yolg'iz qolishdan qo'rqaman. Samarqanddan Dinara yozib yuboribdilar.
1: Mana ichi qora insonlardan qo'rqaman, hayvonlardan emas debdilar. Umar yozibdilar, lekin rostdan shunaqa insonlardan qo'rqmang-u, uzoqroq yuravering.
2: Quloq boshlovchilar, assalomu alaykum. Men har xil hasharotlardan qo'rqaman. Qo'ng'iz, chayon, ilon, chigirtkadan va hokazo. Hilola yozganlar. Qizlarda ko'paygan shekilli bunaqasi.
1: Aha, Nodirjon aka yozyaptilar shunaqa nikosida. Salom, men mijozlarni tugab qolishidan qo'rqaman. Nima sotasiz? Shunga qarab biz aytamiz, tugaydimi yo'qmi.
2: Men itdan qo'rqaman deganlar bu xabarni. Bobur Uskenbay, 2007-yil, ishdan piyoda uyga qaytyapman. Soat tungi 2:00 chiroqni yorug'ida payqayapmanki, orqamdan bir sharpa kelyapti. To'xtasam to'xtadi, orqamga qayrilib shunaqangi baqirdimki, it u tomonga, men bu tomonga qochib ketdi.
1: Bechora itni yuragini chirib qo'yibdilar-da. U itam sizga o'ziga sherik qilib qo'rqmaslik uchun birga yetib olay degan maslaga. Telefonim xotinni qo'liga tushishdan qo'rqaman. Ayniqsa agar ChatGPT-ga kirib qolsa, uni istoriyasini ko'rsa debdilar.
2: Hali bo'lmasa, nima bo'ladi? So'ragan ChatGPT-da
1: qiziq. Biz ham qiziqib qoldik-ya.
2: Assalomu alaykum Hit FM qo'noq boshlovchilari, Azamatjon Qunduzxon. Men iPhone'imni yo'qotishdan qo'rqaman. Yo'qotsam, kitobimni yo'qotib qo'yaman deydi. Facebook yozib yuborganlar. Yo'qotmang shuning uchun.
1: Hammaga salom. Men qo'rqishdan qo'rqaman. Shu xotinimdan qo'rqaman. Hazil debdilar-da. Muhammadxon yozibdilar bizga.
2: Xo'p, efiringizga ko'z tegmasin. Ertalabdan kayfiyat sizlar bilan zo'r bo'ladi. Savolga kelsak, men ilondan qo'rqaman. Yoshligimdan shunaqa ilon bilan o'ynaydiganlarni ko'rsam g'alati bo'lib ketaman. Efiringizga omad, deb bu xabarni Jumayev yozganlar.
1: Yaxshimisizlar, Azamat va Qunduzcha debdilar, voy.
2: Mana.
1: Yaxshi, ke birinchi marta meni Qunduzcha deyapti. Men qo'rqib ketishdan qo'rqaman juda debdilar. To'g'ri qilas, qo'rqib ketmang.
2: Men boshqa sifatlarda yo'qolishdan qo'rqaman. Azamat yozib yuborganlar.
1: Hamma azamatlar o'xshash tarafilar bor. Ay, Dilmurod Isakov yozibdilar. Ro'at 24 dan SMS kelsa qo'rqaman. Angrendan yonimdagi Jasurga salom, ishga ketyapmiz. Oq yo'l. Menimcha hamma bir seskanib oladi. Haligi Road 24 da qizilcha paydo bo'lsa.
2: Ha, bo'ldi kecha bitta.
1: Ha, siz nima qilib qo'yibsiz?
2: 67 tezlikda yurib qo'yibman deb
1: qarang. Voy, ikkita oshib ketibdi-da.
2: Ha, uchtaga. 64 bo'lganda ham mayli edi.
1: 65 da ham mayli edi.
2: Yo'q. Bo'lish mumkin. Assalomu alaykum. Jasurbekman deganlar. Men yoshligimda qurbaqadan qo'rqardim. Kech bo'lishi bilan uydan chiqmasdan o'tirardim. Kuningiz xayrli o'tsin deb yozibdilar. Ana bo'lmasa.
1: Qurbaqa faqat balchiqda bo'ladi-yu, ko'rinadi.
2: Yo'q, xavxollarda ham yurgan, bir ikki paydo bo'lib qolgan. Yoz paytida bo'lardi. Namgarchilik ko'payib ketsa, dim havo bo'lsa, keyin hovlilardan agar ariqlar oqib o'tgan bo'lsa, avvalgi joylar.
1: Qurbaqa bo'ladimi?
2: Qurbaqalar ba'zida chiqib qolgan bo'lgan. Hozir bilmayman endi. Yaxshi o'tiring.
1: To'g'risini aytaman, kichiklardan qo'rqar edim, lekin tunu kecha qizim bilan aylanib yurgan edim, bitta kuchuk tashlanib qoldi. Qana qilib tepib haydab yuborganimni bilmay qoldim. Farzandli bo'lganingizdan so'ng hamma qo'rquvlaringiz bolalaringizga qaratilar ekan, debdilar. Abdulloh yozibdilar.
2: Shunday, to'g'ri.
1: Bechora kuchukni tepibdilar lekin.
2: O'zingizni qo'rquvlaringiz ham esingizdan chiqib qoladi o'shanga payt. Akamni xafa qilishdan qo'rqaman. Baxtimga sog' bo'lsinlar, deb bu xabarni Azizbek yozib yuborganlar.
1: Nega uyg'otmadinglar? Kecha ukol ta'siri bilan uxlabman. Mistrem uyg'otmabdi, debdilar Ravshan Abdusalomovich. Mazza qilib dam olsangiz-chi, u jarrohlikdan keyin.
2: Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Men sichqon, kalamushdan qo'rqaman. Qolgan hech narsadan qo'rqmayman. Chigirtkani kattalarini ham askar va hayvat yashil chigirtkalarni ham qo'rqmayman, tepsa ham ushlab olaman Toshkentda. Malikxon yozib yuboribdilar. Ha, menda ham shunaqa odat bor.
1: Undasan azamat, borman, ishlar sal ko'paygan hozir, bosh oshpaz bo'lganman. Sizlarga yozmay qo'yganim bu eshitmayapman degani emas. Har kuni restoranimizda 7 dan ovozlaringiz yangrab, bizlarga yaxshi kayfiyat ulashasizlar. Sizlarga restoranimiz nomidan tashakkurlar bildiramiz. Biz har kuni har doim qalban birgamiz. Boringlarga ming shukr, Kitafam super, doim muxlisingiz, doimiy muxlisingiz Nozimjon Oshpaz. Omon bo'ling, biz bilan birga ekanligingizdan shodmiz.
2: Men bilmayman, to'g'risi, lekin mana Umar aniqlik kiritib yozibdilar, qurbaqa hovlida bo'ladi, balchiqda baqa bo'ladi, boshqa narsa deb yozib yuboribdilar.
1: Kerak, boshqa
2: bo'lishi mumkin, men xabarim yo'q to'g'risi.
1: Qurbaqa kichkinasi, baqa kattasi, nomiga qarab xunik.
2: Farroqdan xabar kelgan. Assalomu alaykum, tuzumsizlar, xormaylar, qandaysizlar? Qo'rquv yo'q, oldin otlardan cho'chirdim, hozir unaqa emas, tepib qolay degan yoshligimda, hozir endi men qo'rqitaman kerak bo'lsa, deb Farrux Musaxo'jayev yozib yuboribdi. Otlarni ham qo'rqitadilar mana. Shunaqa bahaybat kelbatli deydimi,
1: qanaqa deb? Ha, deb poliga. Nima kishina va?
2: Qanaqa zo'r kishilar ekansiz.
1: Meniki ovqatlanmagan. Shunaqa zo'r otni o'xshatasiz deb.
2: Yo'q, yo'q.
1: Otni o'xshatgandingiz-ku?
2: Kishnashni emas.
1: Yurishini.
2: Ya, yurishini.
1: Ha,
2: ammo bolalikda bo'lar.
1: Shunaqa.
2: Degan ovoz bor. Ha, jinsini. Lekin Farrux bilmadim, otlarga rosa qiziqadilar har doim.
1: Farrux-mi?
2: Otlarni qo'rqitganlar yaxshi ko'rsalar kerak. Yo, oldin qo'rqqan ekanlar, hozir qo'rqmasa ekanlar.
1: Yaxshi.
2: Tez-tez mingan bo'lsa-da, keyin qo'rqmaydigan bo'lib qolganlar-da. Odam shunaqa qo'rqadigan narsasi bilan shug'ullansa yoki aytaylik, uni bartaraf qilish uchun, masalan, tepalikdan qo'rqadiganlar tepaga ko'proq chiqish kerak ekan. Chigirtkadan qo'rqadiganlar chigirtkani ushlash kerak ekan. Ha, shunda qo'rquvlar yo'qolib ketadi. Bular otni ko'p minganlar-da.
1: Balki bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamaylar? Men birovni haqini yeyishdan qo'rqaman. Hayronman, qo'rqmaydiganlar rosa ko'p hozir, ayniqsa aha, deputatlar Zohidov. Albatta, albatta. Har bir narsani javobi bor.
2: Assalomu alaykum, professional boshlovchilar. Men bolaligimdan ilonlardan qo'rqaman. Hozir katta bo'ldi. Baribir qo'rquv o'tib ketdi. Katta bo'ldi. Baribir qo'rquv o'tib ketmayapti deganlar. Endi baribir erkaklarda bu qo'rquv o'tib ketishi qiyin. Hammasi ham ilonlardan qo'rqib turadi baribir.
1: Shunday, shunday. Ayniqsa,
2: to'ydan keyin bir yil, ikki yillar o'tgandan keyin yana sekin o'sha o'zini
1: qiyofasiga,
2: asl qiyofasiga kirib boradi-da. O'shanda yana mana ko'rdingiz, bizda ham boshlanyapti, ko'rdingiz bor. Bosh qilib ketdi bucha. Tabiiy bor-da bu, ayollarda tabiiy bor bu narsa. Hozir ko'rmadinglar-da manzarani zo'rini.
1: Men kobra bo'lib.
2: Kobrani boshiga qarab ketdi, o'xshab ketdi o'zi ham bor, u yoqda bu yoqqa qimirlab.
1: Yo, aytmoqchi bo'lgan shunaqa qilib sizni sehrlab qo'yishadimi demoqchiman-da.
2: Sehrlamaydi uchimcha.
1: Tajriba kuchlida chunki. Abbos Qasom, mana oydinlik kiritibdilar, rahmat. Baqa yashil rangda, kichkina bo'ladi, qurbaqa kattaroq bo'ladi debdilar. Ha, mana teskarisi ekan.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, kayfiyat insonlar? Men bolalikdan parklarda uchgani rosa qo'rqaman. Mabodo adashib chiqib qolsam rosa baqiraman. Karusellardan qo'rqar ekanlar. Normat va Hilola yozganlar bu xabarni.
1: Kelolaxon, sog' bo'ling. Sizlarni kurishinglarga bormanda qo'shilib kulyapman sizlar bilan. Bolalarim uyqusi buzilib ketyapti. Rahmat sizlarga, boringlarga shukr. Rahmat sizga, admin Barno nikosida kelyapti. Biz esa ushbu fursatlarda sekin asalik bilan soatga kun yasaymiz. Zo'r xabarlar keldi. Barchaga rahmat.
2: Va keyingi soatda esa bizda sovg'ali loyihalarimiz bor. Ularni ham o'tkazib yubormang. Har holda ertalabdan sovg'alarni olish hamma uchun ham yoqimli bo'ladi. Faqat ozgina shartlari bor. Shu shartlar bilan biz sizni tanishtirib o'tamiz.
1: Yoshligimda bitta xabar kelib o'qib qo'yay. Yoshligimda oyoq kiyimni kiymoqchi bo'lsam, oyog'im kirmagan. Qarasam, ichida kattakon o'rgimchak kirib olgan ekan. Qo'rqqanimdan otib yuborganman. Shundan beri o'rgimchakdan qo'rqaman debdilar. Ha, bo'lishi mumkin. Bu xabarni bizga Eliyor yozgan ekanlar. Biz esa keyingi soatda birgamiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Bu Ketafam Radio Tongi Drive Show'da sur azizlar. Barchaga yaxshi kayfiyat tilashda davom etar ekanmiz. Soatimiz 7:57 ni ko'rsatyapti. Ishga oshqayotganlarga oq yo'l.
0: Ketafam. Hitlar manzili.

0: soatida barcha yerliklarni xush ko'rdik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. 23-iyul sanasi va haftaning esa 4-inchi qadami payshanba. Barchaga muborak bo'lsin. Omadli, fayzli, barakali kun bo'lsin.
0: Va Azamat Oxundixunxon Abdullayeva, sizning xizmatingiz azizlar. 23-iyul sanasida tavallud topgan barcha-barchani tabriklaymiz. Kunni qanday xohlasangiz shunday o'tkazing.
1: Albatta, va 23-iyul sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni, tarixiy voqealiklarni sizning e'tiboringizga havola etib aytib o'tmoqchimiz. Bugun butun jahon kitlar va delfinlar kuni hisoblanar ekan.
0: Tabriklaymiz kitlarni, delfinlarni. Endi dunyodagi eng katta jonzot kit bo'lsa, eng mehribon jonzot delfin deyishadi va aqlli jonzotlar sirasiga kiradi. Bundan tashqari azizlar, yana bir zo'r bayram bor ekan. Yorqin ranglarda va yorqin nurlarda hayot kechiradigan kun ekan. Hali ham bizda mana yorqin, bugun bulutlar ko'rinmayapti. Kecha anchagina havo yaxshi edi. Bugun esa yana jazirama.
1: Shunaqa.
0: Bundan tashqari xalqaro bla bla bla kuni ekan. Endi bu nima deyiladi, bilasizmi?
1: Bidir bidir bo'ladi.
0: Bidir bidir kun ekan azizlar.
1: Biz bayram. Tabriklaymiz bidir bidir qiladiganlarni hammasini. Yana qanday bayramlar bor?
0: Bugun siqiladigan kun ekan. Ozgina siqilib qo'yamizmi?
1: Yo'q,
0: deb peshonamiz ushab.
1: Instagramda shunaqa tarqaldi, yondagi odam bitta siqilsa, shuni jarga qaydaymi borib? Qaydaymi jarga?
0: Shunaqa ayol qo'llab-quvvatlaydigan. Turmush o'rtog'i shunaqa qo'llab-quvvatlash kerak-da.
1: Shunaqa. Mikhail Ramadov, Romanovlar sulolasining boshchisi, 1596-yilda tavallud topgan, aynan bugungi sanada ekan. Bu insondan boshlab o'sha mashhur Romanovlar sulolasi boshlanadi va Rossiyada eng uzoq hukmronlik qilgan monarxlar hisoblanadi.
0: Argentinada bugun musiqali terapiya kuni ekan. Bilasiz, musiqa insonlarni yo g'ashiga tegadi, yo asabiga tegadi, yoki yuragiga tegadi. Biz shu yurakka tegadigan qo'shiqlar tarafdorimiz.
1: 1783-yilda 23-iyul sanasida Peterburgda katta teatrga asos solingan, ochilgan ekan va o'shandan beri mana millionlab tomoshalarni tomoshabinlarga havola etib kelayotgan ekan bu teatr. Juda go'zal ekan.
0: Juda go'zal. Sizga qanday muzqaymoq yoqadi? Nimali?
1: Menimcha bananli bo'lsa kerak, yana bilmadim.
0: Bugun esa vanilin muzqaymoqlarini ixtiro qilingan kun ekan. Ko'pchilik yaxshi ko'radi. Vanilin ta'mi kelsa, shunaqa o'simlik bor va o'sha o'simlikni ta'mi keladigan muzqaymoqni yaxshi ko'rishar ekan. Avvallari bilmayman, umrimda bir marta yeyishga ulgurib qolganman-da, shu bolaligimda esimda bor, katta temir bak bo'lardi. O'shandan qirib muzqaymoqni berishganda o'sha ta'mni boshqa uchratmaganman. Keyin yana bitta muzqaymoq menga yoqadi, poytaxtimizda bor edi, Mustaqillik maydonida fontanning oldida. Hozir ham bormi?
1: Hozir ham bo'lishi kerak adashmasam.
0: Lekin o'sha yerni, o'sha yerga dadam olib borganlarida o'sha ta'm, o'sha muhit menga juda ham bir yaxshi taassurot qoldirganda. Umuman unaqa muzqaymoq yemaganman. Yoki muhit menga yoqqan, yoki
1: zo'r bo'lmasligi mumkin, bo'lishi mumkin. Zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin yoqimli hissiyotlar bo'lgan uchun ham odamda haligi ta'mni yana 10 karra oshirib muhrlab qo'yar ekan.
0: 6 yoshimda bo'lganman shekilli o'sha paytda mana.
1: Va 1881-yil 23-iyul sanasida figurali uchish bo'yicha xalqaro federatsiya tashkil etilgan ekan.
0: Yaxshi. Yaponiyada esa bugun xatlar kuni ekan. Endi bilmadim, hozir kimdir kimgadir xat yozyaptimi yo'qmi, hozir hammasi elektron bo'lib ketdi.
1: Bo'lsa kerak, lekin hali tashkilotlar orasida bo'ladi yoki bo'lmasam sizga keladi xatlar, haliga pochtadan keladi. Qizilda o'tib ketibsiz, tezlikni oshiribsiz degan xatlar bor, shunaqa xatlar.
0: Yaqinda mashinamga ham qisirib ketishibdi. Ana parkovkani.
1: Ana to'lab qo'ydizmi keyin?
0: To'lab qo'ydim.
1: 1822-yil 23-iyulda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti, 18-inchi prezidenti Ulliss Grant tavallud topgan ekan. Bu Grantni suratini siz ko'rgansiz. Qayerda desangiz, men sizga aytaman, Franklindan sal kichirog'i bor. 50-talik hisoblanadi. O'sha yerda Grant suratini ko'rgansiz. Bugungi sanada tavallud topgan ekan.
0: Sochli o'ki. Yaxshi. Bundan tashqari bugun azizlar, yetarli darajada issiq sen uchun degan kun ekan. Bu Amerikada nishonlanadigan bayramlardan biri.

0: issiq yetib ortyapti. Kudiryapti, yondiryapti.
1: Lekin chingillab qoldi ko'z tegmasin. Kechadan boshladi. Shabadalar, yomg'irlar yog'di kecha.
0: Qatta yog'di yomg'ir.
1: Bizda rosa yomg'ir yog'di.
0: Rosta. Voy, hamma yomg'irda olibsizlar, bizda yo'qmadi ku.
1: Rosa yog'di, shunaqa chiroyli yog'di va yoqimli bo'ldi. Yumshoq havo bo'lib, yengil nafas oladigan kislorodlarga boy edi xullas.
0: Yaxshi, yaxshi. Mana shunaqa yomg'irli ob-havolar baribir yozda kerak ekan. Va yana bir zo'r bayram bor ekan azizlar. Bugun BBC ni tug'ilgan kuni ekan.
1: Ha, ana bu
0: masalan. BBC menimcha o'sha kundan boshlab o'z faoliyatini boshlagan.
1: Pyotr birinchi esa mana shu sanada o'sha Leningradga toshlarni tashish bo'yicha toshlardan qurilgan-ku, har bir shaharga kirayotgan odam shunaqa qaror chiqargan ekan, kirayotgan odam tosh bilan kirish kerak, o'z bilan tosh olib kirish kerak. Shu shahar sekin-sekin tosh bilan to'lib-to'lib tosh shahar bo'lib, Petrograd bo'lgan o'sha paytlarda.
0: Qarang, mana bilmagan ekanman, endi bormaganman-da. Toshdan iboratmi yerlar? Bormaganmisiz? Lekin juda ham chiroyli deysha, hozir Peterburg bo'lgan, to'g'rimi?
1: Orada Leningrad bo'lgan.
0: Eng ko'p ko'priklar joylashgan shahar hisoblanadi va juda ham chiroyli shahar deb
1: aytiladi. Shu suv o'tgani uchun shaharni qismidan, shaharning asosiy qismidan botqoqliklar bo'lgan. Botqoqliklar esa xalal bergan. Keyin u yerga tosh tashab turib, haliga qattiq yerlar hosil bo'lgan. Endi hozir kengayib ketgan, haliga ichkari tomonga qarab yurgan botqoqmas joylarga qarab shahar hududi. Lekin o'sha boshida shahar hududi toshlardan iborat bo'lgan ekan. Suvlardan u yoqdan bu yoqqa o'tish uchun ko'priklar shunaqa ko'p qurilgan.
0: Ha, endi men hozir ko'p gapirib qo'yibmiz azizlar, qo'shiqni almashtirishim kerak ekan. Lekin eslatib o'tamiz, ushbu soatda biz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni siz uchun tuhfa etamiz. Faqatgina Kinokit loyihasi ishtirok etishingiz mumkin. Bugun qanaqasini ichyapsiz?
1: Bugun qani, anorli ekan bugun.
0: Anorli.
1: Anor tamligini sizga ham tavsiya etamiz, olishingiz mumkin, yutib olishingiz ham mumkin. 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz, faqat qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin.
2: 98.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydralife.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: студио, так же как все, бу Алла Пугачёваны кошыгыны кайта ижро этилген варианты десек хам боле берады. Ва бу жуда хам чиройлу кошыг, маанолу, мазмунлу. Миң юлдыз болганы билан хамма инсонлар чарчайды, хамма инсонларда кандайдыр муаммочалар пайда болушу мүмкін. Ва шу орында біз айнал ағзаларда 88-114-980 рақамлары сіздің хызматыңызды екенлігін айтышымыз керек. Бу музыка қаттан чықыпты. Телефонымыз, телефонымыздың ауызын кімдір баранлап қойыпты. Ана.
1: Алло, ассаламу алейкум.
2: Ассаламу алейкум.
1: Валейкум ассалам, күн хайырлы болсын сізге.
2: Рахмат, рахмат өзіңізге.
1: Рахмат, сізді айтын таныш боламыз.
2: Zaynidin,
1: xush ko'rdik sizni. Bizda kino hit loyihasi boshlangan bu loyihaning shartlari juda ham oddiy va oson. Ya'ni sizga taqdim etilgan filmdan parchani eshitasiz va filmning nomini topishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi bosqichda esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz hamda va'da qilingan sovg'alarni qo'lga kiritasiz.
0: Zaynidin, yo'lda ketyapsizmi deyman. Belingizga qarandim, hozir radar uradi.
2: Yo'q, radar yo'q joydaman-da. Endi mana chekkaga oldim.
0: Ha, chekkaga oling. Xavflida endi yo'lda harakatlanib
1: siz bilan bog'lanamiz.
0: Mana Zaynidan sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshitiramiz. Radioni yoqib oling, balandroq qo'yib oling.
1: Marhamatsiz, qani ketdik.
3: Zubayda, mendan bekorga xafa bo'lyapsan. Sen bilan o'g'lingni baxtini ko'zlab kelganman. Gapir, oğlum. Gapir.
1: Raja yüzü pasetliyim.
3: Ya, hayriyete tiling barakalı. Ne gapirmeysen, sebebini ayt.
4: Ucizem istemeysiz bunu.
3: Nene, senin iki boyadan beri nama duvasiyem var.
4: Gapiz başka, niyetiz başka.
3: Nema? Onayını nurumat kaldırmak istedim, maksı mısın?
4: Nurumat'a bütün imiyası çatı. Küçük o bu, aklı yok.
3: Tokmat kıma, bala. Tuhmat taşı ağır deydiler.
4: O bize bu yüzden kalkan köpürmeyin.
3: Ne Qaybarov'un iltiması bilen kirudum?
4: Ha, Qaybarov reis sizi hoşunuz. Qaybarov reis katınızı oligini biledi. Siz uyuzgu savçı bu kegansız.
5: Ama Zinovçı.
4: Ol varin. Uyuz yakış kurası ayın mı?
3: Amma köpün yalgan. Yalgan köpürgenini. Kulakları şalpey burnu kışı kopkaladı.
4: Ona kapasın siz gelenki kopkalar.
3: Ha?
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz, radioni pasaytirib oling.
0: Zaynidin Zidan, sizdan javobni eshitamiz.
2: Bu film Galatepali Avliyo.
1: Galatepali Avliyo, barakalla. Tabriklaymiz sizni. Endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Diqqat qiling. Birinchi savolimiz, hozirgina biz parchada eshitgan o'sha Nurmat polvon haqida gap ketdi. Mana shu epizodik rol, agar filmni ko'rgan bo'lsangiz, o'zi qisqa metrajli film. Nurmat rolini kim ijro etgan? Yodingizda? Va, polvon to'polon qilib janjal qilib yuradi-yu mahallada.
2: O'zi unchalik ko'p personajdan
1: bo'ldi. Ha, o'zi to'rttagina personaj bor. Juda ham mashhur aktyor ijro etganlar, oxiratlar obod bo'lsin bu rolni.
2: Na, Husan Sharipov bo'lsa kerak, o'zi ko'pchilik o'ynamagan-ku, adashmasam.
1: Javobingiz shunday-a?
2: Nurmat polvon.
1: Javobingiz?
0: Uchiki bir, Zaynidin, javobingiz.
2: Husan Sharipov.
1: Qabul qildik javobni, Zaynidin. Yo'q, yo'q, yo'q, yo'q. Siz adashtiryapsiz bosh qahramon bilan. Men epizodik rol deb aytib o'tdim va bu javobni esa bizga to'g'ri javobni Akmal G'uzarov yozganlar, Muhammad Ilyosda, Umarxon Sardorda to'g'ri javob bor ekan. Muhammad Ilyos, Umarxon Sardor, Murod Rajabov ijro etganlar bu rolni, bu epizodik rolni. Filmni nomi borasida esa Fatima Madaminova, doktor D, Guljahon Ahmedova, Baxtiyor Kasimov, Ahror Gulamov, 0001, Azamat, to'g'ri javoblarni yozganlar Vosjon, Javlon Timurovich, OM, MTR, Abdunabi, Galatepalik Avliyo filmi nomini to'g'ri topishgan. Katta rahmat barcha-barchaga.
0: Va biz bir necha daqiqadan so'ng albatta dasturimizni davom ettiramiz azizlar. Eslatib o'tamiz, homiyimiz Miko brendining sharbatli ichimliklari premium sifatdagi juda ham mazali 10 ga yaqin turi bor va har birda o'sha mevani xuddi yegandek, mevani sharbatini ichgandek bo'lasiz. Sifati premium bo'lgandan keyin albatta bu o'sha mevani tatgandek bo'lasiz-da.
1: Shunaqa, shunaqa.
0: Bejizga maqtashmayapti. Ishkallar o'zlarini chiroyli fikrlarini, izohlarini qoldirishyapti albatta. Biz bir necha daqiqadan so'ng davom etamiz Kinokit loyihasini. 88-114-98 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.
5: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

0: Bu Hit FM Radio Songi Drive Show dasturi azizlar va ayni lahzalarda bizda Kino Hit loyihasi 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda dasturimizda ishtirok etishingiz mumkin. Agarda mabodo g'olib bo'lsangiz, ya'ni film nomini topib, ikkita savolimizga javob bersangiz, Miko brendidan sharbatli ichimliklar aynan sizniki bo'ladi.
1: Shu kishi
0: e'tibor bermagan ekan ma'zami? Miko brend 1 litrlimi yoki necha litrli?
1: 1 litr, 1 litr,
0: 1 litr
1: va yarim litrligi ham bor. Yoningizda olib turishga qulayroq bo'lsa.
0: Buni uyga olib qo'yasiz.
1: Meva ta'mli. Shunaqa yaqinlar olib borib ularni ham xursand qilishingiz mumkin. Bir blokini har holda yutib olish imkoniyati bor hozir sizda.
0: Albatta, va bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Tilagim xayrli bo'lsin.
0: Rahmat. Ismingizni nima deb qo'yishgan?
2: Anvar, Anvar.
0: Anvar. Toshkentdanmi?
2: Toshkentdan.
0: Qayerdan?
2: Qoraqamish.
0: Anvar Qoraqamishdan.
1: O'zidan Qoraqamishli bo'ldi-yu. Sağ olay, sağ olay. Anvar, hozir bitta film. Nechinchi yil siz? Shunaqa savol bermoqchi edim, Anvar.
2: 80.
1: Nechinchi?
0: 80.
2: 80.
0: Anvar aka ekanlar.
1: Anvar aka, aha. Anvar aka, bu filmni menimcha ko'rgan bo'lishingiz kerak. Hozir sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Radioingiz bor-a yoningizda?
2: Bor, bor, bor.
0: Marhamat, eshiting.
1: Ko'taring va parchani bir kere eshitib ko'ring. Harakatlik.

0: are you?
1: Kimsan o'zi?
2: Yera Akılman. Bu kema oldi mo'yna safar uchun maxsus yasalgan, men ham boraman. Qani, yuragida o'ti borlar bo'lsa aytsin, kim boradi biz bilan? Men boraman. Men ham boraman. Men ham. Men ham. Meni tanidingizmi taqsirim? Hop, dardisar o'g'ri. O'g'ri to'g'ri yo'lga tushib oldi taqsirim. Qachondan beri? Shu bugun ertalabdan. Juda zo'r narsa ekanmi, ha? Bu meni tumorim-ku. Bu siz bilan ketish uchun to'g'rilikni tanlaganimni nishonasi. Nima sababdan? Qilgan gunohlarimni yuvmoqchiman. Iltimos, o'zimni poklash uchun menga imkon bering. Iltimos. Ne qara dardisar, istagan narsangni o'mara olasan, ha? Bo'lmasam-chi, oltin mo'ynani shunday o'maraki, ko'rasiz.
3: Mana shu film. Xo'sh, sizningcha uni nomi nima edi?
4: Anvar eshitamiz.
3: Film nomi shunday-a?
5: Shunday.
3: Oltin mo'yna, qabul qildik javobingizni. Anvar aka, xayrlashishga majburmiz. Javob uchun rahmat sizga. Bu filmni ko'rganlar, nomini bilganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilish imkoniyatingiz bor. 88 114 90 80 raqamlar xizmatingizda.
4: Ha, bizga lekin Telegramda to'g'ri javoblar allaqachon kelyapti. Agar siz qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga ega bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. 93-93 abonenti efirda. Siz assalomu alaykum.
5: Alaykum.
4: Va alaykum assalom.
3: Ismingizni ayting.
5: Abror, kecha ham qo'lga yetolmadim.
3: Abror, bugun o'zingizni sinab ko'rmoqchisiz. Hop, bu film nomi nima edi?
5: Yason va Argonavtlar.
3: Yason va Argonavtlar, barakalla. Tabriklaymiz sizni. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Filmni ko'rganmisiz o'zi?
5: Ancha bo'ldi, yoshligimizda ko'rganmiz.
3: Xo'p, juda ham oson savol, chunki hozir biz parchada ham eshitdik va filmni agar bilmadim necha marta ko'rgansiz, necha marta ko'rgan bo'lsangiz ham, hamma erkaklarga bir aktyor ovoz bergan o'zbekchalashtirishda. Bu kim?
5: Afzal Rafiqovmi?
3: Afzal Rafiqov. Afzal Rafiqov. Barakalla. To'ppa to'g'ri javob. Afzal Rafiqov.
4: Ha, o'zi xafa bo'lardilar Afzal Rafiqov.
3: Alinda esa yana bitta savol. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Yason o'zini jamoasini yig'gan paytda har xil qobiliyatli insonlar, o'sha eng kuchli, kuch ko'p bo'lgan Gerakl deysizmi yoki boshqa qobiliyatga o'sha Liar cho'pon salto qila oladi bir necha marta. Ko'rgan bo'lsangiz va bu yerda uni jamoasida Z ismli yana bir qahramon bo'ladi. Uni ham o'ziga yarasha bir qobiliyati bo'ladi. Xo'sh, uni qobiliyati nima edi? Z eng yosh jamoasining vakillaridan biri. Ko'k ko'zli bo'ladi.
5: U yulduzlarni ko'radi.
3: Yulduzlarni ko'radigan darajadagi ko'rish qobiliyatiga ega. Barakalla, to'g'ri javoblar. Eslay oldingiz va biz sizni tabriklaymiz Abror. Muborak bo'lsin. Kecha mana yuta olmagandingiz, bugunga nasib etgan ekan. Rostdan ko'rgan ekansiz filmni.
4: Xotirangiz ham yaxshi ekan, lekin ko'z tegmasin. Mana esladingiz va topdingiz.
3: Tabriklaymiz biz sizni. Rice Miles degan aktyor ijro etgan ekan bu Z rolini. Otasi Idas bo'ladi bu filmda. Haqiqatan ham Odyssey. Yason, mana shu afsonaviy o'sha voqeliklarni ifoda etgan Gomer qalamiga mansub bo'lgan asarlardan suratga olingan filmlar hisoblanadi. Umuman olganda muborak bo'lsin, tabriklaymiz sizni. Buningiz yaxshi uchun Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz. Bizda esa Telegramda ham faollik ko'rsatib javoblar yozganlar bor. Akmal G'uzarov yozib yubordilar to'g'ri javobni, yulduzlarni ko'radi deb. Botir Mo'minov ham to'g'ri javob yozganlar. Nilufar, Afzal Rafiqov haqidagi savolimizga Sherzod, Sadulla, Bekzod to'g'ri javoblarni yozib yuborishgan. Film nomi borasida esa Odil Abdug'aniyevich, Feruz, Hokim, Bahrom Xo'ja, Abror, Sanjar, OM, Qahramon Rayim Kulov, Aziza Umarova, Kamola DJ Jam adashgansiz, siz bildingiz. Maqsudjon Hasanov to'g'ri javobni yozganlar. Ahror Gulamovni to'g'ri javob bor. Yason Varganaflar deb yozib yuborishgan. Katta rahmat barcha-barchaga faollik ko'rsatayotganlarga. Biz esa bugungi g'olibimiz Abrorni yana bir karra tabriklaymiz.
4: Va chiroyli qo'shiqlardan so'ng yana davom etamizmi yo'qmi, buni vaqt hal qiladi. Chunki biz oldinda qo'shiqlar va reklama bor. Har qalay, Miko brendidan bir blok Miko brendi sharbati ichimliklari, qolaversa futbolka va kepkani Abrorga topshiramiz bir necha kunlarda ichida. Chunki menejerimizga raqamingizni qayd etdik, ular albatta siz bilan bog'lanadi.
6: 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Buxetafam radiosi azizlar, vayn lahzalarda Manol brendidan keramik moylarni yutqizishga tayyormiz. Yaxshi ma'noda, chunki har kuni kimnidir xursand qilish bu bizning uchun katta baxt.
1: Albatta, buning uchun siz tezkor test loyihasida ishtirok etishingiz va uchtagina savolimizga to'g'ri javob berishingiz kerak. Bu savollarga to'g'ri javob bera olsangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Mashinangizni Manol moylar bilan siylaysiz. Undan keyin esa almashtirganingizdan keyin o'zingiz ko'rasiz bu yog'ini. Mazza qilib, yumshoqqina bo'lib, hali sar yosirganday deydi-yu, mashinangizni motorlari harakatlanadi, siz esa yirib yugurib manzillaringizga olib borib keladi. Buning uchun Manol judayam asqotadi, ishoning.
0: Ishonamiz va qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz borlar. 5958 abonenti efirda. Siz assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Ismingiz?
2: Yoqubjon.
0: Yoqubjon, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Manol moylari har qanday mashinaga to'g'ri keladi, lekin shunday bo'lsa-da bizni qiziqishimiz usulli qilyapti. Qanday mashinangiz bor?
2: Cherry.
1: Qaysi biri Cherry?
2: 7 Pro.
1: Mazza ekan.
2: Yaxshi, xudo bersin.
1: Savaramiz tepadan qaraq ko'rinyapti.
0: Katta mashina, 7 talimi joyi, o'rindig'i 7 talimi.
2: Yo'q, 2 talik emas. Yo'q, u 8 to'g'ri.
0: Ha, tushunarli.
2: Men akademiyada ishlagandan keyin shunaqa mashinalarni minish kerak edi.
1: Qayerda ishlagandan keyin?
2: Xoreograf akademiyasida.
1: Ko'pchilikni ortib olish kerak bo'ladi.
0: Oylik yaxshi ekan.
2: Albatta. Tadbirlarga borish kerak.
1: Ularni olib borish kerak.
0: Ko'pchilik 7-taligini olarlar endi. Ya'ni
2: Xudo xolasa, Alloh nasib
0: qilsa. Pro Max'i bor-ku.
2: Amin, amin. Duolaringiz.
1: Siz avtobus olursiz ham bo'ladi, o'shancha odam bor.
0: Xoreografiyadagi avtobus yurishmaydi lekin.
1: Yurishmaydi. Yurganda qanday davlat tadbiri bo'lsa, 3 oylab yurishadi kerak bo'lsa. Avtobus.
2: Hozir mana boshlandi mustaqilligimiz
1: 35 yil. Zo'r.
0: Boshlandimi?
1: Shukuhlar ham bilinyapti, chunki joylarda ham mustaqillikka tayyorgarlik tadbirlari yoki
2: bayramlar muborak bo'lsin.
1: Rahmat sizga ham muborak bo'lsin. Mustaqilligimizni 35 yilligi. Hozir esa sizni har doimgidek savollar bilan bir sinovdan o'tkazib ko'ramiz endi.
2: Marhamat. Xudo xolasa imkoni kuchimiz yetganicha.
1: Birinchi savolimiz: yurtimizdagi qaysi shaharning nomi qadimgi yozma manbalarda Yuan deb yuritilgan? Yuan. Tushundingiz-a? Samarqand, Farg'ona, Toshkent.
2: Yuan.
1: Qaysi shaharning nomi qadimgi yozma manbalarda Yuan deb yuritilgan? O'z-o'zidan Xitoy tomonlarida yozilgan manbalarda bo'ladi bu. Samarqand, Farg'ona, Toshkent.
2: Manimcha Toshkent bo'lsa kerak.
1: Qabul qildik javobingizni. Ikkinchi savolimiz: qaysi materik 1820-yilga qadar noma'lum edi? Avstraliya, Antarktida, Janubiy Amerika. 1820-yilgacha noma'lum bo'lgan ekan bu materik. Avstraliya, Antarktida, Janubiy Amerika. Qaysi biri?
2: Menimcha Antarktida bo'lsa kerak.
1: Qabul qildik. 3-chi savolimiz: ayollarning eng baland ovozi nima deb ataladi? Endi har holda bilsangiz kerak. Soprano, tenor, bariton.
2: Soprano.
1: Qabul qildik javoblarni, lekin hammasiga to'g'ri javob bera olmadik-da.
0: Mayli.
2: Birinchisiga javob bera olmadim endi men. Menimcha birinchisiga javob bera olmadim deb o'ylayapman.
1: Go'shakning joyiga kelmasak, bu yoq qiyin bo'ladi.
0: Mayli, siz bizni eshitib yuring, bilib olasiz hamma savollarga javobni. Xoreografiyadagi qizlarga salomlarimizni yetkazib qo'ying. Omon bo'ling. Afsuski g'olib bo'la olmadilar, lekin necha marta ishtirok etsalar ham bir marta ham hali g'olib bo'lmadilar-da.
1: Ha, ishtirok etish o'zi bir zavqli.
0: Lekin doimo biz bilan birga ekanligingizdan xursandmiz, kayfiyatni ko'tarasiz. Bizga qo'ng'iroq qilgan yana bir tinglovchimiz bor, bu 7676 abonenti. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
3: Ismim Faxriddin.
0: Toshkentdan. Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan Faxriddin. O'ylaymizki, testlarimizga javoblaringiz bor. Qanday mashinangiz bor?
3: Tracker
0: uchun, demak, manol moylarini biz o'ynaymiz.
1: Tayyormisiz?
3: Harakat qilaman.
1: Savolimiz birinchisi: yurtimizdagi qaysi shaharning nomi qadimgi yozma manbalarda Yuan deb yuritilgan? Samarqand,
2: Farg'ona,
1: Toshkent. Farg'ona, qabul qildik. Ikkinchi savol: qaysi materik 1820-yilga qadar noma'lum edi? Avstraliya, Antarktida, Janubiy Amerika.
3: Antarktida.
1: Uchinchi savol: ayollarning eng baland ovozi nima deb ataladi? Soprano.
3: Ayollarning eng baland
1: ovozi. Soprano, tenor, bariton.
0: Avjiga chiqishadi-yu.
1: Bitta chiqib bering. Siz o'z doyajda ekansiz.
0: Yo, birinchi nima edi haligi? Alt bor, soprano bor, birinchi, ikkinchi soprano bor.
1: Bariton bor, tenor bor.
0: Lekin erkaklarda bor-da ular, bariton, tenorlar.
1: Labbay. Soprano bo'ldi javoblari va biz ularni tabriklaymiz
0: barcha savollar.
1: Javob bermayman qoldingiz tayyor
0: qilib. Yo'q endi nima dedi chiqib ketib qoladi javob.
1: Chiqarib yuborasiz dedim. Rahmat
3: yordamingizlar uchun.
1: Salomat.
0: O'sha jim o'tirolmaymiz-da biz mana shunaqa.
1: Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Mannol moyini yutib oldingiz. Faxriddin.
0: Faxriddin sizni rahmat.
1: Faxriddin yuras hitafimda yutganman savol javob dedi. Tez kort testda deb.
3: Ha,
1: trekker. Ha, shunga yordam berdingizmi?
0: Yo'q, yordam bergani yo'q.
1: Trekkerchilarga trekkerchilar yordam beradi hammas.
0: Avtomat ketib qoladi.
1: Avtomat chiqarib yuboradi.
0: Men shuncha jim o'tiraman.
1: Voy, sherigim shunaqa, avtomat o'zlari chiqarib yuboradi. Javoblar mana bu yerda chiqib ketgan hozir Telegramda. Rahmat, Faxriddin, salomat bo'ling. Kuningiz yaxshi o'tsin.
3: Rahmat.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Oziz borgan sari sizga ham tushib ketyapti, bilmadim haqqa.
0: Faxriddin nikimi?
1: Ha, qayergadir kirib ketdi.
0: Endi mannol moylarini olganlardan keyin sekin ovoz ham chiqadi. O'tay musiqani ular o'chiramadi musiqani. Demak, musiqadan tahsil olganlar bilishadi, hammasi soprano eng yuqori ovoz.
1: Ayollarda
0: ya'ni yuqoriga chiqadigan, lekin erkaklarda soprano ovozini kamdan kam uchratganmiz. Masalan,
1: yo'q menimcha.
0: Bor-ku, qozog'istonlik haligi kuylaydigan ijodkor bor.
1: Dimashmi?
0: Dimash.
1: Kudayberganov.
0: Xudoyberganovmi? Ular ham Xudoyberganov. Bizda ham rahbar Xudoyberganov. Xudoyberganov shuna iste'dodli bo'ladimi?
1: Shunaqa.
0: Yaxshi.
1: Dimash. Shunaqa. Lekin erkaklarda asosan bor bo'lgan ovozlar bular eng pastdagisi bas. Undan keyin bariton. Undan keyin tenor ovozlar bo'ladi. Ularda ham yana turlari bor. Bo'linib ketaveradi. Dramatik bariton. Dramatik bas deyiladi yana. Lirik tenorlar bor. Yuqori ovozlar.
0: Bizning ko'p narsadan xabaringiz borga o'xshayapti.
1: Bizning madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekovda ham tenor ovozi, adashmasam, dramatik tenor ovozlari bor. Juda ham go'zal, yaltirab chiqadi bu ovozlar.
0: Yoqimli ovoz, shirali ovoz. Eng asosiysi ijrolar juda ham
1: yaxshi. Ijrochilarda asosan baribir basga yaqin bo'lgan dramatik bariton ovozlar baribir hali yoqimliroq eshitilsa kerak deb o'ylaymiz. Sheral Jo'rayev oxiratlar obod bo'lsin. Dramatik bariton basga yaqin bo'lgan ovozlar.
0: Musiqadan xabarim yo'q deysiz, ayiq bosib o'tgan deysiz quloqingizni.
1: Ayiq bosib ketgan, bittasiga fil dumalab tushgan.
0: Biz esa g'olibimizni aniqlaganimizdan xursandmiz.
1: Kecha oqshomdi-ba, aytgan paytlarda gumbullatganlar-ku baribir.
0: Juda zo'r ijrolar bo'lgan va bu tarixda qoldi.
1: Atirgulim atiringni soch. Shunaqa.
0: Biz hozir muhabbat yoki o'limni eshitishga tayyor turishimiz kerak.
1: Yana sun'iy intellektlami deyman?
0: Yo, sitora guruhi. Muhabbat yoki o'lim tanla deb turasa, hayot birdan deyapti. Muhabbat bo'ldi, pishadi deyapti.
1: Shayxit trashgacha yetib bormanglar, hurmatlilar.
0: Chiroyli qo'shiq bilan soat so'ngiga yetib olamiz azizlar.
1: Chirs-chirs qilyapti. Boks bilan shug'ullanayotganingiz bilyapti. Bir yoqingiz shapaloq, bir yog'i musht bo'lib chirs-chirs qilyapti
0: bo'lasiz. Chirs-chirs bo'lib, bo'linglar menga o'xshab, paylar cho'zib qo'ymanglar.
1: Eshitdingiz, Shiral Jo'rayevda. Sanjar Roman bo'lay.
0: Siz o'zingiz aytib bering bir shunga.
1: Qunduzxonda nima deganlar? Azamatda bariton Qunduzxonda nima ekan, ha?
0: Qunduzxonda nima emas, Mimi deganlar. Nima degani u Mimi?
1: Nima demoqchi bo'lganlar?
0: Ha, nima demoqchi bo'lganlar? Menda birinchi soprano edi, hozir ikkinchiga tushgan bo'lsa kerak, chunki ovoz ishlangan sari
1: soprano. Altmasmi sizda?
0: Yo'q, altmas soprano.
1: Yo'q, qachonlar chiqishni boshlagan bu ovoz?
0: Oy, bolaligimdan xo'rga borganman. Musiqa maktabiga o'shanda birinchi soprano edi. Yo, xo'rga borib xor qilganman.
4: Hit FM. Doimo tingla. Muhabbat.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Азамат Охындихун Сухан Абдуллаева сіздің қызматыңызда. Айн адамды импульс ток шоусыда біз Йошлар күні мұнасабаты білен өткезілген мұлақат, яғни 30-ші июньдегі өткезілген мұлақат үйерді takliflar bo'lgan, fikrlar bo'lgan shu xususda bugun dasturimizni olib boramiz.
1: Haqiqatan ham iyun oyi, umuman faqat 30-iyun emas, iyun oyini aytishimiz kerak. Yoshlar oyligi deb e'tirof etilgan edi va yoshlar oyligi doirasida respublikamiz bo'ylab rosa ko'plab tadbirlar o'tkazildi va bu tadbirlarning orasida turli tashkilotlar tomonidan, ayniqsa Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ularning tashabbusi bilan joylarda o'sha viloyatni har xil tumanlarga borgan holda tanlovlar yoki uchrashuvlar yoki iqtidorli yoshlarni loyihalar bilan tanishish jarayonlari Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Sadullayev boshchiligida katta bir guruh ishladi. U yerda faollar ishlashdi, turli yo'nalishdagi yurtimizda ko'zi ko'ringan iqtidorli yoshlar, yoshlarni bir yetakchilari u yerda yig'ib turib uchrashib o'sha kitobxonlarni taqdirlashdi yoki aytaylik kimlardir ishlanmalar bor, chekka hududlardan shunaqa iqtidorli yigit qizlar bor ekan, ularni hozirgi iqtisod bilan bog'liq bo'lgan, ijtimoiy hayot bilan bog'liq bo'lgan ixtirolarni ko'rib o'rganib kerak joylarda haligi ularni patentlash kerak bo'lsa u tomonlama yordam ko'rsatilayotgani, bu ham yaxshida, baribir iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularga ko'mak berish. Bir paytlar bo'lardi mana shunaqa narsa yasadim, nima qilaman endi deb chet elga sotib olganlar bo'lgan o'zbek yoshlarini orasida. Hozir mana shularni qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish masalasi yurtimizni o'zida amalga oshirilyapti. Kimlardir o'sha loyihasi agar 100% ko'z yetadigan darajada bo'lsa, uni hayotga tatbiq etilishi va ishlab ketishi, hatto moliyalashtirish masalasini ham shu joyiga borgan holda hal etilayotgani bu quvonarli bo'ldi oylik doirasida va bularni final bir ko'rinishi sifatida 30-iyun sanasida iqtidorli yoshlar bilan yurtimiz faol yoshlar bilan davlatimiz rahbarini uchrashganliklari bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi.
0: Albatta, shubhasiz. Va bu bilasizmi, har yili an'anaga aylanib boryapti. 30-iyun sanasida yoshlar bilan muloqot, prezidentimiz shaxsan o'zlari uchrashyaptilar, ularning fikrlarini eshityaptilar. Bilim olish, kasb hunar egallash, til o'rganish, ish topish va biznes boshlashda qiyinchilikka uchragan 1.5 million yoshlarning muammosi yoshlar daftari orqali hal qilindi ushbu yillarda va aholida dasturlar asosida jozibador biznes muhiti va imtiyozli resurs qilib berganimiz natijasida yosh tadbirkorlar soni 5 karra ko'payib 287 mingdan oshdi. Avvallari tadbirkor deganimizda faqatgina yoshi katta insonlarni
1: ko'z oldimizga 4 yoshda 45 yosh 50 yosh
0: bo'lishi shundan boshlanardi. Hozir yosh tadbirkorlarni ko'rsangiz milliardlab obrotlar, ya'ni aylanmalari bor bizneslarida va o'zlarini bizneslarini yo'lga qo'yishgan.
1: Founders loyihasi amalga oshirildi va bu yerda startaplarni aniqlab olingan, 100ga yaqin startaplar va ularni qani ish borishi qanday bo'ladi kuzatib borilyapti, ularni ham qo'llab quvvatlanyapti. Bu ham bo'lsa har bitta o'sha aytganingizdek hali qaysi birlardir orasida 30 yoshgacha deymiz-ku, yoshlarni qaysi birlarida hali 20ga to'lmaganlari bor-da, o'g'li 20ga to'lmasdan turib o'zini g'oyasi bor, shuni hayotga qanaqa tatbiq etsa bo'ladi, odamlarga nima foydasi tegadi, shular haqida o'ylab chiqyapti. Asosan endi bu startaplar innovatsion ishlanmalar bilan bog'liq bo'lganlari ko'pchiligini tashkil etadi, lekin juda ham zaruriy.
0: To'g'ri.
1: Haligi kundalik hayotimizda kerak bo'lgan ishlanmalarni amalga oshirishyapti va bu ochiqdan ochiq o'sha qo'llab-quvvatlanyapti, moliyalashtirilyapti. Bu ham bo'lsa kelajakda baribir yurtimizda shunaqa haligi puli ko'p bo'ladigan yosh biznesmenlarni safi ortib kengayib borishiga xizmat qiladi meni nazarimda.
0: To'g'ri aytasiz. Umuman startaplar ehtiyoj bo'lgan joyda yuzaga kelar ekan odatda va insonlarni og'irini yengil qilish uchun, hayot tarzini qulayliklarga boy qilish uchun ishlab chiqiladi. Va bu startaplardan bitta mana oddiysini aytishimiz mumkin, bu Facebook. Ya'ni shunchaki universitet doirasida bir-biri bilan muloqot qilish uchun yaratilgan startap loyiha bugun butun dunyoni zabt etdi. Bugun yoshlarimiz tomonidan yaratilayotgan bunday startap loyihalari ko'p, o'ylaymizki ularni ba'zilari albatta butun dunyoni zabt eta oladigan darajada mukammal ishlanmoqda.
1: Mana shunaqa, men endi bularning orasida borib ko'p ko'raman, kuzataman ayrim loyihalarda faoliyat olib borgan. Chunki muhitni o'zini aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni kimlargadir hozir masalan tinglayotgan tinglovchilarimizga erish tuyulishi mumkin. Yo'q, yana qizil gaplarmi yoki bo'lmagan gaplarmi deb o'ylaydiganlar bor. Yo'q, aslida yoshlarni bir jamoa qilib ishlayotgan mana shunaqa maskanlar bor yoki ularni o'sha aytaylik startaplar bilan bilim olish bilan til o'rganish bilan shug'ullanayotgan markazlari bor yoki boshqa shunga o'xshash sport bilan deymizmi, xullas jam bo'lib iqtidorli yoshlar birgalikda faoliyat olib

0: Yotgan joylarda muhitni boshqacha ekanligini aytmoqchiman va u yerda intilish, fikrlash, bir biri bilan fikr almashish, debatlarni tashkil etilishi yoki o'sha aqliy hujumlarni tashkil etilishi natijasida qanaqadir g'oyalarni yaratishyapti va bu g'oyalar mayli qaysi biridir ahamiyatga ega emasdir, qaysi biridir havoyidir, qaysi biridir o'sha hayotga juda ham bir banal deyiladiku, haligi ijtimoiy hayotni o'zi bilangina bog'liqdir, lekin mayli yaratilyapti, g'oyalar kelyapti, bular sekin astalik bilan birma bir hayotga tatbiq etilyapti. Yaxshi-ku deymiz, xursand bo'lamiz ularni ko'rganda. Siz ham hurmatli tinglovchimiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz shu kelajakda shunaqa yoshlarni qatorida bo'lsa, o'zi nimalarnidir ixtiro qilishga harakat qilsa, intilsa, bu yaxshi, chunki atrofida shunaqa muhit shakllanyapti. Har holda qaysidir mamlakatlarni ko'rib 30, 40, 50 yillab farzandlari tug'ilgan, yangi tug'ilgan farzandlar 50 yoshgacha bo'lgan kishilar, ayollar qo'lida faqat qurol olish uchun shu narsaga mo'ljallangan, shu narsaga moslashgan, shu bilan yashayapti. Shunaqa mamlakatlarni bilasiz, ko'ryapsiz. Shunaqa bo'lmaganiga shukr deymiz. U nimalarnidir ixtiro qilishga harakat qilayotgani, davlatimiz rahbar tomonidan bunga o'sha rag'batlar berilayotgani, qilinglar, izlaninglar, topinglar, men qo'llab-quvvatlaylar bularni deb topshiriqlar berayotgani, bu qaysidir ma'noda yana ham mamlakatimizni rivojlanishiga xizmat o'q qiladi, hissa qo'shadigan fikrimiz yo'q emas.
1: Albatta, raqamlar shuni isbotlayapti. Masalan, o'quv markazlarini ko'paytirishga qulay sharoitlar yaratilgan va xorijiy tillarni intensiv o'rganayotgan yigit-qizlar bugungi kunda 3.5 millionga yetdi, hattoki undan oshgan bo'lishi ham mumkin. Bundan tashqari, iqtidorli o'quvchi va talabalar nufuzli fan olimpiadalarida 434 ta, yosh sportchilar esa xalqaro musobaqalarda 2245 ta medalni qo'lga kiritgan. Tarbiyasi og'ir yoshlarni huquq-tartibot idoralari va hokimlarga biriktirgan ganligi uchun 2 yilda yoshlar jinoyatchiligi 2.5 karraga kammaygan. Bularni barchasi qilinayotgan ishlar, imkoniyatlar, yaratilayotgan imtiyozlarni natijasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bir necha daqiqadan so'ng esa biz dasturimizni ekspertimiz ko'magida davom ettiramiz.

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фойз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Душанбадан жумагача соат 16:00 да бозорингизни берсин. Hit FM да Ширин Ғафурова билан.
2: Лойиха ҳомиси Ташкент Индекс.
1: Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Ташкент Индексда shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Ташкент Индекс bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Хит FM реклама бөлімі
1: 33 598 00.

0: ток-шоусы Хит FM-да.
1: Доброе утро, сіздер импульс ток-шоусы етіп барыңыз маркезде ва бүгінгі мавзуымыз яшьлар билан боғлиқ бўляпти. Сизда хам бу борада, яъни атрофингизда мана шунақа иқтидорли яшьлар борми, улар қандай натижаларга эришяпти, нималарни қойиллатишяпти, мана шулар ҳақида бизга бемалол ёзиб юборсангиз бўлади. 88 114 9080 бу бизнинг Telegram манзилимиз. Мавзуимиз юзасидан эса асосан 30-июнь яшьлар куни муносабати билан давлатимиз раҳбари ҳамда иқтидорли яшьлар ўртасидаги учрашув ҳақида суҳбатимизни олиб боряпмиз. Хабарингиз бор, бу Prezident o'zining bilimi, iste'dodi, tashabbuskorligi va fidoyligi bilan yangi O'zbekiston taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib 20 qo'shib kelayotgan 20 nafar yoshlarni kelajak bunyodkori medali bilan 28 nafarini esa Mart O'lon davlat mukofoti bilan taqdirladilar. Bu farmonni e'lon qildilar. Imzoladilar to'g'rirog'im. Va mana shunaqa iqtidorli yoshlar har yili taqdirlab boriladi. Bu ham bo'lsa ularni mehnatini qaysidir ma'noda bir rag'bat sifatida desak mubolag'a bo'lmaydi.
2: To'g'ri, bugungi yoshlarni shu darajada ishlari ko'pki, kecha bilasizmi, qancha yoshlar bilan bog'landim va hech birini radioga kelishga ming afsuski vaqti yo'q. Kimdir komandirovkaga ketgan, kimdir kitob taqdimotida, kimdir boshqa masalalarda. Bugun davlatimiz yoshlarga katta ishonch bildiryapti va mana shu muloqotdagi his-hayajon, muloqotdagi berilgan takliflar, tashabbuslar haqida biz ulardan bilmoqchi edik, ularni o'zlaridan so'ramoqchi edik, lekin bilmadim, endi ish har bir inson o'zini albatta o'zini ishi bor, yumushi bor, yoshlar kela olmasliklarini aytishdi, lekin bir ekspertimiz kelishlari kerak edi, ular kech qolyaptilar, har qalay jonli efir 9:00 deb ta'kidlaganimizga qaramasdan biroz yo'ldagi tirbandliklarni aytyaptilar, ya'ni muhandislik va robototexnika assotsiatsiyasi direktori Butaxonov Ziyodulla Zoirjon o'g'lini biz hali hamon kutyapmiz va soatimiz ham teng yarmiga yetib qoldi. Shu o'rinda endi o'zimiz ham ushbu dasturimizni olib borishimiz mumkin, o'sha bilasizmi, prezident bilan yuzma-yuz muloqotda o'tirgan yoshlarning hayajoni, hislari boshqacha bo'ladi va bu muloqotda o'ziga xos tashabbuslar ham ilgari surilgan, ya'ni har yili 5000 o'g'il-qizlarni zamonaviy kasbga ega bo'lishini, 500 ming o'g'il-qizlarni zamonaviy kasbga ega bo'lishini ta'minlaydigan kelajak bilimlari ekotizimi yo'lga qo'yilishi mana shunday tashabbuslar bilan chiqilgan.
1: To'g'ri, hududlarda o'quv markazi qurish uchun yer va davlat obyektlari imtiyozli narxda auksionga chiqarilishi haqida ham prezidentimiz tomonidan aytilgan edi. O'sha kuni yoshlar to'lovini 5 yilda foizsiz bo'lib to'lashadi. Bu borada infratuzilmaga zarurat bo'lsa, davlat buni bu masalani ham yechishda yordam beradi. O'quv markazini qurish, jihozlash uchun kredit stavkasini 7% kompensatsiya qilinadi. Bu ham zo'r imkoniyat. Yoshlar o'quv markazlariga xorijiy ilg'or o'quv dasturlari o'qituvchilarni olib kelsa, agar xarajatlarini yarmi davlat tomonidan qoplab beriladi. Bu ham bo'lsa, o'sha chekka-chekka hududlarda endi o'qish istiyoqini bildirayotgan yigitlar, qizlar, maktab o'quvchilari ko'p. Til o'rganaman, xorijiy tillarni o'rganaman, bo'sh vaqtimni besamar o'tkazmayman deganlar ko'p. Ular uchun shunaqa sharoitlarni yaratmoqchi bo'lgan yoshlar avvallari ozgina qiynalib yurar edi. Qayerga boraman, qanday mabodo o'sha kredit oladigan bo'lsam, uni qanday yana qoplashim mumkin? Har holda u yerni shart-sharoitdan kelib chiqqan holda yondashi kerak-ku degan bir masalalar ularni o'ylantirardi. Endi bunga yechim taklif etilyapti prezidentimiz tomonidan. Mana shunaqa o'quv markazlarini qurish uchun yerlar, imtiyozlar berilishi, davlat obyektlarini imtiyozli narxlarda topshirilishi, auksionga chiqarilishi ham bu katta imkoniyatlarni ochib beradi.
2: To'g'ri, qo'lida kasbi bo'lib, xalqaro talablar asosida yangi ko'nikmalarni egallamoqchi bo'lgan yoshlarga kasb vaucheri yo'lga qo'yiladi va kasb vaucheri foizsiz suda shaklida bo'lib, har yili 50 ming nafar yoshlarimizni zamonaviy kasblarni o'rganish xarajatlari qoplab beriladi. Ehtiyojmand oilalardagi 85 ming ishsiz yoshlar xususiy o'quv markazlarida kasb egallashi uchun bepul voucher taqdim etiladi, ya'ni ular bepulga bir kasb egasi bo'lishadi. 2026 yilda kasb vaucheri va bepul voucher tizimi uchun 120 milliard so'm ajratiladi va talab bo'lsa, bu mablag'ni ko'paytirish ham ko'paytirib boriladi.
1: O'sha uchrashuvda, yoshlar bilan uchrashuvda ilgari surilgan yana bir tashabbusni aytib o'tish kerak, bu xalqaro kasb sertifikatini olganlarga xarajatini qoplash tizimini yo'lga qo'yish borasida, undan tashqari texnikumlarda xususiy sektor ishtiroki kengaytirilishi borasida ham tashabbuslar ilgari surildi. Buning uchun texnikum ochishdagi litsenziya shartini soddalashtirib 20 dan ortiq talab bekor qilinadi. Masalan, aytib o'tish kerak, yangi o'quv yilidan xususiy texnikumlarga ham kasbga o'qitish bo'yicha davlat granti ajratilishi, bu yanada qulaylik. Masalan, bilimi zo'r haqiqatan ham o'qigan, tayyorlangan o'quvchilar, talabalarni orasida mana shunday grantlarni qo'lga kiritib, yanada ko'proq o'sha moliyaviy imkoniyatini o'zida saqlab qolgan holda yanada o'zini rivojlantirish uchun yo'naltirishi mumkin bu imkoniyatlarni. Shu bilan birgalikda xalqaro kasb tanlovlarida g'olib bo'lgan davlat va xususiy texnikum o'quvchilari 100 million so'mdan, ularni tayyorlagan ustozlari esa 50 million so'mdan mukofot pullarini olish ham tashabbus sifatida ilgari surildi. Har holda moddiy imkoniyatga ega bo'lgan inson yanada ko'proq o'zini ustida ishlay olishi mumkin, qo'shimcha bilimlarni olishi mumkin, o'zini yo'nalishi bo'yicha, tanlayotgan kasbi bo'yicha qo'shimcha darslarga borib shug'ullanishi mumkin. Yoki aytaylik, hozir endi shunaqa tendensiyalar bor, ayrim xorijiy tillarni bilganlari uchun xalqaro shunaqasi veb saytlar bor, u yerlarda sohalar bo'yicha kerakli adabiyotlar joylashtirilgan bo'ladi, lekin qimmat turadi. Yaxshigina narxlarga ularni sotib olish mumkin va dunyo tajribasi asosida yaratilgan mana shu adabiyotlardan ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Tilni bilganlar uchun juda ham asqotadi bu narsa, faqat uni sotib olish uchun ham yana alohida mablag' ajratish kerak. Bu mablag'larni esa mana shunaqangi mukofot pullari orqali ham bir jamg'arish, topib borish mumkin.
2: To'g'ri aytasiz. Biz esa suhbatimizni bir necha daqiqadan so'ng davom ettiramiz. O'ylaymizki, bu daqiqalar ichida ekspertimiz yetib keladilar.
0: 98.

0: شهرزاد ماهان.
1: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
2: Davom etamiz azizlar, KTFM radiosida Impuls Talk Show'si va biz ayni lahzalarda Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi Aribayeva Aygerim Baxtiyar qizi bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aygerim, yaxshimisiz? Salomatmisiz?
3: Yaxshi.
4: Kayfiyatingiz yaxshimi? Tong xayrli bo'lsin sizga. Aygerim, xabarimiz bor. 30-iyun kuni davlatimiz rahbari bilan iqtidorli yoshlar mana ko'rishdi. Juda zo'r tashabbuslar ilgari surildi. Ularning orasida mana shu baxtli yoshlarning orasida siz ham borligingiz bizni quvontirdi va ayni fursatlarda biz bilan bog'lanishga yo'q demaganingizdan xursandmiz, minnatdormiz buning uchun sizga. Va aynan mana shu uchrashuv, u yerda ilgari surilgan tashabbuslar haqida sizdan eshitmoqchi edik. Har holda jonli jarayonda his qilgansiz buni. Davlat rahbari bilan ko'rishish har holda hammaga ham nasib etavermaydi. Mana shunday baxtli insonlar qatoridasiz.
2: Albatta, marhamat.
3: Rahmat kattakon. Prezidentimiz yoshlar bilan uchrashgani va u qatorda men ham bo'lganim men uchun juda ham katta bu sharaf. Endi prezidentimiz uchrashuvida 300 yoshlar bo'lgan bo'lsa, tasavvur qiling, mana men o'zim birinchi marta bu mani uchrashuvim edi va juda ham katta hayajon bosdi. Eng qiziqarlisi uchrashuv 5 soat bo'ldi. 5 soat. Chetdan kelgan mehmonlar ham bor edi. Chetdan kelgan yoshlarda uchrashuv tugagandan keyin ular bilan ham gaplashdi, aytibdi, bizani davlatda unaqa prezident uchrashuv qilmaydi, unaqa gapirmaydi, ochiq bo'lmaydi deb aytyapman. Hayron bo'lyapman. Bizda shunchalik mana bu uchrashuv ochiq, samimiy bo'ldi. Har bir o'zini masalan nutqidan keyin to'xtab, izohlarni berib, har bir nutq qilgan yoshlarni o'zini ularni nutqiga deb fikriga izoh berib, motivatsiya berib, yaxshi chiroyli tilini aytib, shuncha hamma shu 300 odam eshitib o'tirgan bo'lsa, televizordan 100 odam eshitgan bo'lsa, hamma orqa nima deydi, qanotlari chiqib uchib ketay deb o'tirdi. Shuncha katta motivatsiya olganidan. Endi islohotlarga keladigan bo'lsa, 5 soat ichida juda ham ko'p O'zbekiston bo'yicha mana oldingi surilgan tashabbuslar bo'yicha nutq so'zladilar.
4: Sizda qolganlar, eng sizni ta'sirlantirgan tashabbuslar nimalardan iborat bo'ldi? Agar mana shu uchrashuv davomida har holda yigit qizlar, chunki hammasi baribir endi davlat rahbari bilan uchrashyapti, tayyorgarlik qilib boradi, o'zini tayyorlaydi. Bu hazilakam narsa emasda, davlat rahbarining oldida qaysidir ma'noda bir hisobotdek bo'ladi uni faoliyati uchun ham.
3: Albatta, albatta. Men yurist bo'lganim uchun birinchi o'zim esimda qolgan tashabbus bu qanot degan ijtimoiy xavf guruhiga kirgan bolalarni qo'llab-quvvatlovchi loyiha bor edi. Shuni tubdan yangilash bo'yicha o'zini fikrlarini aytdi. Bu bo'yicha buyruq chiqargan va u guruhlar bilan xudo xolasa kelajakda yuridik klinika ishlashni rejalashtirib turibmiz. Bundan tashqari yana har bir hokimga oldiga qo'ygan vazifalar bu har bir nimada viloyatlarda hokimlar o'zlarini viloyatlarida eng zo'r har xil sohadan bo'lgan talanti kuchli bo'lgan, aql jihatidan, talant jihatidan kuchli bo'lgan 100 ta yoshlarni yig'ishi kerak bo'ladi. Va keyingi yana bitta zo'r g'oya, tashabbus bu har bir viloyat o'zini ichidagi muammosini o'zi topish kerak bo'ladi. Ya'ni muammoni o'zi qidirib, qanaqa muammo bor, qaysi sohalarda muammo borligini o'zi qidirish kerak bo'ladi va shu yoshlar orqali bu muammoga yechim topishga harakat qilish kerak bo'ladi.
4: Nafaqat topish desak yo'q, xato bo'lsa kerak, ya'ni muammolar ko'z oldimizda bo'ladi, baribir ko'ramiz, xohlaymizmi yo'qmi tan olishimiz kerak. Muammolar har doim bo'lgan, buyog'i ham bo'laveradi va ularga yechim taklif qilish mana shu iqtidorli yoshlarga berilyapti, to'g'rimi? Ularni qo'li orqali, ularni ko'zi orqali, ularni pozitsiyasi orqali davlatimiz rahbari tomonidan yechim bo'lsin. Ular ham jamiyatni bir faol a'zo sifatida daxldorligini his etsin degan maqsadlar bo'lsa ajab emas deb o'ylaymanda shunaqa vaziyatlarda.
3: Albatta, albatta. Va bundan tashqari prezidentimiz yana giyohvandlik bo'yicha ham juda ham ko'p nutq so'zladilar, chunki oxirgi paytlari yurtimizda bu aynan jinoyat turi juda ham avjiga olgan va yoshlarni bundan ogoh bo'lishni va bu bo'yicha javobgarliklarni kuchaytirish bo'yicha o'z fikrini bildirdi.
2: Va Aygerim, bugungi kunda bilamizki, o'sha muloqot an'anaga aylanib boryapti. Har yili prezidentimiz bilan baxtli yoshlar uchrashyapti. Va bu yerda haqiqatan ham tanlanganlar ichida tanlanganlar boradi. Bu degani yoshlar ichida o'zini ko'rsata olgan tashabbuslari bilan, startap loyihalari bilan, umuman o'zini tanlagan kasbida nimagadir erisha olgan va katta yutuqlarga erishib yurtimiz ravnaqi uchun o'zini hissasini qo'shgan yoshlarni ko'rdik-da biz muloqotda. Va ular bilan o'sha suhbat asnosida bildikki, haqiqatan ham dunyoqarash keng, teran fikrli yoshlar juda ham ko'p yurtimizda. Va bu tashabbuslardan tashqari savol-javob ham bo'ldi, adashmasam, to'g'rimi?
3: Albatta.
2: Umuman sizni e'tiboringizni tortgan qanday savol-javoblarni e'tirof eta olasiz? Ya'ni yoshlar qanday takliflar berishdi yoki bo'lmasam, rahbar davlatimiz rahbari qanday takliflar bilan chiqdilar?
3: Davlatimiz shu o'zining nutqini yakunlagach, yoshlar agentligi raisi Alisher aka Sadullayev moderatorlik qilib, 8 yoki 10 yoshlarni o'zi tanishtirib, ularga ular o'zining nutqini so'zladilar yoshlar. Va ularning ichida bu 8 yoki 10 gapirgan insonning o'zi shunaqa potensiali, shunaqa nima deydi, qilgan loyihalari, yutuqlari shunaqa kattaki, ko'rib men o'zim faqat havas bilan ko'rib o'tirdimda, shunaqa bir ham mazza qildim ularni eshitib. Orasida Marjona Jurakulova, yoshlar qizlar akademiyasi asoschisi, 1 millionta qizlarni o'qitgan ekan. Bundan tashqari onalari ham bo'ldi. Jahon chempionati bo'yicha bizda bola bor va uni oyisi anaqa qizi yana nima bor? Yasmina. Вот. Shu ikkita ham shaxmat bo'yicha chempion, chempionni qatnatgan va bu yerda Yasmina qizi ham Britaniyada O'zbekistondan birinchi bo'lgan yosh qizimizdi. Ashula etib ovozi bilan ularni lol qoldirgan. Ularni onasi Xurshida opa ham so'zladilar. Va shuda agar eshitsak, mana videolar chiqib ketdi. Prezident o'zicha u turib endi gapirayotganda prezident aytayapti, men sizni taniyman Xurshidaxon dedi. Shunaqa Xurshidaxon yig'layapti deb hamma zalda hayronda, shunaqa xotirasi zo'r ekan prezidentimizni. Aytayapti, qaysir nimada Humoyun o'g'li shaxmatda yutgan edi, intervyu bergan ekan, kichkina intervyu va shu yerda eslab qolgan ekan.
4: E'tibordan chetda qoldirmaydilar-da davlat rahbari har bir
2: zo'rliklar. 9 million odam bo'ldi.
3: Shunaqa hayron bo'ldim deb xotirasi juda ham zo'r ekan. Xurshida qolman sizni eslay bilaman dedi-da, shunaqa o'zi yig'lab yubordi-da, aytibdi, qani mani bolam Humoyun deyapti-da, Humoyun turdi. Yasmina qizim ham ikkalasini ham tanib turibdi-da.
4: Shunaqa
3: hamma butun zal shunaqa tirab-tirab eshitdi. Prezident shunaqa ularga motivatsiya berdi. Xurshida opaga ham shunaqa u giroy ona. Ikkita farzandini O'zbekistonda giroy qilib o'stirgani uchun.
4: Shunday. Bunaqa iqtidorlilar aslida ko'p haqiqatan ham, Aygerim.
3: Albatta. Bundan tashqari boyagi AI, ya'ni sun'iy intellekt bo'yicha ham juda ham ko'p takliflar bo'ldi. Masalan, innovatsiya vazirliklaridan ham kelgan yoshlarimiz bor edi. Keyin agrokultura bo'yicha ham gapirgan yoshlarimiz soni ko'p edi. Yandex O'zbekistonni ham rahbari bo'ladi. U ham masalan juda ko'p insonlarga ish o'rnini yaratib berdi. Masalan, o'zining takliflari bilan chiqdi. Вот, umumiy olganda bunaqa yoshlarimiz soni juda ham ko'p. Bundan tashqari yana bitta qizimiz bor ekan, O'zbekistonda metroni birinchi bo'lib mashinist qizimiz, 2004-yilda qildi. Ayol kishi bo'lib turib, masalan, metro haydagan, juda ham lol qoldirdi. Malajet, shunaqa har xil sohadan zo'r bo'lgan insonlar va ular o'zini nutqini so'zladi. Masalan, o'zimiz o'zaro ham tanishdik-da, shunaqa katta networking olib ketdim. Shunaqa katta har xil sohadan zo'r bo'lgan insonlar bilan tanishdim-da, yoshlar bilan. Bu ham juda katta motivatsiya berarkan.
4: Agarim, sizni misolingizda mana shu uchrashuvni bir davomini ham hozir muhokama qilib o'tsak, ya'ni shuncha networking, shuncha mana rag'batlarni o'zingizda his etib bu uchrashuvdan jo'nagansiz va siz mana shu uchrashuvdan keyin xo'sh o'zingizdagi bu ruhiyatni, bu ilhomni yana qancha yoshlarga bir ulasha oldingiz yoki aytaylik ularni ham ruhlantira oldingiz, qanaqa g'oyalar bilan u yerdan ketdingiz va bularni mana bir oy o'tyapti, bir oyini ichida qaysilarnidir bir tatbiq qilishga kirisha oldingizmi?
3: Albatta, har bir kim bilan tanishmagan bo'lsam, har biri men uchun yangi hamkor. aynan yuridik klinikaga biz bepul yordam beramiz-ku. Har biri bilan qaysidir qismda ishlasak bo'ladi. Yandex O'zbekiston rahbari bilan kakraz bizni so'zsiz muhit degan monitoring loyihamiz bor. Pandus o'rnatilgan o'rnatilmaganlarini masalan nazorat qilamiz deb borib monitoring qilib kelamiz.
4: Uchrashuvning foydasida bu ham bitta.
3: Da, masalan shunaqada ular bilan ishlamoqchi bo'lgan joyimiz, masalan Yandex'da ham shunaqa joy bor. Lokatsiyalarda dostupnik degan joy. Qanchalik u yerda nogironlar uchun sharoit shartlari yaratilgan. Masalan shu bilan ishlab hamkorlikda kelajakda nima qilmoqchimiz? Boyagi biz yozib ketaveramiz deb qaysi binolarda sharoit yaratilgan, qaysi yaratilmagan. Bu ham juda ham katta yordam beradi. Keyinchalik masalan boya aytgan qanot loyiham ham ijtimoiy xizmat guruhidagi bolalar bilan. Ular bilan u loyiha bilan ham shu joyda men ularni predstavitellari bilan, vakillari bilan tanishib endi ular bilan ishlamoqchiman deb masalan.
4: Hamkorlik yo'lga qo'yilyapti.
3: Qizlar akademiyasi. Da. Masalan qizlar akademiyasi Marjon Ajroqulova. U ham o'zini yo'nalishi bo'yicha o'quv kursida huquq jihatidan ham huquq sohasidan kurslar onlayn kurs qilishimiz kerak ekan. U ham bizga masalan tanishib o'zaro shu bo'yicha ham ishlamoqchimiz. Вот. Esam juda ko'p. Har biri bilan nimadir bo'lsa, nima qaysidir yo'nalish bo'lsa ham ishlasak bo'ladi.
4: Shu
3: masalan Sevara, metro haydaydigan qizimiz. U bilan ham masalan huquqiy jihatdan videolar, reelslar olib, ham yuridik klinikaga foydali, ham metroga masalan metroni qoidalari bo'yicha huquqiy videolar olishni o'ylayapmiz-da, masalan. Hammasi kim bilan tanishmagan bo'lsam, har biri men uchun yangi imkoniyat, yangi hamkor sifatida bo'ladi.
2: Shuncha ta'sirot, shuncha hayajon,
4: 300 nafar, 300 nafar iqtidorli yoshlardan bittasi, Aygerim ulardan bittasi bo'lib turib, qancha mana uchrashuvdan keyin shuncha yo'nalishlarni yana bir shuncha bir hamkorliklarni yo'lga qo'yish haqida o'ylab, ularni amalga oshirishdan boshlab yuborganlar. Ana endi tasavvur qiling, bitta Aygerimda 10 ta yo'nalish bo'yicha mana yangi bir ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa, 300 ta odamda 10 tadan bo'lganda 3000 ga yaqin yangi bir ishlar, yangi bir g'oyalar yana yuzaga kelyapti, hayotga tatbiq etilyapti. Aygerim, xuddi shunaqa bir rivojlanishni bittagina shu uchrashuvni misolda ko'rishimiz mumkin. Buni davomi sifatida davlatimiz rahbarining yoshlarga berayotgan e'tibori, ular bilan mana shunaqa samimiy ochiq muloqoti yoshlarimizni ham ilhomlantiryapti. Ularni 300 emas, 3000 kerak bo'lsa 30000, 300000 nafargacha oshirib borayotgani haligi tarmoq tarzida bu albatta barchamizni quvontiradi va yoshlar oyligi doirasida o'sha iyun oyida siz boya aytib o'tdingiz, Alisher Zafarovich moderatorlik qilib o'tirdilar, iqtidorlilarni jalb ettilar deb. Bu bejiz emas, chunki respublikamiz bo'ylab yurishdi, o'sha ishchi guruh o'rganishdi, tanishishdi mana shunaqa yoshlar bilan, ularni jalb qilishdi, davlatimiz rahbariga tanishtirishyapti va qo'llab-quvvatlashyapti. Bu ham bo'lsa quvonarli holat albatta, chunki iqtidorli yoshlar haligi bir chekkada qolib ketmayapti-da. Ularni iqtidorini yuzaga chiqarish uchun, hayotga tatbiq etish uchun bu ishlanmalarni, iqtidorlarni, g'oyalarni, tashabbuslarni juda samarali ishlar yo'lga qo'yilyapti. Bu quvontiradi.
2: Aygerim, sizga katta rahmat suhbat uchun. Mana shu 30-iyundagi yoshlar bilan prezidentimizni muloqotlaridagi hayajon hali ham sizni tark etmayapti. Bu sizga kelgusi ishlaringizda yana ham motivatsiya, kuch, quvvat berishiga ishonchimiz komil. Salomat bo'ling.
4: Aygerim, rahmat sizga.
3: Rahmat katta.
4: Hurmatli tinglovchilar, biz bilan suhbatda bo'lgan Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi PhD Aygerim Alibayeva bo'ldilar. Tashakkur aytamiz. Ishlaringizda omad, Aygerim. Salomat bo'ling.
2: Sog' bo'ling. Va albatta sizni radiomizda kutib qolamiz, chunki hamisha bizning qo'ng'irog'imizga labbay deb javob beradigan ekspertlarimizdan. Biz esa reklama navbatini
4: o'tkazamiz, undan keyin esa yana mavzuimiz yuzasidan muhokamalarimiz va ayrim ma'lumotlarimiz bor, ularni ham sizga yetkazib qo'yamiz.

0: Жаңалықтарымыз, хамманы іштамыз. Импульс ток-шоусы.
1: Давай там заездер кетафам радиосы импульс ток-шоусы. Бүгін мана шу айгерим сингері яшлардың мұлақатты іштірок етшілері ва хаяджолары, фикірлары, ташаббуслары, тәкліфлерін өзлардың ештеш үчін. Афсус ки біз студиямызге чақырген экспертіміз келмадылар, вадаларда тұрмадылар. Бұ бізні жүдейм қайғуге батырды. Чүнкі айгерим сингері біз хаяджолыны хам қысқылышын стаги дейдік. Мінг афсус. Lekin bizda albatta bu muloqotda ma'lumotlar bor, ularni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz.
2: Yo, bu muloqotda yoshlar bilan muloqotda, davlatimiz rahbari bilan bo'lgan muloqotda haqiqatan ham hayajonni mana Aygerimdan sezgan bo'lsak, lekin ayrim insonni haqiqatan ham xursand qiladigan loyihalar amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Raqamli hukumat markazida birinchi super kompyuter klasteri ishga tushirildi. Keyingi yil klaster quvvati 3 karra oshiriladi. Joriy yilda 20 ta oliygohda sun'iy intellekt laboratoriyasi tashkil etiladi. Bu ham bo'lsa o'sha yoshlarni, iqtidorli yoshlarni birlashtirgan holda mana shunaqa zamonaviy kasblar bilan shug'ullanishlar uchun shart-sharoit yaratish, qolaversa bu zamonaviy kasblarni, hunarlarni, davlatimizni, mamlakatimizni rivojlantirish uchun tatbiq etilishi haqiqatan ham juda bir katta voqelik bo'lyapti desak mubolag'a bo'lmaydi.
1: Va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, yoshlarimiz xususiy sektor buyurtmasi asosida El-yurt umidi jamg'armasi orqali nufuzli xorijiy oliygohlarda o'qishi mumkin bo'ladi va o'qishyapti ham. Bugungi kunda juda ko'plab yoshlarimiz o'sha top 100 talikka, top 10 talikka kiradigan hattoki oliy dargohlarda tahsil olishyapti. Yoshlarni muvaffaqiyatli biznes sari yetaklaydigan yangi tizimni yo'lga qo'yilmoqda va Bank Moliya Akademiyasi yoshlar tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha aql markazi sifatida belgilandi.
2: Albatta, haqiqatan ham yoshlar bilan bo'lgan muloqotdagi mana shu tashabbuslar, ularni ayrimlari allaqachon hayotga tatbiq etib bo'lingan, amalga oshirilyapti va ularni aksariyat qismi esa buyog'iga yana rejada bor amalga oshirilishi. Hurmatli tinglovchilar, e'tibor bilan bizni loyihamizni tinglaganingiz uchun katta rahmat. Bildirilgan fikr, mulohazalardan ham xursand bo'ldik. Nasib etsa, ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz.
1: Albatta, xizmatingizda bo'lgan boshlovchi Azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva bo'lishdi. Ertaga juma tongida ko'rishguncha omon bo'ling.
2: Sog' bo'linglar. Hit FM 24 ga

Yangi soatni boshlab oldik. Yangi kun boshlandi. Hitlanch dasturining yangi soni. Umar Bek Sultan Murodov efirda. Assalomu alaykum, hurmatli Hit FM radiosining qadrdon tinglovchilari. Yaxshimisiz? Hammada kayfiyat yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Tong xayrli bo'ldimi? Yaxshi kayfiyatda yo'llaringizni davom ettirishingizni so'rab qolamiz. 13:00 qadar siz bilan birgalikdamiz. Hurmatli do'stlar, Hitlanch dasturi boshlandi. Iyul oyining 23-chi sanasi haftaning esa payshanbasi, poytaxtimizda soat millari 10:04 ko'rsatmoqda. Kimlar ayni fursatlarda Hit FM radiosini tinglamoqda? Safimizda qaysi tinglovchilarimiz bor? Telegram orqali qandaydir bir his belgilarini jo'natib qo'yishingiz mumkin. Emojilarni, shu yerda ekanligingizni bildiruvchi yoki yo'llardagi vaziyatlar haqidagi fotosuratlarni ham yuborsangiz bo'ladi. Tinglovchilar

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM de. Hit FM de. Umar Bey, Sultan Muradov. Hit FM.
1: Bu Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqini va jonli efirda omidadi Hit Lunch va men Umar Bey 10 dan 12 daqiqa o'tib 23-iyul sanasi yaqinda safimizga qo'shilganlarga xush kelibsiz. Radioni eshitayotganingizdan juda ham xursandman. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Sizga oq yo'l tilab qolaman. Yoki uyda, ishda eshitayotganlarga esa bugungi kunlari barakali o'tishini tilakdoshman. Nafaqat uyda ishda eshitayotganlar, balki yo'lda tinayotganlarning ham kunlari barakali, rizqli, nasibali bo'lishini tilab qolaman. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm. Siz bizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi. Xo'sh, bizni hozir kimlar eshityapti? Man borman deydi. Kim xabar yubordi? Rahmatjon Karimov. Assalomu alaykum. Marsdan sizni ishxonangiz oldida eshitib ketyapman. Harbiy gospitaldan IT parkgacha tirbandlik katta edi deb xabar yuborgan ekanlar. Rahmat sizga Bahrom aka. Ma'lumot uchun kengi nomalar Gizaxondan yetib keldi. Assalomu alaykum Umarbek. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Rahmat, zo'r boshlab oldim. Sizni uyda onlayn eshityapman. Bugun o'g'lim Bilolni tug'ilgan kuni 8 yoshga to'ldi. İlk bor onalik baxtini bergan bolajonimning umri uzoq, baxtimizga doimo sog' salomat bo'lsin deb xabar yuborgan ekanlar. Bizning qadrdon tinglovchimiz Nargizaxonning bugun farzandlarini tug'ilgan kuni ekan. Keling, hurmatli tinglovchilar, hammamiz baravariga olqishlar bilan ularni tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin Bilolni. Katta yigit bo'lsin. Sizni hali juda bir ko'klarga ko'taradigan kimni onasisan desa, Bilolni onasiman deya faxrlanib aytadigan farzand bo'lishini tilakdoshman. Abdurauf aka biz bilanlar. Assalomu alaykum. Xayrli kun. Biz sizni Rossiyada tinglayapmiz. Abdurauf va sherigim Jamshid bilan birga iloji bo'lsa Sevara Nazarxon osmondagi bolalar saundtrekini qo'yib bersanglar yaxshi bo'lardi deb xabar yuborgan ekanlar. Hozir bizga qo'ng'iroqlar bo'lmoqda, lekin shuni ma'lum qilamanki, hozir qanday qo'ng'iroq bo'lishidan qat'iy nazar men qizil tugmachani bosishga majburman, chunki qo'ng'iroqlar qabul qilamiz deb e'lon berganim yo'q. 10 dan 14 daqiqa o'tdi. Yana qo'ng'iroqlar. Nima xohlayaptilar? Men bila olmayapman hozir maqsadlarini, lekin yo'q, qo'ng'iroqlar qabul qilinmaydi. Assalomu alaykum. Mana men eshityapman. Yaxshimisiz Umarbek? De Nodira xabar yubormoqdalar. Nodiraxon, xursandman biz bilan birga ekanligingizdan. Abdulmajid shu yerdalar. Polshadan bizga salom kelmoqda. Doston aka biz bilanlar va bundan tashqari yana bir qadrdon akamiz bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ismlari nima? Ismlari Komil aka. Komil aka, oq yo'l tilab qolamiz sizga. Sog' va omon bo'ling. Xabaringizni ko'rib turganimdan va siz bizni eshitib turganingizdan behad mamnunman. Demak, hurmatli do'stlar, bugun qanday sana? Bugun 23-iyul sanasi va aynan mana shu sanada bo'lib o'tgan voqealar haqida hozir siz bilan birgalikda to'xtalib o'tamiz. Aynan mana shu sanada kino va musiqiy shou biznes olamidagi yorqin voqealar hamda koinot sirlarini ochishdagi kashfiyotlar bilan yodda qolgan hisoblanadi. Keling, birma-ketirlikda e'tibor qaratamiz. 1961-yili amerikalik taniqli kino yulduzi Woody Harrelson dunyoga keldi. U Chavandozlar, Zombie Land va Venom kabi mashhur loyihalardagi esda qolarli rollari bilan tanilgan. Xo'p, Woody Harrelson bu Venom filmida suratga tushgan, adashmasam, simbioz rolini ijro etadi. Mana shunaqa qamoqxonada o'tirardi, keyin unga simbiozmi, qandaydir bir kimyoviy o'sha maxluq tanasiga yopishib oladi va birgalikda maxluqqa aylanib ketishadi. Bu yoq, endi Marvelchasiga bo'lib ketdi xolas. Aynan mana shu insonning tug'ilgan kuni ekan bugun. Keyingisi 1976-yilda shaxmat tarixidagi eng kuchli ayol grossmeyster hisoblangan vengriyalik Judit Polgar tavallud topdi. U bor yo'g'i 15 yoshida, tasavvur qilyapsizmi do'stlar, 15 yoshida grossmeyster unvonini olib, afsonaviy Bobby Fischerning rekordini yangilagan. Xo'sh, keyingisi 1989-yili butun O'zbekiston va jahon ahliga Garri Potter rolidagi ajoyib ijrosi bilan tanish bo'lgan britaniyalik aktyor Deniel Redcliffning tug'ilgan kuni hisoblanadi. U asrning eng daromadli filmlar seriyasi orqali butun dunyoga tanilgan bo'lsa-da, keyinchalik turli mustaqil kinolarda va Broadway teatrlarda ham o'zining katta mahoratini isbotladi. Bugungi kunda u xalqaro kino olamida eng ko'p qirrali va izlanuvchan ijodkorlardan biri sifatida e'tirof qilinadi. Bundan tashqari 2015-yili NASA o'zining Kepler kosmik teleskopi yordamida yerdan 1400 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan Kepler 4452b egzosayyorasini kashf etganini rasman aynan mana shu kunda e'lon qilgan. Parametrlarga ko'ra bizning sayyoramizga juda o'xshash bo'lgan va yerdan tashqaridagi egizagimiz deb atalgan bu osmon jismi o'z yulduzining yashashi mumkin bo'lgan hududida aylanadi. Olimlarning aniqlashicha ushbu egzosayyoraning hajmi yerimizdan taxminan 60% ga kattaroqdir. Hurmatli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Men masalan mana shu narsaga qaysidir ma'noda ishonaman, chunki 18 ming olam bor deb yozilgan. Bizdan tashqari yana boshqa olamlar bormikini? Misol uchun endi baribir Marvel filmlarini ko'proq ko'rganim sababli u ham qaysidir ma'noda kimlargadir ta'sir qilishi mumkin. Multi olamlar deyishadi. Endi bunga juda ishonmayman, lekin boshqa olamlar borligiga siz qanchalik ishonasiz? Qarang, biz yerda turamiz, lekin bizning sayyoramizdan tashqari yana butun kosmosda millionlab sayyoralar bor va kim bilsin, u yerda ham qandaydir hayot bordir-a?

0: dinamik qo'shiqlar bilan jonli efirni davom ettiraman. Onu 25-23 iyul sanasi 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini kiritsangiz bizning telegram chatimizni topasiz va aynan mana shu yerga o'zingizda xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Barcha yurtdoshlarimizga yo'lda harakatlanib ketayotgan haydovchilarga oq yo'l tilagan holatda qadrdon tinglovchilarimiz tomonidan yetib kelgan xabarlarga e'tibor qarataman. Nodiraxon esa tinglovchimiz Nargizaxonni farzandlarini tug'ilgan kunlari bilan tabriklamoqdalar va bundan tashqari kecha rosa charchadim, qishki tuzlamalar tuzlab, qishda rohatini ko'ramiz agar guppillab otib ketmasa deb yozib qoldirgan ekanlar va bu yerda esa bodringlarni ko'rishimiz mumkin. Tamatli bodringlarni mazali havas qildim. Bittasidan shunday qaniydi telefondan uzatib yuborish iloji bo'lganda bittasidan olgan bo'lardim. Dil ketdi. Xo'p, bir kun oldin dam olishga suv bo'yiga borganidek oilaviy shu dam olishni kuchi bilan bankalarni yopib tashladi. Borib turish ham kerak ekan deb xabar yuborgan ekanlar. Shunaqa bo'ladi. Dam olishga borganingizdan keyin yaxshi energiyalar olasiz, asablaringiz dam oladi va mana shu energiyani esa yaxshi narsalarga sarflaysiz. Shuning uchun aytishadi, ora-orada sayohatlar qilib turish kerak degan so'zlarni. Endi sayohat deganda faqatgina xorijiy mamlakatlarga chiqish kerak degan emas. O'zimizni mana tog' yon bag'irlariga, shu shahar shovqinidan birozgina tashqariga chiqsangiz, o'shani o'zi ham sayohat hisoblanadi. Ora-orada dam berib turish kerak o'zingizga o'zingiz. Xo'sh, keyingi xabarga e'tibor qarataman. Salom, ketafam ertaga. Shukrona qizim imtihon topshiradi. Ilohim yaxshi o'tib olsin. Omad tilayman hammaga. Toshkentdan Sevara bu xabarni yuborgan ekanlar. Xo'sh, Sevara opa, qanday imtihon topshiradilar Shukrona qizingiz? Oliygohlarga imtihon topshirish jarayonlari boshlandimi? Ana shunaqa abituriyent emasmiz-da, bilmaymiz, ko'p narsalardan bexabar bo'lib qolamiz. Assalomu alaykum Umarbek, sizlarni qo'shni Qirg'izistondan tinglayapmiz. Botir Qodirovdan ham tinglaylik deb Atxam aka xabar yuborgan ekanlar. E'tiborga olib qo'yaman. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Biz sizni Zomin o'rta qishloqda gul qog'oz yopishtirib eshityapmiz deb Akmal va O'rozali bizni hamohang tarzda tinglab ketayotganlarini bildirganlar. Xo'sh, bizlar ham eshityapmiz sizni Umarbek. Sankt-Peterburgdan Dilshod. Keyingisi, assalomu alaykum Umar aka. Qoraqamishdan Sherzodman sizni. C5 Pajarkada yoki Center 5 demoqchimisiz? Markaz 5 mikini? Eshityapmiz, Hit FM number 1 deb yozgan ekanlar. Sherzod aka, rahmat sizga e'tiroflar uchun. Bundan tashqari hozir bizni Zufar aka eshitib ketayotgan ekanlar. Umarbek, yaxshimilar? Kayfiyatda yaxshimi? Bizda hammasi zo'r. Zufar aka, o'zingizda kayfiyatlar qanday? Uydagilar hamma salomatmi? Keyingi xabar, xo'sh, Ravshan aka bizni eshitayotgan ekanlar. Operatsiyadan keyin Miko bilan Hit FM mazzada deb xabar yuborgan ekanlar. Ravshan aka, nima bo'ldi? Ko'rgan kechirganlaringiz shu bo'lsin. Tuzalib qoling, sizga yarashmas ekan bunday holatda bemor bo'lib yotish. Ilohim, ko'rmagandek bo'lib keting. Bo'ldi, hayotingiz buyog'iga faqatgina yorug' kunlarni ko'rishini tilakdoshiman. Opa, ishtahani ochdilar yopgan bonkalari bilan deb yozgan ekanlar. Doston aka, menku suratini ko'rdim. Yaxshiyam siz suratini ko'rmabsiz. Agar siz ham suratini ko'rganingizda ishoning, ishtahalaringiz bundan ham ko'proq ochilgan bo'lardi. Xo'p, men esa futbol yangiliklariga bir necha daqiqalar uchun to'xtalib o'taman. Rasman Inter Miami klubi Casemiro transferini e'lon qildi. Va u bugundan yo'q, kechadan boshlab 22 iyuldan boshlab Messining jamoadoshi hisoblanadi va bundan tashqari O'zbekiston Super Ligasi bo'lib o'tmoqda. 13-chi tur. Aynan mana shu o'yinlarni ham bugun soat kechki 20:00 da ko'rishingiz mumkin. 20:00 da ikkita o'yin bo'lib o'tar ekan. O'zbekiston Super Ligasi 13-chi tur soat 20:00 da Navbahor va Qizilqum va xuddi shu vaqtda Surxon va Dinamo klublari maydonga tushadi. Kimda kim o'zimizning milliy klublarni futbollariga qiziqadiganlar bo'lsa, kechqurun 20:00 da sizni futbol tomoshasiga taklif qilib qolishmoqda.
1: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
2: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

satingdan voz kechishga. Mana yana keldi payt sensiz olis bulutlar kezishga. Mana yana gulladi urik seni sen negadir g'amgin. Bilaman salim og'ir, meni ham harakat qil chunki.

Mana yana keldi payt nafosatingdan voz kechishga. Mana yana keldi payt sensiz olis bulutlar kezishga. Mana yana gulladi urik seni senegadir g'amgan. Bilaman asalim og'ir.

98 va Hit Lunch dasturi 23-iyul 16:36 davom etamiz hurmatli do'stlar. Hamma-hammangiz zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Yozning jaziramasi, lekin shunga qaramasdan anchagina kunlar salqinlanib qoldi. Kecha Toshkentimizda ayrim hududlarda yomg'irlar ham yog'di va kimlarningdir mashinasi allaqachon loyga botgan bo'lib qolishi mumkin. Shunday ekan, bugun erimasdan avtomobilingizni yuvib, o'zingizni mazza qilib, kayfiyatingizni ko'tarib kelsangiz bo'ladi. Endi har holda avtomobili bor insonlar avtomobilini yuvilgan holatda ko'rsa, kayfiyati beixtiyor ko'tarilishi shubhasiz. Bugun 23-iyul xalqaro mening barcha tanishlarim eshitadigan kun shekilli. Juda ham ko'p tanishlar, yaqinlar, qadrdonlar Telegram orqali ham, Instagram orqali ham bizni tinglab ketishayotganini bildirishmoqda. Komil akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bundan tashqari bugungi kunda Yoshlar telekanali da faoliyat yuritayotgan ovoz rejissyori Elyor akaga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Ayni fursatlarda ular Tracker avtomobilida kamida shu ishga yo'l olib bizni tinglab ketmoqdalar. Oq yo'l tilab qolamiz Elyor akaga. Bundan tashqari bizning hamkasbimiz, mening ustozim Al Alim janoblar ham ayni onlarda siz bilan birgalikda KDFM radiosiga quloq tutmoqdalar. Al Alimga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bugungi kunlar mazmunli o'tsin, yaxshi kayfiyatda o'tsin. Mana tonglari yaxshi kayfiyatda boshlanganligini yozayotgan xabarlardan payqash unchalik ham qiyin emas. Xuddi shu kayfiyatda bugungi kunlarni yakunlashlarini tilab qolgan holatda jonli efirni davom ettiraman. Hamma-hammaga rahmat kattakon. Bizni avtobusda tinglab ketayotganlar bor, Kamoliddin aka mana eshitib ketayotgan ekanlar, ularga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Sherzod aka yozyaptilar: assalomu alaykum Umarbek, do'stim yaxshimisiz, ishlar bilan charchamang deb xabar qoldirganlar. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizga ham xuddi shu tilaklar hamroh bo'lishini tilab qolaman. Nasib bo'lsa bugun 21:00 da Alim janoblarining tungi efirlarini tinglashingiz mumkin. Mazza qilib KDFM radiosiga quloq tuting va bugungi oqshomni ularning efirlari bilan osuda o'tkazishingiz mumkin. Yunusbek Qashqadaryoli ustalar bilan Sergelidan eshityapmiz. Zumar aka, rahmat, charchamang. Va Sergelida nima ishlar bilan band ular? Qaysidir korxonani devorlarini ta'mirlashmoqda. Yaxshi, devorlarini chiroyli qilib shakl berishmoqda. Yunusbek, charchamang, omad yor bo'lsin. Germaniyadan bizga salom yetib keldi. Mohinur qanilar degan bu yerda savol ham bor. Tez fursatlarda albatta Mohinur Yusupova ham safimizga qo'shildilar va mana shu oldimda qarshimda turgan ikkita kresloning bittasini band qiladilar. Nodiraxon, ilohim qishgacha bittasi ham otmasin deb duo qilib turing deb yozgan ekanlar. Mohinurga sizga bitta-bitta olib boraman. Yo, rahmat Nodir opa. Ovora bo'lib olib kelishingiz shart emas. Ilohim hech qaysi biri otmasin. Siz pishirgan, siz yopgan bu bankalar, umid qilamanki, iste'molga yaroqsiz bo'lgan holatga kelmaydi. Menda esa yana bir ajoyib yangilik bor. Real Madrid klubi hujumchisi Vinicius o'zining yuzini operatsiya qildiribdi. Braziliya terma jamoasi va Madridning Real klubi hujumchisi Vinicius Junior iyak shaklini tuzatish bo'yicha kosmetik muolajani amalga oshirgani ijtimoiy tarmoqlarda juda ham keng tarqalmoqda. Balki sizni ham ko'zingiz tushgandir. Lekin unchalik o'zgarish katta emas. Endi mayli, pul o'ziniki, yuz o'ziniki, operatsiya qildirsa qildirar, to'g'rimi? Muolaja Vinicius 2026 yilgi jahon chempionatidagi ishtirokini yakunlagach va Yevropada ta'tilga yo'l olganidan so'ng o'tkazilgan. Ma'lumot o'rnida 2026 yilgi jahon chempionati Braziliya terma jamoasi 1-8 finalda Norvegiyaga 1-2 hisobida mag'lub bo'lib musobaqani tark etgan edi. Shundan so'ng Vinicius avval yaxshilab dam oldi, keyin esa tashqi ko'rinishiga kichik o'zgartirish kiritishga qaror qildi. Hurmatli tinglovchilar, agar sizga imkoniyat berilsa, tashqi ko'rinishingizning qaysi qismini o'zgartirgan bo'lardingiz? Qani Telegram orqali yozib qoldiringchi. Kimda qanday bir rejalar bor ekan, imkoniyat berilsa tashqi ko'rinishingizni nimani o'zgartirishni xohlagan bo'lardingiz? 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm.ga yozib qoldirishingizdan umidvorman.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sifatli Rayhon, sevgi bo'lmasa stress ham bo'lmaydi. No low, no stress. Sonu 48-23 iyul sanasi va jonli efir davom etadi. Biroz avval savol bergan edim. Agar imkon berilsa, siz tashqi ko'rinishingizdagi nimani o'zgartirgan bo'lar edingiz? Qani yozib qoldirishingiz mumkin. Bizni oldinda poylab turgan 11 daqiqa ichida aynan sizdan mana shu mavzuda yetib kelgan xabarlarni o'qishga harakat qilaman. Xo'sh, qani birma ketilikda ko'rib chiqamiz. Doston aka birinchilardan bo'lib bu mavzuga mos bo'lgan xabarni yubordilar. Sochimni o'zgartirgan bo'lardim. Tepasi yaxshi, ikkita yoni yo'jik deb yozgan ekanlar. Yaxshi, demak, yo, o'zi shunaqa bo'ladi. Agar tepasini ham kaltira oldiradigan bo'lsangiz, tepasi ham shu tipratgan soch bo'lib qoladi. Xuddi meniki singari, menikida ham xuddi shunaqa tipratgan soch, quloqsiz sochlar turkumiga kiradi. Xo'sh, kengisi 89-81 dan yetib keldi. Burnimni shaklini o'zgartirgan bo'lardim deb xabar yubormoqdilar. Tushunarli. Kengisi Farhod Tohirov va Qorli qilib ko'rkam qilib yaratgan o'zgartirish shart emas, shukr bo'lsin. Yetmaganiga kulgucham qo'sh bergan-ku deb xabar yubormoqdilar. Endi bu sizning fikringiz kimda qanaqa? Qovoqlarimni tartibga keltirishni xohlayman deya Hamidulla aka xabar yubormoqdilar. Yaxshi, Hamidulla aka, bunda qovog'ingizni ushlab turib tepaga ko'tarsangiz bir yengil bo'lib qoladimi ko'zingiz? Qanaqadir dunyo yana ham kengayib qolganga o'xshaydi. Agar hech sinab ko'rmagan bo'lsangiz, hozir bitta sinab ko'ringchi. Agar gapim to'g'ri bo'lsa, plus belgisini yozib qoldilarsiz. Mardon aka yozmoqdilar. Tepada soch bo'lmasa ham o'zimga yoqadi va yarashadi. Shu stil o'zgarishi xohlamayman. Ish qayerin deb xabar yuborgan ekanlar. Yaxshi, kengisi. Xo'sh, kecha Hasan Husan o'g'illarim hayot mamot imtihoniga kirib chiqishdi. Javobi bugun chiqadi. Yuragimni xovvoslab o'tiribman. Kecha shiringa duo qiling desam ulgurmadilar deb xabar yuborgan ekanlar. Yo, duodamiz Nodir opa. Hecham xavotir olmang. Nasib bo'lsa o'qishga kirib ketadi. O'qishga kirmasa ham xafa bo'lmang. Bu hammasi yaxshilikka hisoblanadi. Yo, yaxshilikka bo'ladi yoki yaxshisi bo'ladi. Qanday natija chiqishidan qat'iy nazar, uning ham bir hikmati bor. Eng asosiysi siz imtihonni javobi har doim ham kutganimizdek bo'lmasa, farzandlaringizga dalda berib ularni o'vutishga harakat qiling. Imkon qadar kuch to'plang, lekin nasib qilsa kirib ketadilar. Biz yaxshi niyat qilamiz eng avvalosi. Xo'sh, kengisi mana burnimni o'zgartirgan bo'lardim deb xabar yubormoqdilar. Yaxshi, Shukurxon aka xabar yubormoqdilar. Burnimni o'zgartirgan bo'lardim deb ular ham xabar qoldirganlar. Kengisi Manchester holimni oldirgan bo'lardim yuzimdagi deb o'zlarini fikrlarini yozib qoldirganlar. Hozircha shu. Hurmatli do'stlar, yana yozib qoldirsangiz bo'ladi, chunki soatimiz millari 10:51 daqiqa o'tdi. 23-iyul sanasi Al-Alim janoblariga ham ulkan tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Bu yerda o'zlarini bir kayfiyatli xabarlari bilan bugungi efirga yana energiya bag'ishlab turibdilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, minnatdormiz. Xo'sh, 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom@kitfm. Agar imkoniyat bo'lganda tashqi ko'rinishingizni nimani o'zgartirgan bo'lar edingiz? Mana shu haqidagi xabarlarni hozir o'zidayoq yozib qoldirsangiz bo'ladi. Men esa o'qishdan faqatgina xursand bo'laman. Husan aka yozyaptilar. Umarxon, yaxshimisiz? Efirga omad. Rahmat, sog' bo'ling, yomon bo'ling. Miraziz Qayumov boshqa mavzudagi xabarni yozib qoldirmoqdilar. Salom Umarbek, Ohangaron sement karyeridagi ekskavatorchilar. Sanjar aka, Shuhrat aka, hamma siz bilan birgalikda deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' va omon bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xayrli kun. Sizlarni eshitib avtomobil haydashni o'rganmoqdamiz. Tezroq o'rganib olay. Zo'r haydashni o'rganmasam zo'r bo'lardi-da deb yozgan ekanlar. Ha, zo'r haydashni o'rganmasangiz zo'r bo'lardi-yu, keyin uyog'i yana zo'rlari boshlanadi-da. 1 soat 4 dan keyin, 16:00 dan keyin ko'chaga chiqib kelsangiz, ana katta imtihon o'shanda boshlanadi. Xo'p, Turkiyadan bizga salomlar kelmoqda. Slava yozyaptilar, ya'ni Shukurlu aka. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Umarbek? Men bo'ynimni yana 1 metrga o'zgartirardim deb yozyaptilar. U 2 metr bo'lishni xohlayapsizmi shunda? Gap yo'q, lekin bo'y baslaringiz yaxshi. 2 metr endi jabbalan bo'lib ketsa kerak yo'q bu. Kamoliddin kelsa, men hammasidan roziman deb xabar qoldirmoqdilar. Sog' va omon bo'ling. Suniy intellektdan
1: bo'ldi.
0: Ha, bo'ldi. Mardon aka, charchamang, salomat bo'ling. 3 metr bo'lganlar kelayotgan ekan. Gap yo'q, lekin shukrullo aka, 3 metr ham baland. Harakatlaringiz sekinlashib qoladi. Dunyo sizni ko'zingizga sekinlashgandek, go'yoki vaqt sekin o'tayotgandek tuyulib qolishi mumkin. Bu yog'ini ham bir o'ylab ko'ring. Keyingi soatga yo'l olamiz do'stlar. 10:53 hammangiz zo'r kayfiyat hamroq bo'lsin. Navbatdagi soatda esa bizni va sizni garaj loyihasi kutmoqda. Manol moyini yutmoqchi bo'lganlar, keyingi soatda siz bilan ko'rishamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: 10'dan kechasi 2'ga ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Λεδοφατζή, φατζή. Μουνι Σερι Ζάιβε, Μπιβαφό. Χαφτανίν, Top Hit FM loyihasining birinchi o'rni haftaning eng mashhur taronalaridan biri hisoblanadi va bu hafta qaysi qo'shiq va qaysi ijodkor Top Hit FM loyihasida birinchi o'rinni egallar ekan shanba kuni soat 13:00 da bu savollarga bemalol javob topishingiz mumkin. Alalim Top Hit FM loyihasi shanba soat 13:00 dan boshlanadi, 15:00 ga qadar sizga hamroh tarzda shu loyihani tinglashingiz mumkin. 11/14/23 sanasi jonli efir davom etadi. Garaj loyihasi hitlanish dasturida boshlovchi Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Hamkorimiz Manol brendi hisoblanadi va aynan mana shu brenddan siz sifatli bo'lgan avtomobilingiz uchun moylarni yutib olishingiz mumkin. Buning uchun barcha Manoldagi xodimlarga, aka-ukalarimizga, qadrdonlarimizga minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Hozir o'zidayoq qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlayman. 88-114-9080 va birinchi ishtirokchimiz bizda aloqadalar. Alo, assalomu alaykum. Alo, alo. Ovozingiz juda ham uzoqdan kelyapti. Hurmatli 6055 raqamiga esa telefonni quloqingizga oling. Alo, Buxoro.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Ana endi yaxshi eshitilyapti. Va alaykum assalom. Tanishib olamiz, ismingiz?
1: Rustam.
0: Kim?
1: Rustam Toshkent.
0: Rustam Toshkentdan, Rustam aka. Xursandmiz. Kayfiyatlar yaxshimi, Rustam aka? Avtomobilingizda rusumi qanday?
1: Kobalt.
0: Moyini qachon almashtirdingiz?
1: Yaqinda bir 2 ming
0: kilometr. Ha, ozgina bo'pti. Yana bir 5-6 ming yursangiz kelib qolar ekan. Mayli, ungacha zaxirada turib turadi manual moylari. O'yinda ishtirok etishga tayyormisiz?
1: Tayyor.
0: Bo'lmasa boshlaymiz. Demak, Rustam aka, birinchi savol quyidagicha. Formula 1 poygasida katakli bayroq nimani anglatadi? Juda ham oson savol.
1: Finalni kruk olgani.
0: Finalni kruk.
1: Ha, yo'q. Katakli bayroq. Finish.
0: Ha, katakli bayroq nimani anglatadi?
1: Oxirgi kruk qolgani
0: o'sha. Oxirgi kruk qolgani, oxirgi aylana qolganini deb o'ylayapsiz. Yo'q, bu xato javob edi. Rahmat Rustam aka bilan xayrlashdik. Javob noto'g'ri edi. Formula 1 poygasida katakli bayroq nimani anglatardi? Biladiganlar bormi? Qo'ng'iroq qiling hozir o'zidayoq. 88-114-9080-11-16 Hitlanchda garaj loyihasi, garajimizga kiring, savollarga javob toping va mana shu garajimizdan o'rin olgan manual moylarni o'zingiz bilan olib chiqib ketib qolishingiz mumkin. 11-88 raqamiga salom. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Akmal.
0: Akmal aka, katakli bayroq nimani anglatardi Formula 1da?
2: Katakli bayroq finishni anglatadi.
0: Finishni, poyga yakunlanganini to'g'ri va aniq javob edi. Keyingi savolga o'tamiz. Yana Formula 1 bo'yicha bo'ladi bu ham. Formula 1 poygalarida xavfsizlikni oshirish uchun 2018-yildan boshlab haydovchining bosh qismi maxsus titan konstruksiya bilan himoyalana boshlagan. Ana shu tizim qanaqa nomlanadi?
2: Bilmasa
0: ekanman. Yo, bilardim. Eh, afsus. Mayli, xayrlashdik siz bilan ham. Sog' bo'ling, yomon bo'ling. Minnatdormiz. Formula 1 poygalarida xavfsizlikni oshirish uchun 2018-yildan boshlab haydovchining bosh qismi maxsus titan konstruksiya bilan himoyalana boshladi. Bu tizim qanday nomlanadi? 50-40 raqamiga sizni qo'ng'irog'iga javob beramiz. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
3: Mirozim.
0: Kim?
3: Mirozim.
0: Mirozim aka, javobni bilasizmi?
3: Shlem.
0: Shlem? Yo'q, shunchalik osonmi? Shlem deb ataladimi? Xavfsiz shlem deb atalmaydi, boshqacha o'zini nomi bor. Xo'sh, nomini biladiganlar birozdan so'ng qo'ng'iroqni qabul qilamiz.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Mod va X-Show ijrosidagi Shade qo'shig'i KTFM radiolari to'lqinlari bo'ylab jarang sochmoqda va bu to'lqinlar orqali siz ham mana shu musiqaning energiyasini his qilish imkoniyatiga ega bo'lmoqdasiz. 98 to'lqini Garaj loyihasi davom etadi. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qiling va kimga moy kerak bo'lsa, uni yutib olish uchun harakat qilib men tomonidan berilgan avtomobil yo'nalishi bo'yicha 3 ta savolga to'g'ri javob topishingiz kerak bo'ladi. Va qo'ng'iroqlar bor bizda. 599 raqamiga. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
1: A'lo darajada.
0: Ismingiz?
1: Shukurxon.
0: Shukurxon aka, xursandmiz. Shukurxon aka, boyagi savolning javobini bilasizmi yoki o'zgartiramizmi?
1: Qaysi savol edi?
0: Formula 1 poygalaridagi xavfsizlikni oshirish uchun bosh qismiga, haydovchining bosh qismiga kiyiladigan maxsus titan moslamaning nomi.
1: Hello deyiladi
0: to'ppa to'g'ri gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi savolga o'tamiz. Shukurxon aka, moy yutib olganmidingiz o'zi avval?
1: Yo'q, birinchi marta.
0: Judayam yaxshi, nasib qilsa bu birinchisi bo'ladi. Shukur aka, keyingi savol. Bugatti Veyron ishlab chiqarilayotganda muhandislar avtomobilni tezlashtirishni emas, boshqa muammoni hal qilish bilan ko'proq shug'ullanishgan. Aynan muhandislar qaysi muammoni bartaraf qilish uchun ko'proq ish olib borishgan edi? Bugatti Veyron.
1: Shamol
0: kesishini ko'proq ana shu muammoni hal qilish haqida qayg'urishgan. Yo'q. Afsuski, bu noto'g'ri javob edi. Xayrlashdik Shukurxon aka bilan. 11:27-88-114-980 Qanqo'rg'onoq qo'ng'iroq qiling. Bugatti Veyron ishlab chiqarilayotganda muhandislar avtomobilni tezlashtirish emas, boshqa muammoni hal qilish bilan ko'proq shug'ullanishgan. Aynan qaysi muammo haqida gap ketmoqda? Qo'ng'iroq qiling va to'g'ri javobni topishga harakat qiling. Keyingi ishtirokchimiz borlar bizda. Assalomu alaykum. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Omonmisiz?
2: Yaxshi, rahmat. Charchayapsizmi?
0: Yo'q, charchamayapmiz. Ismingiz nima?
2: Azamat.
0: Azamat aka, javobni bilasizmi?
2: Menimcha motorni ana preobrazniymi, preobrazniy qilish bo'yicha bo'lsa kerak.
0: Motorni tizimini o'zgartirish qaysidir ma'noda yaqin keldingiz, lekin bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. 4977 raqami bilan xayrlashdik. 11:28-23 iyul sanasi va bizda esa keyingi qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum. Alo, alo. Jonli efirga xush kelibsiz.
3: Va
0: alaykum assalom. Ismingiz?
3: Rustam.
0: Rustam aka, qaysi muammoni bartaraf qilishmoqchi bo'lishgan Bugatti Veyron ishlab chiqarishayotgan muhandislar?
3: Tormoz
0: tizimi. Tormoz tizimi emas edi bu. Minnatdormiz. Bir o'ylab ko'ring. Savol quyidagicha: Bugatti Veyron ishlab chiqarilayotganda muhandislar avtomobilni tezlashtirish emas, o'zi shunaqa ham tez, boshqa muammoni hal qilish bilan ko'proq shug'ullanishgan edi. 0520 dan bir so'rab ko'raylikchi. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Javobni bilasizmi?
4: Yoqilg'i
0: sarfini kamaytirishmoqchi bo'lishgan. Ismingiz nima?
4: Shuhrat.
0: Kim?
4: Shuhrat.
0: Shuhrat aka, yo'q. Shuhrat akada ham xato javob edi. 29 do'stlar, bu Hitlanchdan o'rni egallagan Garaj loyihasi. Bitta taronadan keyin yana efirga qaytaman. Siz esa bir o'ylab ko'ring. 98.

0: Ash loyihasi Umar Bek Sulton Murodov Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqini 23 iyul sanasi. Hali hanuz savolga to'g'ri javob topganimiz yo'q. Balki 1324 raqam egasi bu savolga to'g'ri javob toparlar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
1: Malika.
0: Malikaxon, bu savolga to'g'ri javob topishga harakat qilamizmi yoki tinchgina keyingi savolga o'ta qolamizmi?
1: Taxmin qilib ko'raman. Motorni ovozini pasaytirishni o'ylashgan.
0: Motorni ovozini pasaytirish haqida ko'proq qayg'urishgan. Yo'q, Malikaxon, afsus. Sizda yaxshi imkoniyat bor edi, keyingi savolga o'tishlikka foydalanmadingiz. 88 114 90 80 11 32 97 89 raqamiga keyingi ishtirokchimiz bo'lmoqdalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Tirbandlikda qolib ketgan bu savolga to'g'ri javob berasizmi yoki tirbandlikdan shunday uchib o'tib ketamizmi?
2: Harakat qilib ko'raman.
0: Harakat qilib ko'rasiz, tanishib olamiz undan avval ismingiz?
2: Asror.
0: Asror aka, nima uchun Bugatti ishlab chiqarilayotganda muhandislar avtomobilni tezlashtirish haqida emas, boshqa muammoni hal qilish uchun ko'proq qayg'urishgan edi?
2: Ya'ni tezlikda boshqa
0: o'sha
2: juda ham tez
0: ko'p
2: tez bo'lganligi uchun tezlikda o'sha tezlikda boshqarishni, ya'ni xavfsiz boshqarishni o'ylab chiqishgan deb o'ylayman.
0: Lekin bu noto'g'ri javob edi. Mantiqan to'g'ri, lekin bizga kerakli bo'lgan javob bunday emas. Afsuski, muhandislar ko'proq tezlik xavfsizligi emas, boshqa narsa haqida qayg'urishgan edi. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
2: Nurullo.
0: Toshkentdan Nurullo aka, javob.
2: Xo'p, men hozir radioda hozir eshitib qoldim. Marbi, men bitta variant qilmoqchiman. Mashinani salonlariga ko'proq ahamiyat berilgan, qulayliklariga birinchi o'rinda, keyin balon tizimiga ko'proq ahamiyat berishgan, chunki tez yurishi uchun ko'proq birinchi bo'lib salondan tortib balongacha o'sha ahamiyat berib qarab chiqishgan.
0: Sizning javobingizni qabul qildik va tekshiramiz, qani sizning bu variantingiz qanchalik to'g'ri? Yo'q, bu xato javob edi. Xo'p, 1134, biz esa hali hanuz mana shu savolda to'xtab turibmiz. Marat Saidov to'g'ri javob topdilar, Doston aka to'g'ri javob topdilar, Alisher, Baxtiyor mutlaq aniq va to'g'ri javoblarni yuborishgan. Mana shu ishtirokchilarimiz qan qo'ng'iroq qilishsinchi, to'g'ri javobni jonli efirda aytishardi. 0758 raqamiga sizni xush ko'rdik radioda. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hozir o'qigan Doston.
0: Doston aka, marhamat, men esa olqishlarni hozir tayyorlab qo'ymoqdaman. Nima uchun edi bu? Qaysi muammo?
2: Motor sovutish.
0: Dvigatelni sovutish uchun to'ppa to'g'ri gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ana endi keyingi savolga yo'l olamiz. Demak, Doston aka, yana Formula 1 ga qaytamiz. Formula 1 haydovchilari poygadan oldin tana haroratini oldindan pasaytirish uchun nimadandir foydalanishar ekanda, tushundimi edi? Qizib olishgan va juda ham bir qizib turishibdi-da, tana haroratini pasaytirish uchun nimadir ish qilishganda shu.

0: nimadir ishni qilib mashinaga o'tirishgan.
1: Nam, ano lattani ustiga tashlashmasmi?
0: Nam, lattani ustiga tashlash yo'q. Lekin do'stlarga yaqin keldilar. Shuni inobatga olgan holatda keyingi variantlarni aytsangiz bo'ladi. Namlik bu juda to'g'ri va juda ham yaqin javob hisoblanadi.
2: Hit FM. Kayfiyatga mos.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda, Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sevara Nazarxon, kim deding? 11:44 daqiqa o'tmoqda. 23 iyul sanasi jonli efirimiz davom etadi. Garaj loyihasi, hurmatli do'stlar, 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qiling va garajimizdagi berilayotgan savollarga to'g'ri javob toping va manual moylarini qo'lga kiritishingiz mumkin. Hurmatli do'stlar, 88-114-90-80 bu sizning efir uchun bog'lanish uchun to'g'ri yo'nalish hisoblanadi. Xo'p, alo, assalomu alaykum. Alo. Yo, e'tibor telefonda emas. Shuning uchun xayrlashishga majburman. 4080 raqam egasi bilan. Hurmatli do'stlar, qo'ng'iroq qilayotganda e'tiborliroq bo'lamiz. Radio ovozini pasaytiramiz va telefonni quloq qolgan holatda gaplashamiz. Kelishdikmi? Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
1: Bahodir ismim.
0: Bahodir aka, xursandman. Bahodir aka, to'g'ri javobni bilasizmi?
1: Yoki savol bersangiz, men endi savolga boshqa savolni
0: qaytaraman. Formula 1 haydovchilari poygadan oldin tana haroratini oldindan pasaytirish uchun nimadandir foydalanishar ekan. Shu nima narsa?
1: Bu formani kiymasdan oldinmi?
0: Ha.
1: Mancha shu formani temperaturasini tushirib olishga keladi.
0: Shu qanaqa qilib tushirib olishadi?
1: O'sha maxsus uzunani aparozinalardan tushirib olib kiygandan keyin sразу tanaga ham ta'sir o'tadi, temperatura.
0: Shu nima narsani kiyadi?
1: Formasini endi nomini.
0: Yo, formasini nomi kerak emas. Bizga shu tana haroratini birdaniga tushirish uchun nima narsadan foydalanish kerak?
1: Sovuq formadan.
0: Qanaqa formadan?
1: Temperaturasi past formadan deyman.
0: Temperaturasi past formadan. Mayli, qabul qildim. Yo, bu emas, qabul qildim. Muzli jilet kiyishar ekan, harakat qildik, qabul qildim. Xo'sh, keyingi savolga o'tamiz. Rolls juda ham oson savol, balki bunga to'g'ri javob toparsiz. Rolls-Royce avtomobillarida dvigatel shunchalik sokin ishlaydiki, uni sotib olgan xaridorlar baribir shu shovqindan nolishgan ekanda. Xaridorlar tinchgina Rolls-Royce salonida qanday ovoz eshitishganida?
1: Dvigatelni
0: ovozini eshitishadi. Yo'q. Dvigatelni ovozi shu darajada tinchki, hattoki dvigatelni ovozi ham eshitilmasdan boshqa bir moslama ovozi eshitilgan ekan. Xayrlashdik ishtirokchimiz bilan. 11:46. Hurmatli do'stlar, garaj loyihasi keyingi ishtirokchimizni qo'ng'iroqlarini qabul qilishga tayyorman. 38-35 raqamiga. Jonli efirga xush kelibsiz. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Tekmesin.
0: Ha, rahmat. O'zingizchi?
2: Ha, rahmat.
0: Ismingizni tanishib olamiz, ismingiz?
2: Abdulaziz.
0: Abdulaziz aka, Rolls-Royce avtomobillarida dvigatel shunchalik sokin ishlaganki, uni sotib olgan xaridorlar baribir shovqindan nolishganda, shu nimani shovqini bo'lgan?
2: Konditsionerni shamolini shovqini.
0: Konditsionerni shamolini shovqini kelganda, keyin joniga tegib, qanaqa mashina ishlab chiqargansizlar? Konditsioneri shovqini eshitiryapti-ku deyishgan. Yo'q.
2: Yo'q.
0: Noto'g'ri edi bu javob. Sog'omon bo'ling.

0: kengashda akşamız efirdiler. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishib olamiz.
1: Rahmat, yaxshimiz. Aziz Toshkentdan.
0: Aziz aka.
1: Nima?
0: Savolni eshitdingizmi?
1: Ha,
0: sizlar ham savol javobini soatda eshitishgan. Soatda ovozini eshitishgan. To'ppa to'g'ri. To'g'ri javob. Keyingi savolga o'tamiz. Aziz aka, omad yor bo'lsin. Ikkinchi savoldan ham o'tsangiz, uchinchisiga, uchinchisidan ham o'tsangiz, mannolga ega chiqasiz. James Bond ko'rganmisiz?
1: Ko'rganman.
0: O'sha filmda eng ko'p uchraydigan avtomobil brendi qaysi?
1: Nomini nima edi? Так, hozir aytaman. Bo'lsa-smas, Bugatti emas, angliski yana bitta anaqa bor edi, o'sha esimdan chiqib qoldi. Tilda ichida turibdi, bila olmayapman.
0: Siz ichida turibdi-a?
1: Ozgina yordam bering, yordanish bering.
0: Xo'p, ozgina ikkita so'zdan iborat.
1: Rolls-Royce emas.
0: Bir kuch javob. Yo'q, kelmadi.
1: Aston Martin
0: bo'lar ekan u.
1: Esimda, o'sha esimda. Farq qoldi, ovozini
0: eshitdim. Zo'r, gap yo'q. Yaxshi, uchinchi savol. Finalga yetib keldik. Final savoli sal qiyinroq bo'ladi, lekin umid qilamanki siz bunga ham to'g'ri javob topasiz. Yana Formula 1 ga qaytmoqdamiz hozir. Nima uchun Formula 1 mashinasining narxi millionlab dollar bo'lishiga qaramasdan
1: motori qimmatda uni?
0: Motori qimmatda, xo'p. Hali savolni tugatganim yo'q-da.
1: Ha, tugatmadingiz-ku.
0: Yo'q. Nima uchun Formula 1 mashinasining narxi millionlab dollar bo'lishiga qaramasdan, unda oddiy avtomobillardagi kabi konditsioner yoki multimedia tizimi bo'lmaydi?
1: Xavfsizlik
0: nuqtai nazaridan-a?
1: Yonib ketmasligi yoki
0: e'tibor qaratib qo'ymasligi uchun poyga ketayotganda konditsioner yoqib qo'y yoki radioni yoqib qo'y demasligi uchun
1: ko'proq xavfsizlik mashinani aniq kuchini yo'qotadi. Boshqa kuch kerak-ku. U qo'shimcha kuch oladi menimcha.
0: Qabul qildik. Uchinchi savoldan afsuski yiqilib tushdik. Rahmat sizga ishtirok uchun. Omon bo'ling, charchamang. Savol esa quyidagicha, to'g'ri javobni biladiganlar birozdan so'ng qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Nima uchun Formula 1 mashinasining narxi millionlab dollar bo'lishiga qaramay, unda oddiy avtomobillardagi kabi konditsioner yoki multimedia tizimi bo'lmaydi? Да, ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: ularda hech birlari mannol moylarini yutib olganlari yo'q. Bu jarayonga chek qo'yadigan muxlislarimiz oramizda umid qilamanki topiladi. 88-1-94-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qiling va biroz avval bergan savolimga to'g'ri javob berib keyingi bosqichga yo'l oling. Keyingi bosqichda esa yana ham oson. Undan keyingi savol esa undan ham oson bo'lib turibdi. Mannol moyini yutib olish uchun bir qadam qoldi. 2777 raqamiga siz jonli efirga xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
1: Yana men tushdimlar.
0: Yana siz tushdingiz. Ismingiz nima edi?
1: Qoyil. Aziz, hozir gaplashdik.
0: Aziz aka.
1: Savolga javob berolmadim-ku. O'sha o'zimni javobimda qolyapman. Bu kuch yo'qotar deganim qo'shimcha og'irlik bo'ladi mashinaga. Tezlikka ta'sir qiladi.
0: To'ppa to'g'ri, yaxshi yondashdingiz. Ana endi to'g'ri yondashdingiz.
1: Yo'q, buni oldindan to'g'ri aytdim-ku. Kuch yo'qotar mashina.
0: Yo'qotadi, lekin mana qarang, vaznni kamaytirish va maksimal tezlikni saqlab qolish uchun bizga kerakli javobni to'liqoli bera olmadingiz. Shunday ekan, mayli, zo'r, yaxshi aziz aka. Keyingi savolga yo'l olamiz. BMW kompaniyasi avtomobil ishlab chiqarishdan oldin boshqa mahsulot bilan mashhur bo'lgan. U avval nima ishlab chiqargan edi?
1: Oxti. Bunga vazni yo'nalish berasmi?
0: Transport chiqargan unda ham. Lekin qanaqa transport?
1: Velosiped, moped, shunga o'xshagan narsa.
0: Velosiped, mopedlar ishlab chiqarish bilan mashhur bo'lgan BMW. O'zining kompaniyasini kengaytirish maqsadida.
1: Balki ot aravalardir,
0: balki velosiped, balki samokat, balki boshqachadir. Yo'q. Baribir o'xshamadi. Rahmat, aziz aka, sog' va omon bo'ling. 11:54 va so'nggi ishtirokchimizni hozir efirga olib chiqamiz. To'g'ri javob bersalar keyingisiga, noto'g'ri javob bersalar esa xayrlashamiz. 93:41. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Zoir,
0: to'g'ri eshitdimmi? Zoir aka, BMW kompaniyasi avval nima mahsulot ishlab chiqargani bilan mashhur bo'lgan edi?
2: Aviatsiya dvigatellarini.
0: To'ppa to'g'ri. Yaxshi. Keyingi savol. Oson savol bu ham. Mercedes-Benz logotipini bilasizmi? 3 qirrali yulduz tasvirlangani. Shu nimani anglatardi? Birinchi qirrasi qanaqadir bir boshqacha ma'no, ikkinchisi, uchinchisi hammasini o'ziga yarasha ma'nolari bor. Shuni bildir, shu ma'nolarni sanab bersangiz bo'ldi.
2: Avtomobil. Suv yuradigan mashinalar dvigatellari i aviatsiya dvigatellari.
0: Avtomobil. Suv
2: kemalari. Suv yuradigan i aviatsiya dvigatellari.
0: Havodagi dvigatellar, to'ppa to'g'ri. Ikkinchi savoldan ham yaxshi o'tib oldik. Ana endi uchinchi, yana bir oson savol. Ana shu savolga to'g'ri javob bering va mannol moylarini yutib oling. Qaysi avtomobil brendi traktor ishlab chiqarishdan superkar yaratishgacha yetib kelgan?
2: Lamborghini.
0: Mannol moylarini yutib olgan dinochimizni hammamiz birgalikda olqishlab qo'yamiz. Ismingiz nima edi?
2: Zoir
0: aka, tabriklaymiz. Haqiqatan ham hamma savollarga to'g'ri va aniq javob berdingiz va mannol moylarini qo'lga kiritdingiz. Zoir aka, avtomobil boshqarasizmi o'zingiz?
2: Ha, boshqaraman.
0: Modeli qanday?
2: Gentra.
0: Moyini qachon almashtirdingiz?
2: Almashtirishim.
0: Payti kelib qoldi.
2: Mannol quyadigan.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. O'zi avvalan mannol quyasiz, yaxshi yuradimi? Qanaqa, mana tavsiyalaringizni bering endi.
2: Zo'r, doim o'sha tavsiya etilgan o'sha kelayotgan
0: 7000 yil emasi
2: almashtirsam ranglari
0: sinib zo'r bo'ladi. Muammolar bo'lmayapti. Zo'r. Zoir aka, mana bu safar sizga bepulga tushadigan bo'ldi moy almashtirish. Tabriklaymiz, qutlaymiz. 11:56 bugungi g'olibimiz bor. Keyingi soatda ko'rishamiz. Navbatdagi soatda esa Music Battle bizni poylab turibdi.
3: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: bugundan boshlab esa Music Battle loyihasini ishlarni ochiq deb e'lon qilamiz. Siz bu loyihaning shartlarini bilasizmi? Mabodo hali xabaringiz yo'q bo'lsa, yangi tinglovchi bo'lsangiz, hozir sizga shartlarini tushuntirib o'taman. 88 114 90 80 raqamiga qo'ng'iroqlar amalga oshiriladi. Siz qo'ng'iroq qilasiz va o'zingiz eshitkingiz kelayotgan ijodkorning taronasini aytasiz. Agar u bizning Music bazamizda bo'lsa, musiqiy bazamizda bo'lsa, qo'yib beramiz. Qaysi ma'noda qo'yib beramiz? Uchta musiqa jamlanadi, hurmatli do'stlar. Uchta qo'ng'iroq qabul qilamiz, uch xil tarona va birozdan so'ng aynan mana shu uchta taronadan qaysi birini eshitar ekamiz, buni esa tinglovchilarimiz o'zlarini qo'ng'iroqlari bilan, ovoz yo'llashlari bilan hal qilib beradilar. Qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib uchta ovoz to'plasa, g'olib chiqadi va mana shu qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitamiz. Ana shu yo'sinda loyihamiz davom etadi va shu bilan bugungi soatimizni siz bilan birgalikda maroqli o'tkazib olamiz va ora-orada esa sizdan yetib kelgan xabarlarga ham ko'z tashlab turishga va'da beraman. Yozib qoldirsangiz bo'ladi, qayerlarda nimalar bilan band bo'lib tinglab borayotganligingizni. Elektron pochta belgisi salom@kitfm, bu Telegram manzilimiz hisoblanadi. Kelishdikmi do'stlar? Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlasangiz bo'ladi. Birozdan so'ng deganda qancha muddat? Demak, ikkita tarona tanaffus qilamiz va Music Battle'ga kirishamiz.
1: KitFM, zo'rini tanla, zo'rini tingla.

0: hammamizga mashhur bo'lgan Enrique Iglesiasning otasi Julio Iglesias. Ana shunaqa ajoyib taronani tinglamoqdamiz. Asablarimizni asraymiz hurmatli do'stlar, yo'lda eshitib ketayotganlar. Yelkalarni bo'sh qo'ying. Qo'llaringizni bo'sh qo'ying. Qoshlaringizni, peshonalaringizni, yuzlaringizni bo'shashtiring va yo'lingizda davom eting. Barcha tinglovchilarimizga oq yo'l tilab qolgan holatda jonli efirni davom ettiraman. 12-15 iyul oyini eslatib o'taman. 23 sanasi bugun kimda kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa tabriklab qolamiz. Uzoq umr, baxt, saodat, eng chiroyli lahzalar hayotlari davomida hamroh bo'lishini tilakdoshiman va bundan tashqari qandaydir bir hayotingizda yaxshi muhim kunlar bo'lsa, misol uchun turmush qurgan kuningiz bo'ladimi yoki boshqa farzandli bo'lgan kuningiz bo'ladimi, mana shunaqa quvonchli kunlar hayotingiz davomida ko'p bo'lishini tilakdoshiman. 88-114-9080 va Music Battle eshiklarini ochiq deya e'lon qilamiz. Qo'ng'iroqlarni amalga oshiring. 88-114-9080 va men esa ularni qabul qilishga tayyorman. Music Battle loyihasida avval ishtirok etmaganlar iloji bo'lsa boshqalarga imkoniyat yaratsak yaxshi bo'lardi. Undan avval esa bir necha xabarlar yetib kelgan ekan. Va'da berganimdek mana shu xabarlarni o'qiyman hozir. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Sizni Germaniyaning Myunchen taraflarida eshityapmiz. Yevropadagi furachilar ham shu yerda. Efirlarga omad, har doimgidek 99 tirbandlik deb xabar yuboribdilar. Akbar Shohdan kelgan edi bu nomi. Moskvadan bizga salom kelmoqda. Asqat Bozorov janoblaridan sog' va omon bo'ling, rahmat. Toshkentdan sizga ham salomlar. Assalomu alaykum deb 88-86 raqamiga esa xabar yubordilar. Va alaykum assalom. 53-53 raqamiga esa jonli efirga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ye? Nima bo'ldi hozir? Ovozimni eshitib qo'rqib ketdilar shekilli. Mayli, menimcha tekshirganlar, qani deganlar radioga qo'ng'iroq qilib tushsa bo'ladimi deb o'ylaganlar. Menimcha va tushganlardan so'ng deganlar go'shakni shartta qo'ydilar. 0406 raqamiga sim kenga qo'ng'iroq egasi hisoblanadilar. Alo.
1: Alo, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz, ismingiz?
1: Rahmat, Doniyor Toshkentdan.
0: Toshkentdan Doniyor aka, xursandman. Kayfiyatlar yaxshimi?
1: Rahmat o'zingizga.
0: Doniyor aka, rahmat, super hammasi. Qanday qo'shiq eshitamiz Doniyor aka? Ruscha, Yevropacha, farqi yo'q, o'zbekcha, arabcha, turkcha, faqatgina bitta muammo bizni bazamizda bo'lsa bo'lgani.
1: Laskaviy
0: ma,
1: Yuri
0: Shatunov,
1: Belые розы деген
0: қосылған. Юрий Шатунов. Laskaviy ma, ya?
1: Aha.
0: Белые розы.
1: Aha.
0: Bo'ldi, qabul qildim. Rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Charchamang, minnatdormiz qo'ng'iroq uchun. Belые розы. Yozdim, bo'ldi, qabul qildik. Doniyor akani musiqiy tanlovlari edi bu. 30-30 raqamiga sim. Keyingi nima bo'lyapti? Tekshirishyaptimi deyman, tinglovchilarimiz. Shu 12-dan birgacha o'zi qanaqadir bir tekshiruv bo'ladimi deyman. Jonli efirda. Hayron bo'laman. 3 ta musiqa tanlashimiz kerak. Hozircha bitta bor, yana 2 ta kerak. 0288. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Sirojiddin,
0: to'g'ri eshitdimmi?
1: Ha,
0: to'g'ri. Bo'ldi. Sirojiddin aka, qanday tanlov bo'ladi?
1: Yulduz Usmonovani onamga aytmang, chepasi bo'lsa.
0: Yulduz Usmonova onamga aytmang, to'g'ri eshitdimmi?
1: Ha, to'g'ri.
0: Bo'ldi, qabul qildik. Rahmat Sirojiddin aka, ishlarda omad yor bo'lsin. Demak, Belые розы, Yulduz Usmonova onamga aytmang va 3-chi tanlov. Qaysi bo'lar ekan-a? Shu qo'shiqlar bilan bellasha oladigan bo'lish kerak. Keyingi ishtirokchimiz aloqadalar. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomat bo'ling.
2: Yaxshiman. Rahmat. O'zingizga charchamayapsizlarmi?
0: Yo, bizda charchash yo'q. Hammasiz a'lo darajada. Ismingiz tanishib olamiz.
2: Abduqodir.
0: Doimiy tinglovchimiz Abduqodir aka. Yana bir bora sizni jonli efirda ovozingizni eshitib turganimdan xursandman. Abduqodir aka, qanday tanlovni amalga oshiramiz?
2: Hallo, o'zbekchadan Sherali Jo'rayev o'zbegim, agar bo'lsa.
0: Sherali Jo'rayev o'zbegim bo'lmasa bandaman bo'ladimi?
2: Bo'lmasa bo'ladi.
0: Bo'ldi, Sherali Jo'rayev o'zbegim yoki bandaman bo'ldi. Menimcha o'zbegim bo'lish kerak. Mabodo topa olmasam bandaman taronasi tayyor turibdi. Abduqodir aka, sog' bo'ling, omon bo'ling.
2: Sog' bo'ling, xo'p.
0: ana shunaqa haqiqiy afsonaviy ijodkorlardan afsonaviy taronalar ketma-ketligi hozir bo'lib turibdi. Demak, birozdan so'ng aynan mana shu 3 ta qo'shiqdan qaysi birinidir siz bilan birgalikda eshitamiz. Ovoz yo'llash uchun esa bir necha taronalarni kutishimizga to'g'ri keladi.
3: 98.

Music Battle loyihasi Hit FM'da Hit Lunch va 3-chi musiqiy soat davom etmoqda. 12:25. Demak, tinglovchilarimizdan tanlovlar bor va bugungi ishtirokchilarimiz Doniyor aka, Sirojiddin va Abduqodir akalar hisoblanadi. Demak, birma ketilikda qaysi taronalar bugungi loyihamizda ishtirok etayotganligini yana bir bor eslab o'tamiz va mana shundan so'ng esa ovoz yig'ish jarayonlarini boshlaymiz. Demak, Laskavi May guruhi Белые розы.

0: 88 104 98 raqamiga qo'ng'iroq qiling va ovoz bering. 3017 raqam egasini efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Ismingiz?
1: Ismim Aziza.
0: Azizaxon, kimdir uxlayaptimi qo'shnixonada?
1: Yo'q. Yo'q.
0: Ha? Mayli, Azizaxon kayfiyati yaxshimi?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Xursandmiz. Qaysi qo'shiqqa ovoz yo'llaymiz?
1: Sherali
0: Jo'rayev, bandaman. Bo'ldi, qabul qildik. Azizaxon, rahmat. Sog'lom bo'ling. Sherali Jo'rayevda bitta ovoz, hisob ochildi. Bandaman taronasi tomon yo'l oldi ushbu hisob. Keyingi qo'ng'iroq bor bizda. Xayrli kun, jonli efirga xush kelibsiz. Alo.
2: Alo.
0: Tanishib olamiz ismingiz?
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Abdujabbor aka.
0: Abdujabbor aka, jonli efirda xush ko'rdik. Qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
2: Sherali Jo'rayev, bandaman.
0: Sherali Jo'rayev, bandaman. Olqishlar. Yulduz Usmonova bor bizda. Last Way My guruhi bor. Sherali Jo'rayevga 2 ovoz, hisob 2-0-0. Qaysi bir tarona birinchi bo'lib hozir 3 ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va mana shu qo'shiqni siz bilan birgalikda eshitamiz. Hozircha oldinda Sherali Jo'rayev, bandaman. Xayrli kun, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
2: Toshkentdan Akbar.
0: Akbar aka, qaysi taronaga ovoz yo'llamoqdamiz?
2: Bandaman.
0: Sherali Jo'rayev. Shak shubhasiz. Rahmat kattakon. Demak do'stlar, tingladingiz, guvoh bo'ldingiz. Sherali Jo'rayev, bandaman taronasi ketma-ketiga 3 ovoz to'plab bugungi music battle'imizda g'olib bo'ldi va hozir siz bilan birgalikda mana shu qo'shiqni mazza qilib eshitamiz. Radio murvatini baland qiling, Hit FM'dan uzoqlashmang.
3: Hit FM, tanlovda adashmadingiz.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion

DJ Pilgrim va Shahzod ijro etganida va Nadir ijrosidagi cover ham o'zgacha hissiyot, o'zgacha kayfiyat bermoqda va jonli efirni davom ettirmoqda. Demak, 88-1-94-90 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, Music Battle'da qatnashasiz, qanday tarona eshitmoqchisiz, mana shuni jonli efirda aytasiz, men esa ro'yxatga kirgazib qo'yaman, qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib uchta ovoz to'plasa, hammamiz birgalikda siz tanlagan qo'shiqni eshitishga tayyormiz. Yo'lda harakatlanib ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Svetoforning yashil chirog'ini poylab turgan tirbandlikdagi hamyurtlarimizga ham sabr-toqat hamroh bo'lsin. Bizda reklama, reklamadan so'ng esa men yana efirga qaytaman.

0: 10'dan kechasi 2'ga ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
3: Bo'ldi, reklamadan o'tkazib oldik eng muhim narsalarni. Endi esa qolgan muhim va kerakli jarayonlarga o'tsak bo'ladi. Reklama blokini biz bilan birgalikda tinglagan 1166 raqamiga assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
4: Assalomu
3: alaykum. Yo, rahmat.
4: Sayid.
3: Sayid aka, xursandmiz. Qayerlarda, nimalar bilan bandsiz? Mirzo Ulug'bekda taksi xizmatida Sayid aka bizni eshitib ketmoqdalar. Sayid aka, hozir ish jarayonida qanaqa qo'shiq eshitgingiz kelyapti? Vaqtinchalik shamolmi?
4: Yo'q, yangi
3: shamol. Qaysi ekan u? Bizda bormikan? Bizni jarang sochdimi bu qo'shiq? O'zbekcha qo'shiqmi?
4: Yo'q,
3: sad telefonni quloqingizga olsangiz xursand bo'lardim-da. Alo.
4: Qaysi?
3: Yangi chiqqan dedi boshlanadigan o'shami? Ha, bo'ldi. Bo'ldi, bu yoqqa olib qo'ydik. Bad Times Sony Intellect ijrosidagi. Rahmat kattakon, ismingizni bitta takrorlab yuborasiz. Sayid aka, bo'ldi. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin Sayid aka, oq yo'l tilab qolamiz. Balki siz tanlagan qo'shiq hozir g'olib bo'lar. Omon bo'ling, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyorman. 88114-9080 12:40 bo'pti poytaxtimiz soat millari. Bir pasda vaqt o'tib ketyapti. 0981, hello.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
5: Haqqimisiz?
3: Yaxshi, rahmat. Hammasiz zo'r, o'zingizda-chi?
5: Rahmat, alhamdulillah.
3: Ismingiz? Rostdanmi? Rahmat, xursandman. Ismingiz?
5: Ismim Mardon.
3: Mardon aka, xursandman. Bugun qaysi qo'shiqni eshitamiz?
5: Bugun sun intellekt kuni bo'lsin dedim. Imkon bo'lsa eshitayotganlar, yana qatnashadiganlar sun intellektdan berishsa deyotgandim. Qanday bo'ladi deb o'yladim. Sun intellektdan yangi chiqqani bor. Quy ichamiz bugun erkakchasiga degani bor.
3: Ha, yo'q, bizda u yo'q lekin.
5: Yo'qmi?
3: Yo'q, bizda unaqasi yo'q.
5: Qanotsiz qushlar.
3: Vaqtinchalik shamol bor. Sun intellektni mahsulotlariga shovqin bo'lib ketdi. Sun'iy intellekt mahsulotlariga ko'p murojaat qilmayapmiz so'nggi kunlarda.
5: Unaqada kelmayman, qilaylik. O'zingizga yoqqanini siz ayting, bugun o'zgartirish kiritamiz. Boshqa yengillik qilamiz.
3: Menga hammasi yoqadi. Tanlovsizda Mardon aka, marhamat. Xohlasangiz sun'iy intellektdan tashqariga chiqsangiz ham bo'ladi.
5: Bo'ldi. Shuhrat Qayumov yo'masam, siz o'shami?
3: Shuhrat Qayumov, siz o'shami? Bo'ldi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mardon aka, tanlov uchun rahmat.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga.
3: Demak, Shuhrat Qayumov, siz o'shami? Men esa hozir bu yerga yozib qo'ymasam, keyin yodimdan ko'tarilib qidirib yuraman. Bizda keyingi qo'ng'iroq 5599. Xayrli kun, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishib olamiz ismingiz?
6: Shukurxon.
3: Shukurxon aka, xursandmiz. Siz qayerlarda eshitib ketmoqdasiz bizning to'lqinlarimizni?
6: Xalqa yo'lidaman.
3: Xalqa yo'lida. Kichik yoki kattasida?
6: Kichkinasi?
3: Kichkinasida. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Xo'sh, qaysi qo'shiqni bugun tanlaymiz? Bizda Bad Times. Sahar guruhi Atirgulim. Bo'ldi. Minnatdormiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
6: Rahmat, katta.
3: 3 tane ananı tanladık. Bad Times, DDD, Shuhrat Qayyumov, Sizoshamov ve Sahar Guruhi Atirgul. Birozdan so'ng ovoz yig'ish jarayonini boshlaymiz.
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

telefon ro'parasi Umarbek Sulton Murodov Hitlash dasturining panshanba sonini tinglashga muvaffaq bo'lmoqdasiz. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Music Battle loyihasi davom etadi. Yorqin qo'shiqlar hozir bellashishadi. Qaysi bir tarona birinchi bo'lib 3 ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va birgalikda hammamiz muxlislar bilan ana shu taronani eshitishga tayyormiz. 88 114 90 80 keling, ovoz yig'ish jarayonlarini boshlashdan avval qaysi musiqalar o'zaro bellashayotganiga quloq tutamiz.

0: Xo'sh, sizningcha bugun qaysi qo'shiq g'olib bo'lsin? Qaysi qo'shiqni eshitamiz? Qo'ng'iroqlarni boshlang. Sim qoqishni boshlashingiz mumkin. 99-99 uch raqamlari chiroyli ekan. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
1: Maratbek Toshkentdan.
0: Maratbek Toshkentdan xursamiz. Marat aka, qaysi qo'shiqni eshitamiz?
1: Shuhrat Qayumov.
0: Shuhrat Qayumov, siz o'shami? Bo'ldi, bitta ovoz yozdik. Sizni nomingizdan sog' va omon bo'ling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, yo'lda ishlab ketayotgan bo'lsangiz. Demak, hisob ochildi. Shuhrat Qayumovda bitta ovoz bor. 3113 raqam egasini qo'ng'iroqni qabul qildim. Alo.
2: Alo.
0: Xayrli kun, tanishamiz. Ismingiz?
2: Marbay, yaxshimisiz?
0: Rahmat, zo'r, o'zingizchi?
2: Rahmat.
0: Ismingizni bitta eshitib takrorlab oling, eshitmay qoldim. Alo, alo.
2: Alo, eshitilyaptimi?
0: Eshitilyapti. Kimga ovoz yo'llaymiz? Qaysi qo'shiqni eshitamiz?
2: Qaysi qo'shiq nima edi?
0: Bad Times Sun'iy Intellect. Sun'iy Drakta tayyorlangan DDD qo'shig'i.
2: Unda Shuhrat Qayumov.
0: Shuhrat Qayumov bo'la qolsin, o'zimiznikilardan qo'ymasin deysiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Tabiiy qo'shiqlardan qo'ymasin, Sun'iydan ko'ra deb tanlovni amalga oshirdilar. 3113 raqam egasi. Kimni dedi qaniqa? Hammani dedi o'zgacha. U boshqa yo'nalish, bu boshqa yo'nalish, uchinchi tarona umuman boshqa yo'nalish estrada. 51-55 raqam egasini hozir qo'ng'iroqlarni qabul qildim. Hozir yo'l nuqta qo'yadilar yoki davom ettiradilar. Valaykum assalom, yaxshimisiz? Ismingiz?
2: Yaxshimisiz,
0: rahmat. O'zingizcha qayerlarda Hit FM'ni eshitmoqdasiz? Yo'llardagi vaziyatlar qanday?
2: Maxtumqulida, har
0: yerda. Maxtumqulida tirbandlik har doim bor. Agar u yerda tirbandlik yo'q bo'lsa, demak, nimadirga shubha bilan qarash kerak. Nimadir bor u yerda. Ismingiz?
2: O'ktamak, Termizdan.
0: Termizdan O'ktamak, bugun qaysi qo'shiqqa ovoz yo'llaydilar? Shuhrat Qayumov, siz o'shami? Peshonamga taqdir bitgan deya boshlanuvchi naqoratlar bilan yuraklarni zabt etgan ijodkor Shuhrat Qayumov. Demak, bugungi music battle'imizda ketma-ketiga 3 ovoz to'plab g'olib bo'ldi va mana shu taronani hozir siz bilan birgalikda eshitamiz va mening ham xayrlashuv onlarim yaqinlashdi. Do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, omon bo'ling. Hammani kungi bugungi kuni mazmunli o'tsin. 3 soat davomida sizning xizmatingizda Umarbek Sulton Murodov bo'ldim. Hitlines dasturini ertaga ham nasib qilsa soat 10:00 dan tinglashni boshlashingiz mumkin. Bugun esa bir necha musiqiy non-stoplardan so'ng 16:00 da Shirin G'ofurov va sizlarni Traffic Show'da qarshi olishdan xursand bo'lishlarini e'lon qilaman. Sog' va omonlikda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.
3: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al-Alim bilan Hit FM'da

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
1: O'zbekistonda soat 14.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance every single minute. When the beat drops, I really gonna.

0: ham boshlandi. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Va nihoyat Manol brendi bilan, Hydrolife brendi bilan o'tkazadigan loyihamiz Hitofamda start oldi. Dushanbadan jumaga qadar 18:00 dan 19:00 gacha bo'ladi. Agar moy yutgan bo'lsangiz, iltimos yutmaganlarga imkon bering. Qo'ng'iroq qilmang, ular ham ishtirok etsin, tushsin va g'alaba qozonsin. Hitofam Shirin G'ofurova bugun 23 iyul sanasi. Haftaning 4-chi kuni payshanba, ertaga juma, keyin 2 kun dam olish kunlari. Sovg'alarni ulashib charchamaymiz va ushbu soatda ham Manoldan moy ulashamiz. Mashinangizga eng zo'r tushadigan moyni quyib berishadi, ya'ni tekinga almashtirib berishadi moyingizni ham. Shunday ekan, moy yutib olishga ham imkon siz uchun Hitofamda har kuni bor. Mashinangizga yaxshi sifatli moyni quying va Manolni tanlang. Manol Yevropa brendi bo'lib, bilasiz, nafaqat moy, balki sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi. Shunday ekan, Manolni tanlasangiz, hech bir jabhada adashmaysiz, yanglishmaysiz. Hitofamni tanlasangiz esa Manoldan yutib olishingiz mumkin futbol taymda. Shunday ekan, Hitofam Shirin G'ofurova Manol brendi bilan birgalikda moy ulashamiz. Hydrolife brendi, gigant brend bizni hamkorlarimiz. Hydrolife-chilarga salyut. Ertaga maxsus savol jarang sochadi va shu maxsus savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz uylariga Hydrolife'dan cooler va 10 suv yetkazib beramiz. Tasavvur qiling, cooler va 10 suv. Hydrolife suvlar har doim ingizda bo'ladi, shunda. Va qo'ng'iroqlarni boshlaymiz. Qani, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga iltimos imkon bering. Yutmaganlar aloqaga chiqsin. Telegramda ham yo'l-yo'lakay yozsangiz bo'ladi. Qani, kim uddasidan chiqar ekan? Birinchilar qatorida yozganlarni ismlarini o'qishimiz mumkin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Qahramon.
0: Xursandman, Qahramon. Hali ham moy yutmadingizmi? Qanchadan bir qo'ng'iroq qilasiz?
1: Ancha bo'lib qoldi lekin.
0: Ancha.
1: Yarim yil. Yarim yil bo'lib qoldi.
0: Moy yutganlar, yutmaganlarga imkon bering degan so'zlarim eshitilmadimi, Qahramon?
1: Yo'q, men umuman yutmadim-da umuman.
0: Yarim yildan beri ishtirok etib umuman yutmadingizmi?
1: Ha, shunaqa demoqchi.
0: Nega bunaqa?
1: Endi omad kelmayaptida.
0: Nechinchi savoldan yiqilyapsiz odatda?
1: Ikkinchi savol.
0: Uchga o'tolmayapsiz. Hozir nechta savolga to'g'ri javob berishingizni vaqt ko'rsatadi. Savolni eshiting, oson savoldan boshlaymiz. Nima deb o'ylaysiz? La Liga birinchi tuzilganmi yoki Bundesligami? Qaysi biri birinchi, La Liga yoki Bundesliga? Bir.
1: La Liga bo'la qolsa.
0: Ikki. Uch.
1: La Liga.
0: Albatta La Liga. La Liga 29-chi yil tashkil topgan, Bundesliga 63-chi yil, orada necha yillar farqi bilan. Keyingi savolga o'tamiz va keyingi savol qanday jarang sochadi? Jahon chempionatidan keyin eng qimmatlagan futbolchilar uchligi e'lon qilindi, ya'ni eng qimmat narxga baholanayotgan. Bu albatta Holland, Yamal, Mbappe'lar. 220 milliondan Holland, Yamal, 200 million Mbappe. Lekin aynan shu jahon chempionatidan so'ng transferiga eng ko'p haq qo'shilgan futbolchi kim? Ya'ni masalan,
1: Kubarsi.
0: Eng ko'p haq qo'shilgan Kubarsi. Masalan, 100 million turgan bo'lsa, unga 50 million qo'shilgan. Hammadan ko'p narx qo'shilgan. Shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Bu Pau Kubarsi. Bugun ham yetib olmadingiz 3-chi savolga, Qahramon. Ishtirok uchun tashakkur. Bu Kubarsi emas. Kubarsi dunyodagi eng qimmatbaho himoyachilar safiga kirdi, lekin jahon chempionatidan so'ng aynan Kubarsini transfer narxiga eng ko'p narx Kubarsida emas, eng katta narx boshqa bir futbolchida qo'shilgan. Va kim ekan bu? Kim bu narxiga eng katta narx qo'shilgan ekan? Muxlislarimiz javob variantlarini yozishmoqda, lekin bizda reklama bor, shuning uchun o'qib eshittira olmayman. 13-ta avtobusiga chiqsam siz ovozingiz buncha mazza, avtobus ichi salqin, haydovchiga salyut. Iroda yozmoqda, 13-ta bizni eshitayotgan, bizni tinglayotgan avtobus haydovchisi avtobusingizni mana maqtashmoqda. 13-ta Hitofamni ham qo'yib qo'yibsiz, konditsionerlarni ham yoqib qo'yibsiz, buncha yaxshisiz.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy

0: Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydrolife.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Hidafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: payshanba va bizni Osiyo chelanam eshitayotgan ekan. Hamkorlarimizga salom, Xurshid. Alloh shifo bersin, tuzalib ko'rmaganday bo'lib keting va biz bilan ishlayotgan, biz bilan hamkorlik qiladigan hamma kompaniyalarga, brendlarga minnatdorchilik bildiramiz. Va ozginadan so'ng Manoldan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Har kuni moy o'ynaymiz. Haftaning juma kunlari Hydrolife brendidan cooler va 10 ta suv yutib olishingiz mumkin. Juma ertaga. Shuncha ertaga maxsus savol jarang sochadi. Ancha-muncha tinglovchilarimizning uylariga Hydrolife brendidan cooler va 10 ta suv o'rnatildi allaqachon. Ertaga siz bo'lishingiz mumkin. Osha baxtli inson uyingizga Hydrolife cooler va 10 ta suv o'rnatib beradi. Agar ertaga maxsus savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz. Bizda esa navbatdagi tinglovchimiz aloqaga chiqishlari kerak. Agar yutgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilmang. Manoldan moy. Agar yutmagan bo'lsangiz, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Qani kim aloqaga chiqdi biz bilan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Jamshid.
0: Jamshid. Qayerdasiz hozir?
1: Sergeli.
0: Tirbandligi turibsizmi?
1: Yangi hayot. Sputnik 16 vaqti qotib tirbandligi.
0: Nimaga unaqa?
1: Ha, o'tib ketdimmi?
0: Ha, o'tib ketdingiz. Tabriklayman o'tib ketganingiz bilan. Hozir ishtirok etib g'alaba qozonarmikansiz yoki yo'qmi, nima deb o'ylaysiz?
1: G'alaba qozonishga harakat qilaman endi. Zato chiqaman, yutqizaman tasdiqlayman.
0: Bugun yutqizmang. Bugun Manoldan moy yutib olishga harakat qilib ko'ring. Jahon chempionatida qaysi terma jamoaga muxlislik qildingiz?
1: Fransiyaga.
0: Fransiyaga. Lekin afsus, fransuzlar tark etdi. Chempion bo'la olmadi aniqrog'i. 3-o'ringa bo'lgan o'yinda ham 3-o'rinni oldi. Fransiya yo'q, Angliya oldi 3-o'rinni.
1: Angliya oldi 4-o'rinni.
0: Fransiya oldi. Xullas, chin bo'lmadi Fransiya. Men esa oson savoldan boshlayman. Zayniddin Zidanni taniysiz?
1: Ha.
0: Zidan 3-ta o'yinchini maydonda o'yinini ko'rish menga quvonch bag'ishladi, mundialda dedi. Va 3-ta o'yinchini ismini aytdi. Bittasi Yamal. Ikkinchisi Mbappe, uchinchisi kim?
1: Olise bo'la qolsin.
0: Albatta, fransuzni tanlaydi-da. Keyingi savolga o'tamiz. Bu ikkinchi savol bo'ladi va ikkinchi savolimiz javuna ham oson bo'lmaydi. Shuning uchun savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz kerak. Hozir gaplashdik-ku, Kubarsini narxi oshdi va 100 million yevroni tashkil etmoqda Transfermarkt hisob-kitobiga ko'ra. Kim bilan birgalikda Kubarsini yonida kim turibdi? Qaysi himoyachi xuddi shunaqa narx bilan? Kim o'sha? Ikkalalari yonma-yon.
1: Yo'q, bo'lmagan emas. Yo'q.
0: Dayo emas, bir.
1: Saliba bo'lsa?
0: Kim bo'lsin?
1: Saliba.
0: Saliba. Saliba. Pau, dunyoning eng qimmatbaho

0: quloqlik operatsiyasi qildirmaydi, balki o'zi tuzalishiga imkon berishadi. Ancha muncha vaqt o'ynay olmas ekan, 5-6 oy deyishmoqda. Qani kuzatamiz. Mabodo Arsenal fanati emasmisiz?
1: Xuddi o'zimi.
0: Qanaqa?
1: Arsenal fanatimisiz.
0: Xullas, mayli, 3-chi savolga keldik. Va 3-chi savolimizga ham hozir aniq to'g'ri javob berishingiz kerak. Darvoqa, yaxshi yangilik, Abduqodir Husanov va Jeremy Doku Manchester City bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirganlar haqidagi ma'lumot bugun tarqaldi rasman, agar adashmasam. 3-chi savol va 3-chi savolimizga qanday to'g'ri javob bera olarkansiz? Uddasidan chiqarmikansiz yoki yo'qmi?
1: Harakat
0: qiling. Qiyin emas lekin 3-chi savolimiz ham moy yutib olishingiz mumkin. O'sha o'yinda 67-chi daqiqada meni almashtirishdi. O'ng yuzim butsi tikanlari ostida qoldi, ya'ni butsi tikanlari bilan o'ng yuzimga qarsillat. Darhol olib chiqib ketishdi meni maydondan va o'nga yaqin chok tushdi yuzimga. Hammasi klubim uchun deganman o'shanda. Jahon chempioni bo'lgan qaysi futbolchini gaplari?
1: Jahon chempioni bo'lgan, mana shu oxirgi chempion bo'lganlarni?
0: Albatta, oxirgi jahon chempionati 2026 chempionlar safidagi o'yinchi qaysi biri shunaqa yuzi bilan to'qnash kelganda butsilarni o'sha tikanaklariga 10 chok tushgandi yuziga va shu chokli yuzini ham ko'rsatgandi ijtimoiy tarmoqlarda. Mana oradan vaqt o'tdi ozgina, 2 yilmi shunaqa o'tdi va jahon chempioni kim? 1, 2. Publiklarda juda ko'p tarqagandi yuzi, tikilgan yuzlari kim o'sha? 3.
1: Pau Kubarsi bo'lsa?
0: Kubarsi albatta, Pau! Mundialning yaxshi o'yinchisi Pau Kubarsi va nihoyat. Nechinchi marta yutishingiz darvoqa moyni?
1: Moy umuman yutmaganman. Oldin osh yutardim, anig'i.
0: Bo'ldi. Hozir moy yutdingiz, siz mingiz yana bir bor ayting.
1: Jamshid
0: ismingiz, Mannoldan moy yutganingiz bilan tabriklayman. Pau 17 yoshida agar adashmasam. Shunaqa zarba yeganda yuziga butsini o'sha shiplari deydi-yu, biz uni tikanlari deymizmi, nima deymiz endi. O'shalar bilan botirilgan va darhol mediklar, tibbiyot xodimlari yuziga yuzini tikishgan, 10 chok tushgan. Va shu 10 chok tushsa ham futboldan voz kechmagan, hammasi Barsa uchun deb yozib qo'ygandi, agar esingizda bo'lsa o'shanda Instagramga. Hammasi Barsa uchun va mana hammasi Ispaniya uchun ham bo'ldi. 19 yoshda jahon chempioni, 19 yoshda mundialning eng yaxshi yosh o'yinchisi va dunyoning eng qimmatbaho himoyachisi Pau Kubarsi. Men sizni tabriklayman. Biror kunlardan so'ng, ya'ni hafta so'ngiga qadar agar adashmasam, menejerlar bog'lanishadi va moyni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Moyni aytilgan joyga kelib, birinchi qavatdan olasiz. Ba'zilar chiqib radioni taqillatishadi. Radioda sovg'alar yo'q. Ya'ni biz sovg'a bera olmaymiz. Bizga mana bu sovg'ani berib yuborasiz deb berishmaydi. Hamma sovg'alar birinchi qavatda. Shuning uchun birinchi qavatga kelasiz, birinchi qavatdagi yigitlardan sovg'alarni olasiz, ketasiz. Keyin shunaqa muammo bo'ladi, afsuski ba'zida bizga hech kim qo'ng'iroq qilmadi deyishadi. Keyin tekshirsak, qo'ng'iroq ham qilgan bo'lamiz, ismimiz ham yozgan bo'lamiz olmagandan keyin telefonini. Shu insonlar yoki shu toifa insonlar sovg'angiz kuyadi. Biz oylar mobaynida sizga qo'ng'iroq qila olmaymiz. G'oliblar juda ko'p, 2-3 marta qo'ng'iroq qilishadi, ismingiz yoshadi, omadingizmi, sovg'angiz kuyadi. Shuning uchun iltimos, telefoningizga qarab turing. 18:26 Hit FM, Shirin G'ofurova. Maxsus savol qachon deganlar, ertaga Gidrolife'dan cooler va 10 suv yutib olishingiz mumkin. Organizm uchun eng foydali suv Gidrolife, moshinangiz uchun eng foydali moy Mannol.
2: Football time.

0: suhbatimiz davom etmoqda. O'z yo'nalishida kun xayrli bo'lsin. Va oqshomga sekin-sekin yo'l oldik. Yo'l-yo'lakay moy yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Manol brendi bizni hamkorimiz, homiyimiz, yana bir hamkorimiz Gidrolife brendi ertaga maxsus sovg'ani siz uchun asrab turibdi. Ertaga uchingiz mumkin kuler va o'nta suv Gidrolife'dan kim uyiga ertaga olib borib o'rnatar kimmiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Alisher.
0: Xursandman. Alisher, Manoldan moy yutganmiz, yo'q hali yutmadingizmi?
1: Yo'q, hali yutganimiz yo'q.
0: Bugun yutish imkoniyatsizda bor, futbol fanatsiz, a?
1: Aha.
0: Savollaringizga javob berishga tayyormisiz?
1: Albatta.
0: Harakat qilib ko'ring. Savol qanday jarang sochadi? Mundialda, ya'ni bo'lib o'tgan, yaqinda tugagan mundialda, 2026-yil mundialda eng xavfsalani pir qilgan ramziy jamoa tuzildi. Ya'ni kutilganidek o'yin ko'rsatmagan. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi murabbiy shu ramziy jamoadan o'rin oldi? Qaysi terma jamoa murabbiyi? Ya'ni kutilgan natijani bermagan, xavfsalani pir qilganlar ro'yxati ramziy jamoasidan shu murabbiy o'rin oldi. Qaysi terma jamoa o'sha? Bir.
1: Braziliyaniki bo'lsa kerak u.
0: 2. Braziliyaniki kim edi?
1: Buni Osmanli yo'ldi.
0: Voy, Ancelotti Braziliya terma jamoasining murabbiyi. Yo'q, bu Karlo Ota emas. Ishtirok uchun tashakkur. Keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Telegramda esa lip-lip-lip-lip javoblar kelmoqda. Timur Ganner, to'g'ri javob yozdingiz. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Pastga tushamiz. Oy, qani to'g'ri javoblar, o'rtoqlar? Bu ro'yxatni hech kim ko'rmadimi deyman. Bitta Timurdan to'g'ri javob yetib keldi bizga, bo'ldi. Keyingi ishtirokchimiz aloqaga chiqdi, biz tanishamiz hozir. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Bu tinglovchimiz ismlari nima?
2: Malika.
0: Malika, yoningizda kimdir bormi qarashadigan?
2: Ha, bor, Xo'jayinim.
0: Xo'jayiningiz ismlari nima?
2: Jamshid.
0: Jamshid, hozir yutgan Jamshidmi?
2: Yo'q, boshqa Jamshid.
0: Bugun faqat Jamshidlar yutadimi deyman, agar hozir er-xotin o'ynasangiz. Bo'ldi, demak, savolni eshiting. Qaysi terma jamoa murabbiyi xavfsalani pir qilganlar ramziy jamoasidan joy oldi? Terma jamoa nomini aytsalar mayli, murabbiy nomi shart emas. Ya'ni ko'p narsa kutilgan, lekin xavfsalani pir qilgan ramziy jamoa tuzildi mundialdan keyin. Qaysi jamoa murabbiyi? Bir.
2: Taxmin qiling.
0: 2. Taxmin qiling, andas taxmin qiling. Tezroq taxmin qiling, deng. O'zingiz aytib ora qoling, Malika. Bitta davlat nomini ayting.
2: Iroq.
0: Iroq. Iroq. Iroq. Men bekorga aytmayapman. Ko'p kutilgan, ya'ni ko'p natija kutilgan, lekin xavfsalani pir qilgan. Iroqdan kim? Butun dunyo ko'p natija kutdimi? Yo'q, albatta. Keyingi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Abbos.
0: Abbos, qaysi terma jamoa murabbiy ekan?
1: Germaniya.
0: Germaniya. Ha, Germaniya murabbiy kim edi?
1: Nagelsmann.
0: Nagelsmann. Nagelsmann. Ya'ni mundialdan keyin xavfsalani pir qilgan, ya'ni ko'p natija kutilgan, lekin yaxshi natija ko'rsatmagan, sharmanda bo'lgan, qovun tushirgan o'yinchilardan va murabbiylardan iborat terma jamoa tuzildi. Sizning fikringiz shu yerdan Nagelsmann joy olgan, a?
1: Xuddi shunday. Portugaliya murabbiyi bo'la qolsin.
0: Portugaliya murabbiyining nomi nima edi?
1: Roberto Martinez.
0: Sal qolishiga sal qoldi. Hozir maymunlar sahnaga chiqayotgandi. Men ularni ushlab qoldim va qarsaklarni qo'yib eshittirdim. Bu Roberto Martinez, Portugaliya terma jamoasi. Endi ikkinchi savolga o'tamiz. Darvoqa, ikkinchi savol shu ro'yxatda eng xavfsalani pir qilgan darvozabon nominatsiyasida kim g'olib bo'ldi?
1: Endi Martinez darvozabon.
0: Endi bilmadim uni, o'zingiz toping. Men hech narsa demayman.
1: Bilmadim, taxmin qilamiz, Noyer.
0: Albatta, Manuel Noyer. Uchinchi savolga o'tamiz. Sabos, g'alaba qozonish onlari yaqinlashmoqda va hozir uddasidan chiqsangiz yutasiz, yutmasangiz ham yutishingiz kerak. Qani, qanchalik aniq va to'g'ri javob bera olarkinsiz? Savolni eshiting. İngiliz futbolu için rekord koydu. 116 milyon funt tarixga kirdi. Mundialdan keyin eng ko'p narxiga narx qo'shilgan futbolchi ham u bo'ldi va yana tarixga kirdi. Kim? 1 2
1: Bitta variant bor. Rodgers bo'lishi kerak Aston Villa.
0: Kim?
1: Rodgers.
0: Rodgers bo'lishi kerak.
1: Boshqa bilmadim, o'sha bo'lishi kerak Rodgers.
0: Eh, maymunlar baribir sahnaga chiqishar ekan. Yo'q, bu Rodgers emas. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Sog' bo'ling, ketibimni eshitishda davom eting. Muxlislarimiz Telegramdagilar qanisiz. Qana to'g'ri javobni yozayotganlar kimlar shular? Mirziyot, Sanjar Sobirov, Shohjahon, Chelsea London, Hojiqulov Islom. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Ibrohim, Islom, siz javobingiz to'g'ri emas. G'ofur Isqiyev aniq to'g'ri javob yozgansiz. Bekzod Ahmedov, Dilmurod 707. Yana kimlar? Bo'ldimi? Xullas, mayli, hamma javoblarni bab o'qishga ulgurmayman, chunki reklama chiqdi. Reklamani qo'yishim kerak. Reklamadan so'ng qaytamiz. Manol brendidan moy yutmaganlar, moyni yutish imkoniyatini qo'lga kiriting. Qani kim birinchi bo'larkin? Yutarkan, aniqroq bitta odam yutdi darvoqa moyni. Demak, yana bitta moy yutishingiz mumkin yoki Telegramdan hozir birozdan so'ng savol beraman. Ungacha qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. 88-114-90-80. Maxsus savol esa ertaga jarang sochadi. Hydrolife brenddan cooler va 10 suv ichingiz mumkin. Shunday ekan, suv ichmoqchi bo'lsangiz, qo'llaringizni Hydrolife tarafiga cho'zing. Hydrolife'ni tanlang, Hydrolife'ni oling, Hydrolife'ni iching. Va sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Hitafam Shirin G'ofurova.
3: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yo'q, bu qo'shin qo'yganim uchun meni kechiringlar, men bunaqa so'zlar borligini bilmagandim. Kapuchinoni oldidan o'taversin-a hammasi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Hit FM, Football Time va Manol brendidan moy yutib olish imkoniyati Gidrolife'dan ertaga maxsus savol va maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz. Cooler Vanta suvi yutib oladilar. Endi cooler yutganlar siz boshqalarga imkon berasiz. Ertaga o'ynamaysiz, yana coolerga harakat qilmaysiz, chunki bor bitta Gidrolife'dan. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xursandku bu muxlisamiz ham tushganidan, a?
1: Ha, ikkinchi marta tushmoqchi.
0: Qanday qilib uddasidan chiqdingiz?
1: Bilmasam. Omad.
0: Omadli tinglovchimiz. Aloqaga chiqqaningiz bilan tabriklayman. Yana Malika va yonida turmush o'rtog'i Jamshid, a?
1: Qutishnata.
0: Yotlab olganimni qaranglar, er-xotin ismlarini. Oson savoldan o'tamiz endi, Malika, amallimiz.
1: Amallimiz.
0: Amallimiz, qani uddasidan chiqa olarmikansiz yoki yo'qmi? Afsuski, oson savol qanday jarang sochadi? Siz bu savolga o'zingiz ham to'g'ri javob bersangiz kerak. Nima deb o'ylaysiz? Shu jahon chempionati bo'lib o'tdi-ku?
1: Ha.
0: Qaysi futbolchining Instagramida eng ko'p obunachi qo'shildi?
1: Ana qani? Bir kunda ko'payib ketdi-yu?
0: Yo'q, emas.
1: Holandniki.
0: Holandniki, albatta. Erling Holland. Taniq to'g'ri javob. Siz Cabo Verde darvozabonni aytmoqchi edingiz, lekin Hollandningi hammanikidan ko'p, 32 milliondan ortiqroq obunachi qo'shildi mundial davrida. Vazinyada esa, ya'ni Cabo Verde golkiperidan deyarli 30 million. Baribir Hollandningdan kamroq. Keyingi savolga o'tamiz va navbatdagi savolimizga ham to'g'ri javob berishingizga umid qilaman. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga urinib ko'ring. FIFA versiyasi bo'yicha jahon chempionatini eng zo'r o'yinchilardan tashkil topgan ramziy jamoasiga qaysi klub o'yinchilari kirmay qoldi? Va bu ko'pchilikni hayratiga sabab bo'ldi. Qaysi klub o'yinchilari kirmay qoldi? Eng zo'rlar.
1: Qaysi klub o'yinchilari?
0: Aha.
1: Rossiya proklani olganligidan qaysi klub
0: o'yinchilari? FIFA tomonidan so'rovnoma o'tkazildi. Jahon chempionatining ramziy eng yaxshilar jamoasidan ushbu klub o'yinchilari joy olmadi va bunga ko'pchilik hayron bo'ldi.
1: Qaysi klub?
0: Angliya klub emas. Angliya terma jamoa. Klub. Klub nomini ayting bo'ldi. Klublar masalan Paxtakor, Navbahor, Nasaf.
1: Real.
0: Real.
1: Da.
0: Ay, ishtirok uchun sizga tashakkur. Yo'q, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu to'g'ri javob emas. Ikkinchi urinish ham omadsiz kechdi. Barsa o'yinchilari yo'q, bitta ham. Ya'ni finalda eng ko'p qatnashgan Barsa Atletico Madrid o'yinchilari edi. Umuman mundialda qatnashganlar ichida Barselona o'yinchilari ko'p edi, lekin FIFA tomonidan o'tkazilgan so'rovnomaga futbol fanatlari bironta ham Barsa o'yinchisini kirgizishmadi. Ispaniya terma jamoasidan bor, lekin ular Barsa o'yinchisi emas. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Voy, yana bitta tinglovchimiz. Siz ham turmush o'rtog'ingiz bilan qatnashasizmi?
1: Yo'q, men adam bilan qatnashaman.
0: Bo'ldi, adangizning ismlari nima?
1: Ahmadjon.
0: O'yinda ishtirok etishga tayyormilar?
1: Ha, tayyormiz.
0: Tayyorsiz. Adangiz futbolni yaxshi ko'radimi?
1: Ha, yaxshi ko'radi.
0: Qaysi terma jamoa va qaysi klub fanati?
1: Klubda Real Madrid.
0: Aha.
1: Argentina.
0: Bo'ldi, Argentina va Real Madrid fanati aloqaga chiqdi. Men esa savolni osonidan boshlayman, qiyinga o'taman, a?
1: Aha.
0: Sen simulyatsiya qilsang, yaxshilab qil. Biz tushunmay qoldik. Mikel seni chap oyog'inga zarba berdimi yoki o'ng oyog'inga zarba berdimi? Qaysi o'yinchiga qaratildi bu so'zlar? Argentina terma jamoasi o'yinchisi. Kim?
1: Paredes.
0: Leandro mi desmi? Leandro Paredes. Paredes mi bu? Sen simulyatsiya qilsang, yaxshilab qil. Mikel seni 10 oyog'ingga zarba berdimi, 3 oyog'ingga zarba berdimi? Mana aytadi, bir urganlarda bellarigacha, ikkinchi urganlarda. Xullas, bu parades emas. Hostinglovchilarimizni ochamiz, o'qiymiz. Kim haqida? Sultonxonovich, Abdumajid, to'g'ri javob yozdingiz. Yerga yotib olib, na u oyog'ini, na bu oyog'ini ushlashni bilmaydi. O'zi qaysi oyog'ingga zarba olding? Simulyatsiya qilishni o'rgan degan so'zlar. Mana Marasulov ham to'g'ri javob yozdi. Isko 22 aniq to'g'ri javob. Bo'ldimi? Qolganlar noto'g'ri javob yozishadimi? Qani to'g'ri javoblar, o'rtoqlar? Biz esa boshqa qo'ng'iroq qabul qila olmaymiz, chunki vaqtimiz kamayib, soat so'ngiga qadar bormoqda. Bitta qo'shiq eshitsak, Telegramdan savol beradigan vaqtimiz ham kelib qolar ekan. Bugun 23 iyul sanasi, haftaning 4-chi kuni payshanba. Toshkentning ba'zi hududlarida yomg'ir yog'ib o'tdi deyishdi tinglovchilarimiz. Yana yomg'ir yog'armikin yoki yo'qmi? 18:47 qo'shiq eshitamiz. Qo'shiqdan so'ng esa men efirga qaytaman va Telegramdagilar uchun savol jarang sochadi. Kim birinchi to'g'ri javob yozsa, Telegramdan o'sha g'alaba qozonadi. Ertaga yana bitta homiyimiz Hydrolife brendi, yirik brend, unga ortiqcha ta'rif kerak emas. Hydrolife maxsus savol va g'alaba qozongan muxlisimiz juma kuni shunaqa juma hadiyasini oladilar Hydrolife'dan. Cooler va o'nta suv uylariga olib borib beramiz. Tayyormisiz? Hozir maxsus savol, mannoldan moy o'ynaymiz.

hikoyam. Nega meni texnikaga qiziqishim yomon? Axir men har doim ko'rsam o'ynab o'tirganingizni. Nega menga kitob o'qi deysiz lekin hamon? Shu kungacha bir bor ko'rmadim-ku o'qiganingizni.

tushunaman, men uchun xavotirdasiz. To'g'ri har nimani xohlaveradi bizda qalb. Unutmang, ustoz o'rnida hayotimdasiz. Nari borsa biz ham bo'lamizda sizdaqa.

0: Rose. Con Stage Rose the guitar on a football time. Va telegramdagilar shu yerdamisiz. Hozir maxsus savol jarang sochadi.
1: Football time. Football time.
0: Ой, nima bo'ldi bu? Football time, football time. Musiqa qani bizni? Bo'ldi, mana topdim musiqamizni va endi Telegram orqali o'ynaydiganlar, ya'ni qo'ng'iroq qilib tushishga qiynaladiganlar uchun shunaqa imkoniyat berganmiz soat so'ngida. Bemalol aloqaga chiqib, ya'ni qo'ng'iroq qilib tusha olmagan bo'lsangiz, Telegramdan to'g'ri javobni yozish qonun qoidalarini hozir o'rgataman. Hamma to'g'ri javob yozganlar g'alaba qozonmaydi. Shuni eslab qoling, iltimos. Chunki ba'zi yozishadi: "Men ham yozdim-u, menga moy qani?" deb. Birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va biz Telegramdan aniqlaymiz. To'g'ri javob yozgan odam pastda turadi javobi, ya'ni birinchilar qatorida turadi. Keyin javobni yozganlar tepada yig'ilib boraveradi. Telegramni tasavvur qiling, ko'z oldingizga keltiring. Bizda ham xuddi shunaqa Telegram. Demak, birinchi g'olibni biz pastdan qidiramiz, ya'ni pastdan tepaga chiqamiz va kim birinchi to'g'ri javob yozgan bo'lsa, o'shanda to'xtaymiz, o'sha yutgan bo'ladi. Bo'ldi, hamma ismlarni o'qishga ulgurmayman. 300 ta 400 javob kelsa bitta savolga, "Meni ham ismim o'qib yuboring, mana ismim aytmadingiz" deydiganlar, bizni vaqtimiz yo'q 400 talab ismni o'qib chiqishga. Shuning uchun eng boshida 5 talini, 10 talini o'qishimiz mumkin xolos. Shuning ichida bo'lsangiz o'qiladi, bo'lmasangiz uzr. Yana bitta iltimos, javobni yozdingizmi, ketidan yana nimalarnidir yozaversangiz, javobingiz tepiga chiqib ketaveradi va siz birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan bo'lsangiz ham g'alaba qozona olmaysiz. Shuning uchun javobni yozamiz va kutamiz ismlarni e'lon qilmagunimcha. Yana bir eslatma, agar bo'm-bo'sh profil egasi bo'lsa Telegramda, na ismi, na familiyasi, qanaqadir bir harflar, nuqtalar, raqamlar bo'lmagan bo'm-bo'sh shubhali profillardan javoblar qabul qilinmaydi. Shuning uchun ism sharfingizni yozing, raqamlaringiz bo'lsin, ya'ni ishlatiladigan profil bo'lsin, iltimos. Va yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Rahmat, ketaqon. Men esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Savol: qanday jarang sochadi? Fransiya terma jamoasi, fransuzlar. Afsuski, yutqizdi va mundialni tark etdi. Va Parijdagi supermarketlardan biri bu mag'lubiyat uchun, ya'ni Ispaniyadan mag'lubiyat uchun qanday alamini oldi? Parijdagi supermarketlardan biri butun dunyoga rasmlari tarqadi. Qanday qilib Ispaniyadan alamini oldi Parijdagi supermarketlardan biri? Qani yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Hozir mana o'qiyman javob variantlarini. Buqa go'shtini sotmaslik, oltin butsa sotib, tuxum narxini arzon qildim, suv narxini ko'tarib qo'ydim, liboslar narxini tushirib tashladim. Supermarketda asosan oziq-ovqat sotiladi, liboslar emas. Spagettilarni sotuvdan olib tashladi, pomidorlarni bepul qildi, ispan mahsulotlarini tekinga berdim. Ispanlarga narsa sotishmadi. Ruiz futbolkasini olib tashlashdi. Narxlarni tushirib tashlashdi. Pomidor narxi arzonlashdi. Deshamni kiritmaymiz deyishdi. Sirlarni chiqindiga tashlab yuborishdi. Sotuvdan olib qo'ydi tovarlarni. Pomidorlarni tekin qildi. Magazinga kirgizishmadi. Boykot qilishdi. Ispanlarni kirgizishmadi. Ispan mahsulotlariga boykot, ta'tir sotishmadi. Chiqindi qutisiga ispan bayrog'ini ilib qo'yishdi. Ispanlarga narxlarni oshirishdi. Paketlarni Kukureli rasmini bo'ldi. Abdulaziz, birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Qabul qilamiz javobingizni. 35-25 abonent ism sharfingizni, raqamlaringizni yozing. Ispaniya mahsulotlariga skidka qildi. Ispancha tarjimani olib tashlashdi. Pomidor sotishmadi. Ispaniya mahsulotlariga aksiya qilishdi. Juda ko'p javob variantlari. Ispan kartalariga to'lov qabul qilishmadi. Sir sotishmadi, ya'ni pishloq. Bo'ldi, birinchi to'g'ri javob 35-25 abonentdan yetib keldi. Birinchi to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi dedim. Va raqamlaringizni yozing. Parijdagi supermarketlardan biri fransuz futbol fanatlariga ozgina yupanch va taskin berish uchun ispan mahsulotlari sotiladigan polkalarni yarim soatga yopib qo'yishdi. yarim soatga atigi keyin ochishdi. Faqat ispan mahsulotlardan iborat bo'lgan polkalarni yopib qo'yishdi va sotishmadi yarim soat. Keyin ochib qo'yishdi, lekin ushbu supermarket suratlari, ya'ni o'sha yopilgan polkalar surati butun dunyoga tarqab ketishga ulgurdi. Mana shunaqa hayp ushlash yo'li. Yarim soatga ispan mahsulotlari sotiladigan polkalari yopildi va butun dunyoga ushbu supermarket rasmlari tarqadi. Endi bilmadim, fransuz muxlislarni, fanatlarni bu taskin berganmi, yupatganmi yoki yo'qmi bilmadim, lekin Parijdagi supermarketlardan biri aynan shu yo'lni tutib xato qilmadi. Ushbu rasmlar butun dunyoga tarqadi, mana O'zbekistonga ham yetib keldi. Toshkentda radioda shu haqda savol berilmoqda. Ismim Ahmadullo deb yozgan tinglovchimiz, raqamlaringizni yozing. Ahmadullo, men ismingizga qarab sovg'ani jo'nata olmayman sizga. Raqamlarni yozsangiz, sizga menejer qo'ng'iroq qiladi va qayerdan sovg'angizni olib ketishingiz haqida ma'lumot beradi. Darvoqa sovg'a yutganlar, lekin telefonni ko'tarmaydiganlar, telefoni doim o'chiq bo'ladiganlar, SMS'ga javob bermaydiganlar, biz butun umr yalinib sovg'angizni olib keting demaymiz. Ikki marta qo'ng'iroq qilishadi, bo'ldi. Olmadingiz, qaytib qilmadingiz, sovg'angiz kuyadi. Shuning uchun aloqaga chiqqanimizda marhamat, telefon go'shagini ko'taringlar. Futbol time, Chirin G'ofurova. 4-soatga o'tamizmi?

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha hoplam Gidrolife

Biz tinglovchilarimiz yosh ko'radigan qo'shiqlardan biri Hit FM'da jarang sochdi seni suyim Qayrat Nurtas. Agar qozog'istonlik tinglovchilarimiz eshitayotgan bo'lsa ham ularga salomlar. Hozir esa assalomu alaykum. 4-chi musiqiy soatga o'tib oldik. 23-chi yil sanasi haftaning 4-chi kuni payshanba. 98-ga sozlanganlar, shu yerdamisiz? Hikoya qil loyihasi boshlandim va hikoya qil loyihasida yangi mavzu. Har kun har xil narsalar haqida gaplashamiz. Darvoqa kecha siz oxirgi marta kim aldashga urindi yoki aldadi deb savol berdim-u. Rossi xabarlar keldi. Endi qani edi vaqtimiz yetsa hammasini qo'yishga ulgursam. Ulgurmadim-da, bir 24 ta ovozli xabar qolib ketdi. Shuning uchun ma'zur tutasiz. Va eslatib o'taman, odatda vaqt tig'iz bo'lib turgan paytda ochaman. 2.5-3 daqiqa, 4 daqiqa yozgan bo'lasiz va ichidan 1.5-2 daqiqa yozganlarni tanlab eshitib qo'yamiz. Shuncha imkon qadar ovozli xabarlarni 1.5-2 daqiqadan oshirmang. Birinchi navbatda ular eshitiladi va ular efirga tayyorlanadi. Kecha o'tgan kuni undan avvalgi kun jiddiy mavzularda gaplashdik-ku. Bugun qanaqadir bir yengil mavzuda gaplashaylik, maylimi? Bugun yana xayolan bolalikka qaytamiz. Bolalikka qaytish bizning sevimli mavzularimizdan-ku. Shu bolaligingizda ota-onangiz bilan shahar tashqariga chiqarmidingizlar, yozda, suvda dam olishga? Agar chiqsangiz, qayerga chiqardingiz va o'sha dam olish kunlari qanday o'tardi? O'zingiz emas, shu ota-onangiz, qarindoshlaringiz bilan shahar tashqarisiga, kimdir soy bo'ylariga, kimdir tog'i toshlarga, kimdir daryo bo'ynalariga

chiqardi. Biz kichkinaligimizda ota-onam bilan mas'ul, lekin kattoyim bilan ko'p xumsonga chiqardik. Ya'ni xumsonda bilasiz, endi hozir menim uchun katta-katta hovlilar qolmagan bo'lsa kerak, o'sha payt 20 sotixli, 30 sotixli hovlilar bo'lardi va qo'shimcha uylar bo'lardi va o'sha uylarni xumsonliklar o'sha soyliq, xondayliq qishloqlari bor, bilasiz, juda bir manzarasi chiroyli qishloqlar ijaraga berishardi va biz ikkita mashina bo'lib kattoyim, kinoyim, amakim, jiyanlarim hammamiz bir dunyo ro'zg'orlik qilib o'sha yerga chiqib ketardik va kimlandir uyida o'sha 2-3 ta xonasini ijaraga olib, o'sha yerda 10 kun, 15 kun turardik. Yozni chillasida o'zimiz ovqat qilardik o'choqda. Men kattoyimga qarardim, endi yurishlari qiyin bo'lardi. Kasal edilar kattoyim, xassaga tayanardilar va men ularni qo'llari, oyoqlari edim. Ularga qarardim, kinemga yordam berardim. O'sha ovqat, xullas, shunaqa qilib 10-15 kun dam olib kelardik. Oddiy oilalarda yashardik. O'zimiz ovqat qilardik va o'sha bitta kalavotini berardi. Kalavoti ham anaqa temir kalavot emas. G'ishladan yasalgan supa bo'ladi-yu, ustiga ko'rpacha xon taxta qilingan. Shunaqa supalarda ovqatlanardik. O'zimizga alohida o'choq berishardi. Mazza qilib dam olib kelardik. Hozir o'sha kunlar esimga tushib ketdi. Hozir yoshimiz ulg'aygan. Meni bolalarim bunaqa dam olishni umrida ko'rmagan, chunki ular yaxshiroq hayotda, to'qroq hayotda yashaydi. Ular tanlashadi, masalan, bu yil yo'q, bu yerga bormaylik, mana bu yerga boraylik, u dengizga bormaylik, okeanga boraylik deb tanlashadi. Alhamdulillah, tanlash imkoniyati borligi uchun farzandlarimizda. Lekin biz xumsonga ketamiz, desalar akam, shunaqa xursand bo'lardim. Hozir shu kunlar esimga tushdi va keling shunaqa bolalikka qaytamiz. Agar siz ham shunaqa oilaviy qarindoshlaringiz bilan qayergadir dam olishga chiqqan bo'lsangiz, qayerga chiqardingiz va o'sha dam olish kunlaringiz qanday o'tardi? Ovozli xabarlarni jo'nating. Eng zo'r ovozli xabar egasiga biz doimgidek qaldirg'ochni chempion oshiga 2 kishilik taklifnoma beramiz. 2 kishilik taklifnoma, bilasiz, chempion oshiga va albatta yana bir homiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi. Bu Toshkent biqinidagi sanatoriya haqida batafsil ozginadan so'ng, hozir esa ovozli xabarlarni jo'nating. Hitafam Shirin G'ofurova hikoya qil boshlandi.

0: Assalomu alaykum, sharinga qurba. Yaxshi sizlar tuzumsizlar. Mani bolaligim juda ham zo'r o'tgan, sababi mani adam aviatsionniy zavodda ishlardilar. O'shanda kristal degan xunsonni oldida kristal degan domodix bo'lardi. И Guliston degan lager bo'lardi. Guliston, Oqtosh, Sokol degan lagerlar bo'lardi. Shu hammamiz yo kristalga borardi. Yo Guliston lagerida 3 smena, 3 smena o'sha yerda qolardi butun yoz. O'shanda agar esingizda bo'lsa, smenalar 28 kun edi agar adashmasam. 28 kun lagerda mazza qilib dam olardi yoki kristalda mazza qilib dam olardi. Rahmat.
1: Assalomu alaykum, Hit FM. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Sizlar charchab qo'yapsizlarmi? Hozir sizni xunsonga chiqardi deb. Xuddi shu narsa ko'z oldim kelib ketdilar. Sababi yozda hamma navaralarni yig'ib, qo'ttan mahalliy bizani yeminda setayotgan xunsonga olib chiqardilar. Oldin hozir xunson sanatoriyasi bo'lgan. Eski chiqib yurganlar biladi, kristal degan joy bo'lardi oldin, domodix. O'shaning yonida xonadonlar bor, tepadan buloq suv tushadigan. Pashtin xumsonning oxirrog'i. O'sha yerdagi xonadonlarga chiqardi u. Xuddi siz aytgandek, tapchanlar bo'lardi. O'sha tapchanlarda ham uxlaydiganlar bo'lardi, xohlaganlar uyga kirardi, oddiy bo'lardi hamma narsa. Yer o'choqlar, yer o'choqlarda ovqat qilinib haqiqiy tabiat qo'yin dam olish bo'lardi o'shanda. Nega unaqa deyapman? Hozir endi bassenlar, saunalar bo'lib ketdi, unda unaqa narsa yo'q edi. Konkretda katta bog'li joylar bo'lardi. Endi katta rahmli xumsonni juda yaxshi ko'rardilar-da. Kimga qanaqayu va xumsondan o'tursin deb ugan bo'yida cho'milgan yuz qo'lni yuvganga yetmaydi deb zapolni xumsonga chiqardi. Hozir aytib beryapsiz, buni shundoq ko'z oldimda gavdalandi o'sha chiqqanlarimizni. Mana shu polni navaralarni olib chiqib, o'sha osh ovqat qilib berib, o'choq ovqatlari juda ham boshqacha chiqardi. Imini yer o'choqni ovqatlari. Endi 10-15 kunlab turmasdik-ku biz, kam bir hafta turardi. 5 kun bir hafta oralig'ida anaqa yashab kelardi, borib turib. Bir xil elektrichkada borib kelardilar, ko'rlaring, sallar nimaligini shu narsalarni deb. Shu hammasi esdal bo'lib qoldi-da. Rahmat hammaga.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum, Hit FM. Qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshi yursizlarmi? Suvlardan qiynalmasdan, Xudoga shukr, mana havolar ham ancha salqin bo'lib qoldi, Xudoga shukr. Bolalikdagi o'sha aylanishga chiqadigan shirin qotiralar deganda esimda yoshligimda tog'omlamami Sergeli 8da turishardi. Sergeli 8da domda turishsa ham Sergeli Xonobod tomonda nima qilardi, dehqonchilik qilishardi. O'sha yerda qulpini, kartoshka, shunaqa narsalar ekishardi. Keyin o'tdan keyin Xonoboddan chiqqanimiz o'shda yoshligimda o'shda borganimda o'sha ishlab o'sha dehqonchilikdan qilib bo'lgandan keyin yerlarni chopuqlarni qilib bo'lgandan keyin tog'omlar aytishardi, yaxshilab mantni ishlasang keyin mana rohat kuruk bor, o'sha rohat kurukda shu tomonda oldin kim eslasa katta bir ko'l bo'lardi, o'sha ko'lga borib ko'pchilik cho'milardi. Biz ham o'sha yerga borib tarvuz qovurlab olib yeydigan mayda chuyda pishiruv olib magazindan tarvuz qovurlab olib suv puli olib borib o'sha yerda borib mazza qilib cho'milib kelardik. O'sha paytlar esimda qolib ketgan, xudoga shukur zo'r bo'lgan. To'g'ri kichkinagina ko'l bo'lardi-yu, lekin qanaqadir bir mazza bo'lardi-da o'sha paytda esimda. Zo'r edi o'sha yoshligimiz, xudoga shukur. Hozir o'sha ko'llarni, o'sha cho'miladigan joylarni yoshlarga, bolalarga aytib bersangiz qiziqmasa ham kerak. Mayli, eshitganingiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar.
3: Ketafam, shunaqa bir mavzu bugun shu bolaligingizda. Endi bizning bolaligimizda balki kimlardir borgandir chet ellarga, masalan, dengiz bo'ylariga, lekin men masalan birinchi marta 20 yoshdan keyin chet elga chiqqanman. Bizning bolaligimiz shu o'zimizni Toshkentda, O'zbekistonda va Toshkent yon atrofidagi tog'u toshlarda o'tgan, ya'ni dam olishga shunaqa joylarga chiqardik. Oqshom Oqtoshga, Bo'stonliqqa, hozir qishloqlar nomini aytdim, Soyliq, Qondayliq degan qishloqlari bo'lardi. Bolaligimizda chiqqan joylarimiz. Keyin yana qayergadir borardik, xullas chet elga chiqish u payt qanaqadir bir katta orzulardan biri edi. Chet elga chiqib dam olish. Hozir esa ko'pchilik farzandlarimiz bilan chiqish imkoniyatiga egamiz. Chet davlatlarda dam olish, shu yerlarni aylanish, dengiz, okeanlarda cho'milish. Lekin shu bolaligimizni eslasak, hozir o'sha Xumsonga chiqqanlarimiz, birovlarning uyini 2-3 xonasini ijaraga olib turganlarimiz, o'sha yer o'chog'ida ovqat qilganlarimiz, oddiy sharoitda ham xursand bo'lishni eplaganmiz biz. Oddiy sharoitda ham xursand bo'lib dam olib, o'shandan baxtli bo'lganmiz. Ya'ni Xumson ketyapmiz, sura biz uchun bu zo'r bir imkoniyat bo'lgan. 10-15 kun shahardan tashqarida salqin, shabadali ob-havoda tog'ni tepasida yashaymiz deb xursand bo'lardik. Hozirgilarni bunaqa dam olish bilan xursand qilib bo'lmasa kerak, ulagano super ultra zamonaviy dachalar kerak. Hamma sharoiti bor. Xullas, Tashtirmal sanatoriyasi bizni hamkorimiz, bizni homiylarimiz. Eslatib o'taman, Tashtirmaldan kardiologik, ginekologik, endokrinologik, nevrologik, teri kasalliklari, gastroenterologik, urologik, harakatida, ya'ni shu bo'g'imlarda, suyaklarda kasalliklar bo'lgan bemorlar kelishlari mumkin. Tashtirmal Toshkentda shundoqqina biqinida joylashgan standart xonalar bor, yarim lyuks xonalar bor va alohida kottejlar bor. Shved stoli tizimida ovqatlanish imkoniyati bor, ya'ni o'zingizga yoqadiganini tanlab olasiz. Judayam chiroyli, so'lim, suv havzalari bor bo'lgan Toshkentdagi, O'zbekistondagi eng chiroyli, eng yaxshi va sifatli xizmat ko'rsatiladigan sanatoriylardan biri. Kichkina fontanchiklar, chiroqlar bilan yonib, kechqurun ajoyib manzara kashf etadi. Judayam toza, juda ozoda va Tashtirmal, agar ota-onangizni jo'natmoqchi bo'lsangiz yoki o'zingiz bormoqchi bo'lsangiz, tanlov tavsiyamiz shu. Tashtirmal sanatoriyasi Hitafam hikoya qil loyihasi. Va doimgidek Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan bugun eng zo'r hikoya egasiga, ya'ni shu mavzu bo'yicha eng zo'r hikoya egasiga o'sha Qaldirg'ochda qilinayotgan chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Ovozli xabarlar imkon qadar 2 daqiqadan oshmasin. Xo'sh, ko'rdim, 4 daqiqali xabarlar ham yozgansiz. Ularni biz birinchi navbatda eshitmaymiz. Birinchi navbatda 1.5-2 daqiqali ovozli xabarlar eshitiladi. Bolaligingizda qayerga ota-onangiz bilan, qarindoshlaringiz bilan, ya'ni shunaqa oddiy joylarga dam olishga borardingiz? Biz deyarli hammamiz bir avlod vakillarimiz. Bizni bolaligimizda boya aytganimdek Misrga, Vietnamga yoki Xitoyga yoki Bali orollariga unaqa dam olishga bormaganmiz. Biz shu Xumsonga, Oqtoshga chiqardik va shu chiqqanimizga ham xursand bo'lardik. Birovni uyini 2-3 xonasini ijaraga olib yashasak ham baxtli bo'lardik. O'sha o'choqlardan talashib ovqatlar yerdik. O'choqda qolgan ovqat yuqini non bo'laklari bilan sidirib yeb qo'yish biz uchun uyatmas edi. Shunaqa dam olganmisiz siz ham hech? Men kattoyim bilan chiqardim har doim. Kattoyim amaki moyillar bilan, chunki men kattoyim bilan yashaganman. Hayotimning katta qismi bolaligim, yoshligim va kattoyim har doim meni olib yurardi o'zlari bilan, qo'llari, oyoqlari, chunki poliartrit kasalliklari bor edi, ya'ni bo'g'im kasalligi biladiganlar va yurishga qiynalardilar. Va biz qiznavaralar, birinchi men, keyin mandan keyingi qiznavaralar kattoyimning oyoqlari, qo'llari edik. Qayerga borsalar, mehmonga borsalar birga borardik, kasalxonaga yotsalar birga yotardik. Kattoyimga qarash uchun ularni turg'izish, yuvintirish, kiyintirish, shunaqa ishlarni biz qiznavaralar bajarardik. Va shu sabab juda ham ko'p sayohatlarga, shunaqa bir dam olishlarga kattoyim bilan chiqardim va mazza qilardik. Hozir aytganimdek sharoit umuman yo'q edi, lekin biz uchun shu joylarga borish katta baxt edi, unutilmas xotira edi. Sizda ham shunaqa xotiralar bormi? Yozing. Hitafam hikoya qiloyihasi ovozli xabarlarni saralab keyin efirga qo'yamiz.

azob hijronmi yoki dil nimast etuvchimi, sevgi nima bu imtihonmi yoki tong payt yig'latuvchi nay, sevgi nima ahdu vafomi

0: Assalomu alaykum.
1: Chit efendim, shundan yaxshimisiz? Efir uchun rahmat. Bizning yoshlikda tog'larga chiqishlar juda bir qiziq bo'lardi. Ayniqsa biz boksdan Spartak degan joyda chorsida eski Spartak degan boks bo'lardi. Shuxradagi trenerimiz bo'lardi, lagerga olib ketishardi. Gagarin degan lager bo'lardi, Bo'stonliq tumani. Juda bir maza bo'lardi. Lager 21 kun bo'lardi o'sha paytda. O'shanda biz vaysa 21 kun dam olib, ham tinirovka qilardi, ham dam olardi. Juda bir qiziq bo'lardi yoshligimizda o'sha 2000-yinchi yillarda bo'lsa kerak. Adashmasam 2000-yinchi yillarda chiqqanmiz. O'sha payt 98 2000-yinchi yillarda. Xullas o'shanda okalarimiz kelishardi haftada bir marta, ikki marta kelib bizani chorvoqqa cho'milishga olib chiqishardi. Chorvoqqa yetganingizdek, o'sha hozirgi mana piramidani o'rni qurilmagan, bitmagan paytlar bo'lardi. Katamaranlarda uchardi, lotkalar bo'lardi, lotkalarda suzib ajoyib davrlar bo'lardi. Eslatvordingiz yoshlikni. Kattakon rahmat sizga efir uchun. Endi siz aytganingizdek hozir hamma dachalarga o'rganib ketdi. U dachalardan ko'ra manimcha siz aytganingizdek o'sha Chimyonda, Chorvoqda yoki Xumsonda ugan bo'ylarda cho'milganga yetmaydi dachadan ko'ra. Efir uchun rahmat, sog' bo'ling.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar charchamisizlar? Zo'r mavzularni ko'tarib chiqasiz. Bizani yoshimizda shu adam ulbatlari tog'larga olib chiqishardi. Dachalarga zo'r paytda jaylari dachalar bo'lardi. Unaqa zo'r hozirdagi navrotli bo'lmas edi. Endi mana adam yosh o'tganlar uchun mana olib ketishardi ulfatlari yur. Salom borgan deb bolalarga qo'shib olib ketishardi bir kun. Chiqqanimiz edi. Hali bambuk yig'ganmiz. Qamchi sollarni orasiga kirib, bambukni yig'ib, mahallada yoqamiz kechqurun deb asa yig'ib olib, sochuvlarni orasiga o'rab bekitib qo'ysa, odamni o'rtalari ko'rib qolib, baxkellaring degan, lekin borganmiz. Hatto ochlaring sochuv degan, otsu bambukda turibdi de. Haligi bambuklari hammasini tashalaring deganlar lekin. Endi yosh olamasmiz, alam qo'yapti endi shunaqa, endi shuncha terganmiz. Keyin hammasini tashaganmiz, tashab endi anu amallab olib qolganlarimiz, olib qolganmiz, qolganlarimiz tashab endi anu bambuk ham zo'r edi, katta-katta bambuk edi. Keyin tashab mahallada shu olgan bolalar lekin kechqurun olib chiqib yoqib o'zimizcha mazza qilib tutatib yurardi. Hozir bolalar bambuk nimagini ham bilmasa kerak. Rahmat ham deydiki.
3: Assalomu alaykum, Hid FM. Juda chiroyli va yuzga tabassum yuguradigan mavzu ochibsizlar. O'zimiz haligacha uni katta yoshdamizmiz-u, lekin yoshlikda bo'lgan voqealar deb eslagan xotiralarimiz bor ekan. O'zim rahmatli Zulfiyaman bo'lardilar. Joylar jannatda bo'lsin. Bizani 3-4 ta amakivachcha, amavachcha qizlarni yig'ib doim yozda olib ketardilar va shu uyda kotlarimiz nima ruxsat berishmagan bo'lsa hammasini qilishga ruxsat berardilar. Sochimizni kestirishmi, bo'yashmi, qizligi shu qiziq-ku. Hammasini qildirtirib, shun bilan birga ishlarga o'rgatardilar. Xo'rlar juda katta edi, hammayoni qanaqa tozalash, qanaqa taxlash, hammasini o'rgatib, shun bilan birga bizaga o'zimiz xohlagan narsalarni qilishda ko'makchi bo'lardilar. Shu hammaga yaxshi kayfiyat, yoshlikdagi shunaqa voqealarni eslatganingiz uchun rahmat.
4: Assalomu alaykum, Shofur, assalomu alaykum, radio boshlovchilar. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Chachamay kelinglarmi? Yoz o'tmoqda soz deyilardi-yu, shu bizani bolalik davrimizda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bolaligimda meni Qo'rg'onga katta oyimlarnikiga, buvimlarnikiga borib qo'yishardi. Shu yerda butun yoz shu o'tardi. Yozda cho'milishga borardik, angrenga chiqardik cho'milishga, o'sha joylar bo'lardi, baliqqa borardik, baliq tutib kelardik, kechasi bilan uni tozalardik, ertalabgacha ko'p baliq tutib kelardik. Balular ham ko'p bo'lardi u yil o'sha paytlar. Keyin bola tutib shu tozalab shu nima qilardik, tuzildirdik ularni. Keyin buvimlarnikiga borganda buvimlarnikida qo'y, mollar bo'lar, sigirlar bo'lar, ularni podaga olib chiqib ketardim, poda boqardim. Poda boqayotgan paytda shu o'zimni u payt rassomchilikda o'qirdim, ichuvnigim bo'lardi, ichuvniga qo'yib o'sha dalalarni, archazorlarni, archazorlar emas, dalalarni, keyin pistazorlarni rasmini chizardim. Bir kun pistazorlarni rasmini chizib ichuv qilib shu o'qishga olib kelsam, o'qituvchim ko'rib, ustozim ko'rib, buni san qaysi rasmdan kopiya qilding, Toshkentda yo'q bunaqa joy deb ishonmagan, что man o'zim chizdim buni, o'zimni ishim bu, o'sha naturadan chizganman desam ishonmagan. O'sha esudlarimni ko'rib shunaqa chiroyli joylarga tog'imni olib borardilar, rahmatli bo'lib ketdilar, suv bo'yiga olib borardilar, daraxtzorlarga olib borardi, shu yerlarni turib man rasmini chizardim, esud chizardim, ichuvnigim bo'lardi, masalan xudursini o'qishni o'qirdim. Shu hozir yodimga tushdi, bu yoqda poda yurardi, alanib narsalarini qilib, ishini qilib, ham bu yoqda ichi tuzardim, ham dam bo'lardi, ham ish bo'lardi. Isib ketganda suvga tushib cho'milib chiqardik, keyin kechqurunlar baliq tutardik, yoz shunaqa o'tardi. Hozir endi u joylar yo'q ham bo'lib ketdi, u odamlar ham yo'q, rahmatli bo'lib ketishdi. Mayli, salomat bo'linglar, rahmat eshitganingiz uchun.
0: Assalomu alaykum, zo'rmisiz Sherzod opa, charchamayapsizlarmi? Zo'r mavzuni ko'taribsizlar. Qashqadaryoliklar bo'lsa, mana ishlatgan bo'lsa, shahar nimaga, Merakiga dam olishga boraydik bizlar. Merak zo'r joy, keyin nimaga boraydik? Qaynarga boraydik, Hazrati Bashirga boraydik. Zo'r salqin joylar, yoshlikka mazza qilib aynalib o'ynab kulib kelaydik. Qashqadaryoga hammasiga salom yo'llayman, shu xonasiga. Efirga qo'yasizmi, yo'q bilmadim, Sherin opa. Qo'ysangiz zo'r bo'laydi-da.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Shirin Furuva, yaxshimisiz? Biz yoshligimizda rahmatli dodamgilar bilan, onaqimgilar bilan oilaviy nanayga chiqardik. Nanayga chiqqanda men hech o'shani tushunmas edim. Qo'shnimiz bor edi. Qo'shnimiz ovolardi. De kelgan shaqa borib, u ham 3-4 kun dam olib, o'g'li bilan anaqlardi, bizni bu yoqda oilaviy hammamiz chiqardi. U ovqatlanish sharan qilib, boshqa anaqalar qilardi, tipi power sifatida ovolinardi. Keyin bir kun dodamdan, rahmatli dodamdan so'raganda, nimaga o'zida kelinlar bor, boshqa anaqalar bor, nimaga bunaqa qo'shnini ovlamiz deb, bolam katta bo'lganingni bilasan, bular sharoiti og'ir, boshqa anaqa, biz hozir chiqib o'zimiz dam olib, keyin bunga ozgina ovqat qildirib boshqa qilinadi, keyin u ham uyiga yaxshi ovqatlarni qilib, u uyiga ham boradi, ham unga ozgina qo'l haqqi ham beraman deb anaqa qilgan edilar-da o'shanda. O'shanda qo'shniga ana silay rahim, ana shunda to'g'ri bersa olmas edi-da, uni ham ana chesta bor edi, boshqa edi. Mana shunaqa ozgina ishlar qilib, uy qilib, o'qilib ancha yordamlar tekkan. Maza qilib dam olib kelib, anaqalarni ham nima deydi, qo'ni qo'shni anaqalar bilan, qarindosh urug'lar bilan maza qilib kelardi. O'sha kunlar esda qolganday. Rahmat, salomat bo'ling.
3: Assalomu alaykum, xormanglar, yaxshimisizlar? Bugungi temada gapiraman sizlar, juda gap ko'p. Tugamaydi. Butun loyihangiz tugamaydi gapirsa. Eslasang, rasa zo'r davrlar bo'lgan. Hozir yoshlarga hamma narsa bor, hamma narsa mukammal. Ano yetadi-ku, yasha bersang bo'ldi deydi-yu, yasha bersa bo'ldi-da. Lekin biz o'sha bir yilda bir martagina o'sha rejalashtirib, oilaviy toqqa chiqsak, voy endi shunaqa xursand bo'lardik. Voy, endi xumsonni bo'yida bo'lardi. U paytda unaqa oromgohlar, unaqa sanatoriyalar, unaqa ko'p emas edi. Lekin hozir hali ham shu ko'zim oldida gavdalanadi. Maza qilganmiz, endi kichkina bola bo'lganmiz. Voy, basseynlarda cho'milganimiz. O'sha paytlarni eslasak, bir boshqacha edi-da, baribir. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
4: Assalomu alaykum, Shirin G'ofur va HitFM. Yaxshimisizlar? Yaxshilar, Islom. Baraka toping. Hammani ko'yinni olib berasiz. Nima bundan band qilib qo'yasiz? Joningiz sog' bo'lsin. Bolalar salomatini ko'rib yuring. Endi bizani yoshligimiz uyimizda mashina bo'lmagan. Adam rahmatli avtobus haydardi. Shu avtobusda Laz avtobus bo'lardi. Shu avtobusda bolalar lagerga olib ketsalar olib ketardilar, kimlandir dam olib chiqishga olib ketardilar, qishda chimganlar ishimga olib ketardilar, mana shunaqa qilib aylantirardi otam rahmatli. Keyinchalik o'zim katta bo'ldim, uylandim, ikkinchi qizim katta bolam o'g'il, ikkinchisi qiz, ismi Shirin, uni ham kasal bo'lib qoldi, bo'g'ilib qolaverardi. 15 kun uyda bo'lsa 15 kun bolnitsada bo'lardi. Keyin bir do'stim, akam, yettirakimni topqa olib chiqib qo'ygandilar. Shu xumsonga olib chiqib qo'yganman, xonadonga, shu nordon upa degan ayol. Umrlar ziyoda bo'lsin, jonlar sog' bo'lsin. Qizim shu moy oyida olib chiqib qo'ygan bo'lsam, 3 yoshligida shu qizim turardi, uydagilar borib kelib yurardi. Endi ayolim borardi, ayolim olib kelsam, men ham rahmatlino borardi, mashina qilib yurardi. Alhamdulillah, Allohni marhamati bilan shu qizim shundan keyin tuzalib ketdi. Toni o'ziga yarasha anaqasi bor ekan, shuncha tog'liklar ko'p sog'lom bo'lib yurishadi deyishadi. Shu toqqa qizimni ko'rgan chiqqanimizda otam rahmatli bizga ovqat qilib berardi, xuddi shu yerda yasalgan o'choqdan. Endi mana hozir hamma narsamiz bor, alhamdulillah, boramiz chiqamiz, lekin ota-onam yo'q. Shu borganda shu xursinib kelamiz. Ayta joningizga sog' bo'lsin, tan joningizga sog' bo'lsin, yaxshilik.
5: Assalomu alaykum, yaxshimisiz, Shirin opa, tinchmisiz? Voy, yoshlikni eslatdingiz. Biz 5ta qiz edik. Opalarim Centralniyda o'qiganligi uchun Fardapam, Saydapam, lagerga vajati bo'lib olishardi. Biz dam olgani borardik. 3 oy yoz o'sha yerda o'tkazardik. Keyin joylar jannatda bo'lsa, dam oyimgilar bilan chiqishardi, bizni ko'rgani chorvaga tushardik, amakilarim chiqishardi oldi. Zo'r paytlar edi, chorvani oldigacha mashinalar borardi. Mashinalar ustiga bo'z qilib, yopib, tegi ko'rpachalar qo'yib o'tirardik. Qani xo'sh, shunaqa sharoitlar bo'lsa, mazza qilib o'tirsak hozir. Hozir agar lagerga jo'natsam, mazza qilib ketgan bo'lardim lagerga.
6: Assalomu alaykum Hit FM. Assalomu alaykum Shirin opa. Xayrli kech. Bilasizmi, shu nima deydi, hikoya qil loyihasini eshitsam, shunaqa kun davomidagi charchoqlarim esimdan chiqib ketadi. Sizni bunaqa mavzularingiz вообще odam anaqa qilib boradi, nima deydi, yoshligim anu sizga ham o'ylab qaraysiz ham topolmayman. Hozir anaqa bo'lyapti-yu, nima deydi, ko'p narsalar, mana bu koviddan keyinmi bilmayman, esimizdan chiqib qoladi. Hozir mana shu bir ikkita hikoyalarni o'zingiz kattoyingiz bilan bo'lgan hikoyalarni aytganingizdan keyin men ham o'zim oyimlar bilan bo'lgan hikoya hayotiy voqeani aytib beraman. Bilasizmi, hozir nima deydi, tarbiya masalasi hozir judayam nima desam ekan, katta rol o'ynaydigan bo'lib qoldi. Hozirgi kunda judayam tarbiyaga mustahkam qarash kerak deb o'ylayman. O'sha paytda mani oyimlar, odamlarni onalari, muhtabar oyimlar bilan ularni singillari, onamlar, hammamiz Kumushkondi sanatoriyaga borganmiz-da. Keyin men o'shanda 6 sinfmanmi, 7 sinfman deyishib aytdi. Keyin shundan keyin anaqa turganmiz, 5-6 kun turganmiz, lekin bir oygam shunaqaga putyovka berganlar-da odamlar, xudo rahmat qilsin. Lekin o'sha xolani, oyimlar, singillar, muqaddas xolani ikkita o'g'il navaralari keladigan bo'lishgan o'sha biz turgan kottejga-da. Keyin o'sha paytda shunaqa keladi, shunaqa bolalar keladi, man bitta ular yotadi, bu yerda bu yotadi, man bitta sizlar yotasizlar deb oyimgilar shunaqa raspiratorlar chiqarishayotganda bo'lishayotganda qanaqa qilib turib o'sha paytda gap qaytarish tugul, ana ko'zligiga qattiq qarash mumkin emas bo'lganda o'sha paytdachi shunaqa tarbiya qilinganmiz-ku, qanaqa qilib ichimdan chiqib ketgan, voy oyi, ular o'g'il bola-ku, biz bilan yotadimi desam, shuna menga qaraganlarda xafa bo'lganlarini bilganman-da. Keyin rahasi hamma ketgandan keyin uzr so'rab, oyi kechiring, oyi kechiring desam ham, anaqa adangga aytib beraman sani, mani hammani oldidan anaqa qilding deb boshqa deganlarda. Hozirgi bolalar voy toba deyman, bir xilda bolalarimga do'jon bilan nimadir anaqa qilsa deyman, anaqa qattiq anaqa qilma, nima javob qaytarayotganingda sekinroq ovozingni pastlatib gapir deb shunaqa deyman-da. Xullas kalom, rahmat sizga ham.
7: Assalomu alaykum Hit FM. Yaxshi, mavzu ochilibdi, man birinchi marta yozyapman, o'zi zo'rg'a topdim, agar to'g'ri bo'lsa agar shu joy. Man ham rosa yoshligim esimga tushib ketdi. Bizani ham rahmatli tog'amiz, dodalarimiz hammani yig'ib o'sha 20ta, 25ta qarindoshlar, shular amakilar, jiyanlar, nevaralar yig'ilib hammamiz shu Sochiga borardik dam olgani. O'sha yerda birinchi yoshligimizda olib ketishgan Qrimga. Endi u paytlar o'sha yerlarda bo'lsa kerak edi dam olishlar, ham Misr unaqalar yo'q edi ham shekilli, Dubay. Endi bizani yoshlikda yo arzon bo'lganmi, shu paytlarda osonroq bo'lganmi, anu 20-25 odam ham, 1-2 odam xarajat qilib obolar degan paytlar edi. Endi hozir zamonda boshqacha bo'lib ketdi endi. Shunga shu yoshlikda bizning maktab paytlari kanikulda Qrimga bordim, sen nima qildim? O'rtoqlarim ham hayron bo'lishardi. Shunaqa joy, cho'milasan deb o'tirardik endi shu. Bizam shu Qrim, Sochi, shu Qora dengizlarda cho'milib katta bo'lganmiz, boshqa unaqa hozirgi yoshlarga o'xshab har xil joylarga bormaganmiz.
8: Salom G'afurov. Yaxshi mavzuni tanlabsizlar, men oxirlarida eshitib qoldim. Oxirlarida o'sha yoshli paytlarda biz ham ko'p odamlar bilan chiqardim toqqa. Aytganingizdek yozni intiqlik bilan kutardik. I chiqiladigan payt albatta o'sha oshpaz, ya'ni yosh katta odamni olib chiqib ketalardi birga. Ular 2-3 xil ovqat qilardilar. Suvni bo'yida dachamiz, qumsonda har xil ovqatlar qilib, endi yosh katta o'rtoqlar kelishardi, boshliq kelishardi. Sabotiq kuni keyin qaytib kelinardi. Dam olib, maza qilib, bu davrlarni lekin eslab to'ymiz.
9: Assalomu alaykum. Shirin G'ofurova, assalomu alaykum. Bu baytlarni esdan chiqarib bo'lmaydi. Biz baytimizda ikkita buxongani olib, bitta tarvuz olib, baxt ko'liga borib, bolalar bilan cho'milardik. Biz baytda unaqa basseynlar ham kam bo'lgan. Basseynlar ham pashti bo'lmasa, sanoqli bo'lardi. Biz o'sha ertalab chiqib ketib, shu bolalar bilan dam olib kelardi, rohatga borardi, baxt ko'liga borardi. Yaxshi paytlar edi lekin. Endi u paytlar o'tib ketdi, unaqa paytlarni endi faqat mana shuni xotiralab, eslab, faqat mana shunaqa xotirada qolib ketgan endi. Rahmat hammalarga.

0: qo'shiq boshlanib ketdi. Men gapirmoqchi edim, ovozli xabarlar juda ko'p, lekin shu oxirgi daqiqalarda, ya'ni 55-54 daqiqalarda 3 daqiqa, 4 daqiqa ovozli xabar jo'natadiganlar nima haqida o'ylaysiz? Birinchidan vaqtimiz tugagan, ikkinchidan 1.5-2 daqiqa deyman, lekin 4 daqiqa, 5 daqiqa, 3 daqiqa yozasiz va men uni hech qayerga sig'dira olmasdan asabiylashaman. Bizni hamkorlarimiz Qaldirg'och Ko'kchi oilaviy restorani Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan 24 soat mobaynida ishlaydi. Eslatib o'taman, Qaldirg'och chempion oshini qilyapti. Ertalab 11:00 va kechqurun 6:00 ochiladi va aynan shu chempion oshiga biz taklifnoma beramiz. Hozir muxlislarimiz o'zlarini, fikrlarini bildirishdi va anavi dodasi qo'shnisini ham olib ketgan hikoya egasiga bering, ibratli hikoya aytib berdilar dedilar-ku. Aloqaga chiqing, raqamlaringizni yozing. Qaldirg'och chempion oshiga kishilik taklifnomani sizga berishga qaror qildik. Undan tashqari Tash termal sanatoriyasi bizning hamkorimiz, bizning homiyimiz. Ota-onangizni davolamoqchi bo'lsangiz, nafaqat davolash, balki shirin mazali yeguliklar, taomlar va chiroyli muomala, go'zal muhitni istasangiz, tinch joyni istasangiz, Toshkent shundoqqina biqinida joylashgan Tash termal sanatoriyasiga olib boring yoki o'zingiz boring. Juda ko'p kasalliklarga davo va albatta doktorlarni, shifokorlarni, hamshiralarni, yordamchilarni chiroyli muomalasi, mazali yeguliklar, tinch, halovatli, go'zal muhit Tash termal sanatoriyasi eng go'zal xizmatlarini taqdim etadi. Instagramda Tash termal deb yozsangiz rasmiy akkaunt chiqadi va kirib xonalarni ko'rishingiz mumkin. Qanday davolash usullari taklif qilinadi ko'rishingiz mumkin. Tash termalda tanlovni to'xtating, adashmaysiz. HitFM Shirin G'ofurova tavsiya qilamiz. Tash termal sanatoriyasi va Qaldirg'och Ko'kchi oilaviy restorani chempion oshini g'olibi aytdim kimligini, iltimos aloqaga chiqing.
1: Niko bilan salqinlanish vaqti.

0: Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
1: O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: O'zingcha sen, Leyla sen. O'zingcha sen, tanho sen. Menga nima farqi bor? Xurlib qasan o'zingcha. O'zingcha sen, Leyla sen.
1: Реклама. Бизнес kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: birozgina tovushimda muammolar bor, bordi-yu. Ora-orada keraksiz ohanglar efirda sado sochsa, af etasiz oldindan mazur tutishingizni so'rab qolaman. 21dan 13 daqiqa qoldi, biz esa yorqin radiodamiz. Ana shu esa studiyamizga bog'lanishingiz mumkin. Yuqorida men sizga taklif qilganman suhbat uchun 88-114-9080 bu radio stansiyamizning studiya raqamlari. Ushbu onlarda esa biz derazadan termirib loyihasiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ko'p vaqtlardan beri FM tarmog'ida sado sochmagan loyiha bugun FM 90 bo'ylab jarang bermoqda. Demak, ikkita qo'ng'iroq qabul qilinadi. Ikkita ishtirokchi bo'ladi. Ular derazadan termulab xohlasalar uylarini, xohlasalar ofislar, istasalar mashinalarini oynasidan tashqariga nigoh solgan tarzda bizga bog'lanib, atrofdagi vaziyatni chiroyli etib ta'riflab berishlari lozim bo'ladi. Xullas, o'zlarini derazalari ostida nimalar sodir bo'layapti? Mana shularni radioga yetkazadilar. Ularni fantaziyalari deymizmi yoki chiroyli ta'riflari, agar bizga yoqsa, ovoz berar jarayonda qatnashib, ularni qo'llab-quvvatlagan tarzda g'olib bo'lishlariga imkoniyat yaratamiz. Undan tashqari esa bu soat bidilloq ping-pong loyihasi va ajoyib sovg'alar sizni poylab turibdi. Qani, kim birinchilardan bo'lar ekan? Kimning derazasi ostidagi voqea hodisaga biz hozir quloqlar yordamida guvoh bo'lamiz. 20-78 abonenti biz bilan ulamoqdalar. Assalomu alaykum, hayli osom.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ishirdamiz, ismlari kim?
1: Hamida.
0: Hamidaxon, xush ko'rdik sizni jonli ishimizda.
1: Rahmat.
0: Kayfiyatlaringiz qanday?
1: Rahmat, yaxshi.
0: Shu telefonda soat nechadan beri ishlayapsiz, Hamidaxon?
1: Soat 7dan beri.
0: 19.00 demak bugun Shirin Xofurova bilan birgalikda bolalik chog'lariga hikoya qilloyihasida siz ham quloq qostingiz, sayratdingiz va o'sha onlarga tashib yurgan tarzda qalbingizdagi eng beg'ubor onlarni 98 bilan xotiraladingiz, to'g'rimi?
1: Ha, xotiraladim. Menda endi telefonim ochiq bo'lganda men maza qilishdaman. Qani imkon bo'lsa telefon qilib o'zimning xotiralarimni aytib bera olsam deganda hayol qilib, lekin harakat qilmay ishlayman. Doim ertalab soat 7 da oshxonaga kirsam, choy tayyorlashga, o'shanda radioni yoqib qo'yib, kechqurun sizni eshitishga, hamma ishlarni eshitib, o'chirib uxlayman. Hattoki xo'jayinim ham hattoki sizni eshitishga harakat qildi. Dedi, "Oldin radioni o'chardir" dedi. Kechqurun baxt qilib qo'yamanda.
0: Sekin-sekin kelib, ularni ham o'rganib boryapsiz, ko'niktiryapsiz, radioni.
1: Pas qo'yardim-da, o'zim eshitib o'tirsam, nima eshitasan, bir radio, zo'rmasi eshitilib o'tirsam, balanqa-balanqa, endi har kuni sizni efirlarni kutib, balan qilib, televizorlarni ham, telefonlarni ham o'chirib qo'yib, eshitamiz.
0: Ura, mana shunday ijobiy kuchga egaligimizdan g'oyat mamnunmiz, aynan shoh Hamidaxon.
1: Rahmat,
0: rahmat. Aha, nima uchun, nimaga?
1: Chunki siz hayotimga

0: Aytganidek, qo'shni xonaga chiqdim, radio prilomnikingizdan. Ana cho'x biz radio stansiya. Nur taratmoqda, unga guvoh bo'ldim, tekshirdim. Onlaynda ham jonli efirdamiz. 61-78 mana qo'ng'iroq qilyaptilar deb. Hammasi okay. Assalomu alaykum, hayli osam.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Safim taratmoqimizga bu kim tanishamiz? Ismingiz?
1: Ismim Muhammad. Alimaga chaqiryapsiz.
0: Rahmat Muhammad. Sog'ligingiz xayrli bo'lsin bizning radio bilan. Muhammad, qayerdasiz hozir?
1: Hozir yo'ldaman.
0: Yo'lda, dostavkadasiz. Demak, hozir avtomashinani oynasidan termulib bizga atrofdagi vaziyatni so'zlab berishga tayyorsiz?
1: Da.
0: Derazadan termulob loyihasi e'tiborimiz markazida, lekin ta'rif shunaqa go'zal bo'lishi kerak, chunki aynan bu oshom sizni yo'qlab, sizga ovoz berishlari darkor, Muhammad. Uddasidan chiqamizmi?
1: Harakat qilamiz.
0: Men sizga ishonaman. Qani, qaysi ko'chalarda, qaysi tumanda?
1: Farg'ona
0: yo'lida. Mana shuni chiroyli qilib aytib ketasiz hozir. Qani, ketdik. Boshlaymiz.
1: Bugun mana bu xorazon ertalab 10dan biri yetkazib berish xizmatida faoliyat olib bormoqman. O'zi har kuni ish faoliyatim davomida shu kechki payt 6dan keyin bo'lgan payt boshqacha o'tadi, chunki kechki salqin shabboda ko'chalarda chiroqlar yoqilgan, go'zallashadi yana ham shahar ko'chalari. Hamma bu esotgan mayin shabboda odamga o'zgacha kayfiyat beradi. Sabah ertalabdan kechgacha o'sha tushlik vaqtidagi issiq havo ham yana qo'shimcha nagruzka beradi odamga, faoliyatiga. So'nggi vaqtda bu bosim ancha yechiladi, odam bemalollashadi, sokinlashadi qanaqadir. Shu tomoni bilan kechki payt yoqadi. Mana hozir ham ketmoqda, ko'chalar yana yaxshi bo'lyapti. Saralari,
0: bitaporla boshqacha
1: ko'rinadi ba'zan shahar ko'chasi. Tasanbo. Odam yo'l bitaga o'xshardi. Bir atobini kechqurun har kuni chiqmaysizmi? Bu chiqqan paytingizda Adidasni eshitishga harakat qilaman. Boshqana bu yerda bo'lsa 98 deb o'zgartirib. Sizga eshitsa, kechki dastlabki bilan shug'ullanish faoliyat olib borib, o'zgacha zavqdir.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. O'ylamanki, somillarimizga bugungi sizni aynan derazada termulab loyihasida ishtirokingiz ma'qul bo'ldi va albatta bir necha daqiqalardan so'ng ovoz olish jarayoni boshlanadi. Kuzatib borasiz, xo'pmi?
1: Rahmat Alimaga.
0: Xo'p bo'ladi, ishingizga ravoch. Siz bilan bog'langanligimizdan ko'nglimiz tog' misoli baland tarzda ko'tarildi. Rahmat. 88-14-80 aynan Muhammad bilan bitta qatorda derazadan termulib loyihasida qatnashish istagida bo'lganlar bormi? Marhamat, telefon qilasiz. Men sizni Telegramga birov razm solaman, o'qiymiz. Assalomu alaykum, xayrli kech, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Aynan dasturingizni yozib olingan variantlarini qayerdandir eshitib bo'ladimi? Xo'p, sizning efiringizni o'zingiz haqingizda gapirganingizdan oxirini eshitib qolgandim, shunga so'radim deb yozibdilar. Ustozimiz doim aytadilar, insonlarga o'zingiz haqingizda ko'proq gapirib bering. Chunki sizni o'zingizni hayotingizda ro'y berilgan voqea yuragingizdan o'tadi, somillar esa sizni yuragingizni his qilishadi deydilar. Shundan ham. Chunki aksariyat xabarlar o'zingiz haqingizda gapirib berganingizdan so'ng sizni efiringizni eshitishni boshladik, sizni topib oldik, u bizga boshqacha ta'sir qiladigan nomalar to'lib toshmoqda. Mayli, bu haqida keyinroq bitta tirona eshitamiz. Ana undan so'ngisi yana jonli efirda derazadan termulib loyihamiz bizni tanlagan yoqimli radiomizda davom etadi. I see the satisfaction in your eyes.

0: Радио станциямызда кешке 22:42 дакыйка өттү. Ушбу кошук саласы чуу экен. Мен кошунага чыктым, дерезе жолуна бардым. Тышкарыны көзөтө туруп, мазза кылып, ракыска хам түшүшкө үлгүрдүм. Ошондой адатым бар. Бир кыл вакыт дерезе жолуна барып, табиятты күзөтүп, ракыс түшмөк менге жакты. Кызыгы биздин деризабыз чоррахага карап турат эле. Ошо вакыт кызыл светофор жана тургалыгы үчүн көплөгөн машиналар топланган. Кез карап кошуп менге айдоочулар тынчылык болуп. Билишмедики бүгүн радио станция жайгашкан байрамоону кешият, ижоды завк алабы. Хоп, урматтуу радио сонбелер, кимге ооз беребиз? Мархамат, коңгуроо кылыңыз жана Telegram аркылуу мунасабатыңызды билдириңиз. Деризадан термолоп блогубузда экинчи иштирокчу катнашты, Мухаммад ва Акмал. Кимди тараптар деризадан термолоп гапырып берген сөздөр жүрөгүңүзгө башкача бир ташриф буйурду. Ассалому алейкум, Алали Мусмон. Эфириңизге файз тилейман деп тилер Хамидулла. Рахмат. Эфирде файзы сизлер билан. Бу эстанчыкмасын. Ханы 88 Бризонтор 98 радио студиямызда рақамдарын элан қылдым. Ва у айнан Телеграм платформасыда хам узыны фаалетін алып бармақты. Хақлесангіз бу юналышты, сізангіз бу тармақты. Assalomu alaykum, hayırlı olsun.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat. Elmurod adashmasam?
1: Abi.
0: Elmurod adashmasam? Yo, yanglishdimmi?
1: Yo, yanglishdingiz-ku. Siz yanglishdingiz-ba. Bo'lishi mumkin emas.
0: Nega dur men Elmurod deb o'yladim?
1: Yo, nimaga? Orada bir kun nam oldingiz.
0: Har holda siz bilan o'sha ona va bola atroflarda kezib yurgan paytingiz gaplashgandik. Yo, yana xato qildim.
1: Xato qildingiz. Siz soat kechasi birda efirdan keyin ko'rishgan insonmisiz?
0: Ha, bo'ldi, men sizni endi tanidim. Siz o'shami deydi-yu?
1: Gapi, o'zi.
0: O'zi, oq futbolkadagi inson.
1: Ha, chatchaba deydimi?
0: Oq kobaltdagi odam.
1: Gapi.
0: Mazza qilib kuldingiz, g'uborlar chiqdi. Endi esa ovoz olish jarayoniga o'tamiz. Ahmadboy.
1: Bo'lapti.
0: Kimga ovoz bermoqchisiz? Derazadan.
1: Ikkalasini ham eshitdim, ikkinchi ishtirokchiga bermoqchiman. Nimaga desangiz, o'zimni shaxsiy fikrim, etlakni chiroyli gapirolmayman dedi. Men qo'llab-quvvatlagim keldi.
0: Shunchaki qo'llab-quvvatlashni istadingiz. Akmalga bitta ovoz bor. Rahmat sizga, oshomingiz. Кобальт автомашинасы да зор алсын. Ташакер. 88 Бризондор 98. Мен ошунака эфирден келген мени кузатып, көргөнү келип, субатымызга эге болатыган инсандар хам жок эмес. Бу мени дайым севинтирет ачыгы. 72-82 адашмасам, бу харичтен коңгуроо. Ассалому алейкум.
2: Ассалому алейкум.
0: Ва алейкум ассалам. Москва, Россия, туурабы?
2: Москва,
0: Россия, да. Москва, Россия. Ким бу?
2: Ismim Abdurauf.
0: Abdurauf.
2: Abdurauf. Niyagin şahradamız.
0: Keyfiyatlar çox. Kitafan bilan bugün.
2: Keyfiyatlar cüneyem. Allah doğrusu. Siz etemiz. Yangi muhlislarımız. Yangi cümle yaptız.
0: Yok hayatımız der gibi.
2: Biz de cümle biz size şimdi online ortada ekti yaptız. Et kadar şu işe koyamız. Şu 10 gece. Hımdaştan istemiz.
0: Güzel. Kimga ovoz berasiz? Muhammad Akmal.
2: Ikkinchi ishtirokchi akamizga nimalar yoqdi, shu akamizga ovoz bermoqchimiz. Sizdan telefon qilmoqchi edik. Bugun men qoldim yozmayman.
0: Keldigi safar kutamiz sizni.
2: Xudo xohlasa akam.
0: Biz bilan radioingiz xush o'tsin. Rahmat. 88 Bryzontor 980. Rossiya bilan aloqani uzdik, yaniki qo'ng'iroq orqali kelishgan suhbatni tugatdik. Endi esa keyingi do'stimiz bilan gaplashamiz. 88 Бризондор 98 Telegramdagi durjim. Bugun assalomu alaykum, dastavka chokamizga ovoz bermoqchiman deb yozadilar. 98 80. Ko'p narsani hal qilishlari mumkin, chunki hozircha hisob 2-0. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kech. Rahmat sizga ham. Ismlari?
2: Katta qo'ng'iroqlami?
0: Aslo yo'q.
2: Yaxshi ishlayapsizmi?
0: Minnatdormiz. Ismlarini bilsak bo'ladimi?
2: Munavvar Aziz.
0: Munavvar Aziz, to'g'ri eshitdimmi?
2: Aha, Munavvar Aziz.
0: Munavvar Aziz, ismingizni kim qo'ygan?
2: Mani ismimni rahmatli dodam qo'yganlar. Aslida o'zi Munavvar deb qo'yganlar.
0: Aha.
2: Munavvar deb qo'yganlardan keyin anu roddomda mehrga beradi-yu.
0: Xo'sh.
2: Munavvar qiz bolani ham ismi keyin katta bo'lganda qiynalishi mumkin deb yoniga Aziz qilib qo'shib qo'yishgan.
0: Nima maqsad bo'lgan bu ismni sizga berishlaridan? So'rab surishtirmaganmisiz?
2: Munavvar, Munavvar endi 100% so'rab surishtirmaganman, lekin Aziz degani endi Aziz nimaligini o'zingiz bilasiz. Aziz nomdagi Aziz bo'lib yurgan degan ma'noda bildiradi. Bilinadi,
0: aytiladi
2: Aziz degani. Munavvar degani yorug' tong degan ma'noni bildiradi.
0: Ha, mana aytayapsiz-ku, Aziz non kabi aziz bo'lib yursin deyapsiz-ku.
2: Ha, xuddi shunaqa.
0: O'zi Tangri taolo insonni aziz qilib yarat ekan-da, ana shu azizligini esidan chiqarmasin deb aziz degan ismlarni berishadi.
2: Ha, xuddi shunaqa.
0: Nomdan ham ulug'ligi bor-da odam, shu esidan chiqmasin.
2: Biz sizga o'xshab chiroyli gapirishni bilmaymiz. Anu aka aytgandek,
0: bilasiz, qoyillatib joyiga qo'yasiz, Munavvar Aziz. Munavvar Aziz, kimga ovoz bermoqchisiz? Muhammad Akmal.
2: Men ham anu ikkinchi ishtirokchiga ovoz bermoqchiman. Nimagaki, menga o'xshab ular ham aytdilar, chiroyli gapirishni bilmayman dedilar. Ularni menga bitta aytgan gaplari yoqdi.
0: Qaysi?
2: Qizim telefon qildi, deb uyga shoshayapman degan gaplari yoqdi. Men ham hozir to'g'risi endi ishdan uyga kelyapman. Endi meni qizim qo'ng'iroq qila olmaydi-yu, lekin meni ham bir 5 yashar 5 oylik qizim bor. Salkam 5 oylik. Qo'ng'iroq qila olmaydi-yu, shu qizimni sog'inib hali yo'lda ketyapman uyimga. Hozir do'konga kirib non olsam uyimga yetib olaman. Ozgina qoldi.
0: Nechinchi farzandingiz, Munavvar Aziz qizingiz?
2: Qizim ikkinchisi.
0: O'g'li birinchisi.
2: Birinchisi o'g'il, u ham hali telefon ishlatishni bilmaydi. U ham mana keyingi oy xudo xohlasa 9-chi kuni 2 yosh bo'ladi.
0: Munavvar Aziz, qiz farzand ko'rganingizdan so'ng hayotingizda nima o'zgarish bo'ldi? Qalbingizda, tushunchangizda bo'ldimi shu holat?
2: Yo, buni so'z bilan tasvirlab berish juda ham qiyin, juda ham qiyin.
0: Men agar yordamlashsam chim, ancha mehribon bo'lib qoldingiz-a nazarimda.
2: Voy, juda ham o'zi bolani juda ham yaxshi ko'raman.
0: To'g'ri. Boshqalarni bolalarini suyish boshqacha, lekin o'zingizda qiz farzand bo'lsa, bu juda katta mehrni uyg'otib yuboradi qalbingizda.
2: Albatta, albatta. Yana ham ali bolaga nisbatan mehr juda ham shunaqangi oshadi.
0: Ayniqsa hayotga.
2: Ayniqsa hayotga, albatta ular uchun ali nima deydi, tirikchilik qilib ishga borib kelib, uyga bir narsa olib kiray, shu bolamga bir narsa olib kiray, shu bolam xursand bo'lsin, shu bolam yesin deb ular uchun tirikchilik qilish o'shani o'zi bir katta bir baxtda.
0: Ana bo'lmasa, tinglovchilarimiz bugun boshqacha mehr muhabbat bilan radiomizda so'zlashmoqda.
2: Albatta, albatta.
0: Rahmat deb qolamiz sizga. Oshomingiz xayrli
2: bo'lsin. Salomat bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Bitta narsa iltimos qilsam maylimi?
0: Yaxshi.
2: Shu har safar ahmoq qilaman, kecha e'tibor berdingmi yo'qmi bilmayman, SMS qilib ham yozib yubordim.
0: Kecha men efirda emas edim.
2: Kecha emas ekan, unda o'tgan kun ekan.
0: Xo'p.
2: Shu nomerni Telegramdan u bu narsa yozib yuboring yoki bo'lmasa sahraniz qilib qo'ying. Iltimos sizdan, nimaiki juda ham ko'p narsalar yozaman, nimagadir bilmayman, sizlarga shu Telegramdan SMS'im bormaydi.
0: Sizga bilasizmi, bitta yo'nalish beraman. Hozir siz mana shu raqamingizdan Telegramingizdagi nikingizni yozib qo'yasiz bizga. Sizni topish mumkin.
2: Telefon qilib yozib qo'ysam bo'ladimi?
0: Ha, men sizni Telegram orqali izlab topib, sizga xabar jo'natib qo'yaman.
2: Voh, rahmat sizga kattakon.
0: Xabaringizni kutaman.
2: Kuningiz xayrli bo'lsin, rahmat sizga.
0: Minnatdorligimiz. Oyga ham nafas, biz ayni cho'x yana mehrli nur taratgan tarzda Akmalni qutlab qolamiz. Akmal, bugun siz derazadan termulab lavhamizda g'olibsiz. Sizni e'tirof etishdi, sizni tanlashdi. Muhammad, bu degani ko'ngilni cho'ktirish kerak degani emas. Muhammadni ham chin yuragimizdan olqishlab qolamiz. Derasidan termilib loyihasi yakuniga yetdim. O'zi 10 daqiqa bo'lish kerak edi, lekin 1 soatga cho'zildi. Vaqti nasibasi shunday ekan. Keyingi soatda biz tungi sohilda emas, boshqa chora qulohalar bilan jonli efirga qaytamiz. Bugun tungi sohil biroz kechroqqa suriladi. Sabab men noodatiy efir bo'lishini istadim bugun, xullas. Uzoqqa ketmay, hali oqshom. Siz sevgan va sizni sevuvchi radio bu Hit FM.

0: o'zini jonli efirimizda Munisa Rizoyevim o'tava onam tronasi bilan hammaga hali oson 2 daqiqa bor ekan. 2 daqiqa efirni egallagan tarona topolmadim, shu uchun jonli efirga qaytishga qaror etdim. Yangi soat avvalida esa biz siz bilan bolalik haqida gaplashamiz. Bugun to'g'ri Shirin G'ofurova aylan bolalar va o'sha bolalik onlariga qaytishga muvaffaq bo'ldilar. Efirda tinglovchilarimizga u ma'qul keldi, biroq men tunda mana shu bolalik onlariga tushlarimda sayr qilgan edim va erta tong hayotimdagi bo'lib o'tgan o'sha bolalik chog'lardagi onlarni eslab mazza qilib tabassumga ega bo'ldim. Radioni yoqsam Shirin aylan bolalik mavzusiga qo'l urdilar. Bir necha daqiqa o'tib esa jiyanim menga bolalik suratlarini telegramdan yubordi. Demak, bu tasodif emas dedim. Bugun bolalik haqida mavzu bo'lishi kerak. Xo'p, keyingi soatda qo'ng'iroq qilasiz. Xohlasangiz telegram orqali ovozli xabarda yozing. Bolalik yo'lida eng qiziqarli voqea, mazza qilib kulib eslaydigan, rostdan noodatiy. Har bittamiz eshitganimizda biz mana shu bolalik chog'laringizga quloq solib, miriqib tabassum qilaylik. Shunaqa voqea bo'lganmi? Ko'proq qo'ng'iroq qilib aytib berishingizni men tarafdoriman. Chunki jonli-da-yu boshqacha bo'ladi his-hayajoni, emotsiyalar o'zgacha. Shu uchun kutaman keyingi soatda 88-114-980 biz bolalikdagi eng qiziqarli voqealarni eshitamiz. G'olibga sovg'a beramiz bugun. Bor sovg'amiz. Mana undan keyin tungi sohil bo'ladi 23-chi musiqa soatimizda. Bugun aytayapman, boshqa chiroq efir. Negaligini jindek vaqt o'tib aytib beraman. Agar gaplashamiz bolalikda bizda zo'r voqealar bor desanglar, keyingi soatda davom etamiz. Nima deysizlar? Telegramdagilar xabar beringlar chiqqanim. Imkon topsanglar qo'ng'iroq qilinglar. Yangi musiqa soatimizga yaqin Yorqin Hojiumarov Yomg'ir tronasi bilan 22-chi musiqa soatimizda peshqadamlik qiladi va u bizga yangi soatni ochishga ko'maklashadi. Hammaga xayrli kech. Soatlarni tekshiramiz.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: 22'dan 10 dakika oldu. Radyo stansiyamızda soat. Biz ise devam etmemiz gerek bulundu. Bugün noodati efir canlı tarzda dikkatimizden gelmekte. Stüdyoda boşluğu alayım. Kongrok 88-114-80. Yurdaşımız barlar. Ulanımız alo. Assalamu aleyküm. Hayli keç sizge. Gördük radyo stansiyamızda.
3: Alo.
2: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
3: Alaykum janoblari va BTFM boshlovchilari, yaxshimisizlar? Xayrli kech hammaga.
2: Rahmat. Hozir birchada birday savol tug'ildi. Ismlari kim ekan bu latofatli ovoz egasini degan?
3: Zarafshon shahridan Barno.
2: Barno qayerdan?
3: Zarafshon shahri Navoiy
2: viloyati. Zarafshon Navoiy. Onlayn eshityapsiz bizni.
3: Ha.
2: Vau, qoyil. Qachon topib oldingiz bu radio stansiyani, qani ayting-chi?
3: Bir yildan oshdi. Skachat qilib bo'lgandim. Qarasam, Shirin G'ofurovani ovozlari Vodiy Sadusovorda bo'ylab oldim. Uje yo'q, yangi radio ekan. Bir yildan ortiq sizlar bilan bog'lanaman.
2: Demakki, bolalik kezlaringizda Shirinni tinglab ulg'aygansiz. Radioga mehr qo'ygansiz.
3: Ha.
2: Qo'shni to'lqinda Shirinni faoliyatlari yodingizdami?
3: Na.
2: Ancha keskin farq qiladi hozirgi efirlari bilan oldingi efir soatlari bilan.
3: Farq qiladi juda ham. Oldingilar bilan. Hozirgi siz juda ham nima deydi, oldingidan ham yaqinroq, chiroyli, yana ham odamlar bilan yaqinroq chiqyapti-da o'sha.
2: Ha, va juda o'ta samimiy. Drive bor. Ha, chunki men ham qo'shni radio stansiyada faoliyat yuritgan vaqtlari Shirinni tinglaganman. Bitta choy savdo belgisidan doim viktorina olib borardilar. Bilasizmi, kechki efirda? Yorqin xotiralar, ha. Va menda ham qaysidir ma'noda aynan xususiy radio stansiyalarga muhabbat o'sha kezlarda paydo bo'lgan. Chunki men davlat radio stansiyasida faoliyat yuritganman-da. Shu bois. Va Shirin bilan bog'liq Shirin onlar yodimda bor, xullas qisqa qilib aytganda. Xo'p, endi biz sizni bolalik chog'laringizda kechgan eng qiziqarli, bugun radioga shuni aytib bersam odamlar mazza qilib tabassum qilishadi deya qaror qilgan qanaqa bir holat bor bolaligingizda?
3: Bolaligimda biz oilada

0: qo'shni olardik deb. Shunaqa bir opacham bilan ketganmiz. Taxminan shu 4-5 sinflar bizada.
1: Xo'p.
0: Borganmiz katta u yoq o'rmonzorda, qanaqa olmazor, juda ham quyuq olmazorda. Teryamiz, uje opacham bilan opam kelamiz. Endi tipa endi o'g'irlik qilyamiz-da, hozir o'ylasam o'sha narsani.
1: Lekin bolalik vaqtida o'g'irlik emas u.
0: Ha, o'zingiz shuna deb
1: o'ylaysiz. Chunki o'zingiz xohlagan narsani olib yemoq.
0: Ha, sumkachalarga solib, yirib, o'zimizcha opacham daraxtga chiqib olyapti-da, opa, tezroq bo'laylik, yana qarovul kelib qolmasin. Qarovul kelib qolib bizani tutmas, yana deganman-da.
1: Taxminan necha yoshdasiz o'sha vaqtlarda, Barno?
0: 4-chi sinf tomon, 11, 10-chi, 10 yosh, 11, shunaqa bo'lganmiz, 10-11 yoshda. 9-10
1: atroflar, aha.
0: Shunaqa bo'lgan. Opa mendan 1 yosh katta. Keyin orqamda qarovul turgan ekanda. Keyin qarovul aytayapti, "Men orqangizda turibman", deyapti-da. O'zimni qarasam, opam daraxtda, men pastda yuragim urib ketganda. Qo'lingdagini bergin, deyapti-da.
1: Siz olmalarni qayerga terayapsiz? Savatga?
0: Men sumkaga solyapman, sotib. Unaqa qaradimda, men aytdim, "Bu
1: yana bilasmi, o'sha vaqtda, o'sha kezda hozir uyga borib karsillatib yeymiz deb turibsiz-da, olmadi.
0: Ha, shunaqa bo'lib turibdi-da,
1: bo'ramiz. Shunaqa ishtiyoq işte bilan chiroyli qilib terayapsiz-da, uni setkaga.
0: Hatto даже o'sha payt yemaganmiz ham, uyga borib yeymiz deb xursand bo'lib terayapmiz.
1: Chunki uyda xotirjam yeysiz-da.
0: Ha, uyda uyoqda tez shoshib terayapmiz. Ke qo'lingdagi idishingni ber menga, deyapti menga. Qo'rqoqlik qilib berib qo'yganman, opam tarafda berma, deyapti-da. Qo'rqqanimdan berganman. Shunaqa oldida veliga o'tirdi, qochib ketdi u qarovul.
1: O'zi rostdan ham qarovul ekan bu yoki
0: qarovul, qarovul.
1: Yoki o'g'rini ayg'oqchi urdi bo'ldimi?
0: Yo'q, rostdan ham qarovul. Biz qanday bildik, uni orqasidan bordi. U o'shaqa nima deydi, shipon deydi, mamnaqa qarovullar o'tiradigan uycha bo'ladi.
1: Aha, aha.
0: Shunga sharqasi. Chaylachasi. O'shanga ketdi, biz uni orqasidan yugurdik biz, o'sha nima idishimizni olamiz, xatiya idishini bersin deb bolalikka
1: bordi. Sumkachana, hech bo'lmasa.
0: Sumkana. Kim biz ololmadik, keyin xatiya qachon teramiz deb hayol qilganmizda.
1: Xullas, bepul
0: bermadi.
1: Teruvchi bo'lsalar-da o'sha kuni,
0: ha? Ha, bepul teruvchi bo'lganmiz, ha. Xuddi shunaqa. Yo'q, biz foydasiga ishlaganmiz, nimaga? Chunki opacham juda pishiq bo'lgan ekan, daje men sezmaganman, men birinchi setkani yoshirishga ulgurganini sezmagan ekanimda.
1: Qatki yoshiribdi, o'sha qiziq bo'ldi.
0: Keyatlar bormi, bormi, menga aytyaptilar, "Yur, orqaga qaytaylik, o'tiramiz undan so'ra." Men yana bitta katta setkani u daraxtning tayiga belgilab kelganman. Rostdan. Qanaqa qilib bilasiz? Yo'q, uje men bilaman. 10-chi yil 12-chi ketyapmiz sanab-sanab qator, uje haqiqatan ham buning kallasi bor ekan, o'shani topib borganmiz-da. Uyga qaytganmiz. Eng asosiysi yig'lamaysan, shunday borganmiz, opam akamga aytganmiz, ota-onamizga. Dadam yo'qlar, onam akamni achchiqlari kelib ketdi-da, "Davay" dedi, "velikka o'tirma, borib kelaman hozirga, nimani borib olib kelaman", deyapti-da.
1: Xo'p. Bular o'g'irlik qilgan, yana u yerdagi egasidan uni yana mahsulotini olib kelishmoqchi ham yo'lar.
0: Ha, o'sha yashigini olishimiz kerak, savatimiz qolib ketdi.
1: Xuddi o'zlarini dalalardan tergandi.
0: Ha, xuddi o'shanday. Hozir yotam, uyalamanam. Bo'lganmiz akam bilan, akam bilan bordik. Akam aytdilar, "Berasizmi savatini bularni", dedi. "Xatya biz mevani olib qo'y, savatini ber", deyapti. "Yo'q, bermayman, ota-onangni olib kel", deyapti. "Ha", dedilar-da. Shunda o'tirdi man bilan. Уже shunaqa bunaqa ozroq yurdik-da, почти bir 100 metrdan ziyodroq yurdik. Qaradik, menga shunday qaradi-da, "Barno", dedi, "bu taraf olmazor, bu taraf zaldor, nimada o'rik, o'rikzor. U yerda dedi ikkita katta satul turgan ekan", dedilar. O'shani dedi, "Odam menga yugurib kelgin", dedi. O'zidan ko'rsin. Uni ustiga shunaqa yugurdim-da, yugurib olayotganimda o'sha qorovul ko'rib qoldi-da, "Uu" deb baqirdi bizaga.
1: Aynan mana shunaqa "uu" deb baqirdi.
0: Ha, "uu, qo'yvor, tashlab ket, nima o'ylayapsan", dedi. Unga qaradim-da, satuluk o'g'alimni ko'rdi-da, u ham o'zini veligiga o'tiryapti. Men yugurib akamni veligiga shunaqa o'tirib oldim, haydar, u biz orqamizdan kelyapti. Biz oldinda. Rossalikni yurganmiz. Haligacha o'sha akamni mani qulog'im tagida qoladi, pishillab veli haydagani. Endi baribir nafas tutsak. Arqamizga qaraymiz, u kelyapti. U bizga oxirigacha keldi. Haliyam yo'limiz.

0: bunaqa burchak bo'lib burilganligi uchun birinchi hovli bizniki edi, qirib ketdik, u ko'rmay qoldida.
1: Gap mana shu yerda. Lekin tezlik katta bo'lganda akizda. Nima bo'lsa ham yetib olmasin, nima bo'lsa ham uyga birinchi boraylik, nima bo'lsa ham pedalni yaxshilab bos. Hayda, velosiped.
0: O'shanga qo'yil qolganman-da o'sha payt akam nimalariga jasorat ketdi akam bo'lganliklari uchunmi? Himoya qilib, i kamiga ziyodisi bilan nima qilib berganlariga qo'yil qolganman.
1: Qarsanglar bo'lsin, rahmat barno sizga.
0: Rahmat, sog' bo'linglar.
1: Shukriyat olamiga tashrif buyurdik, olma o'g'rilari.
0: Sog' bo'linglar sizlarga ham, katta rahmat.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Rahmat, mayli.
1: Xayr. Kimda yana qanday bolalik bilan bog'liq shirin xotiralar bor? 88 114 80 qo'ng'iroq qiling. Telegramdagi lashotamiz sizlar, negadir jinsilar. Birinchi voqeamiz bo'lmoq o'g'rilar bo'ldi. Keyingi voqeamiz nima bo'lar ekan? Rostira bilamiz.

Toshkentda joylashgan radio stansiya bu Hit FM 22-22 daqiqat. Loyihamiz davom etadi. 88-14-98. Bolalik yillaringizda yodingizda qolib ketgan va har gal eslaganingizda yuzingizga beg'ubor tabassum yuguradigan voqea hodisa bormi? Biz bu oqshomini eshitishga tayyormiz. Non-anaviy tarzda bugun tungi efirimiz ko'rinish bermoqdadir voqea FM diapazonida. Bunga yetarli bo'lgan sabablar bor. Tunda uxlolmay tushdim. Amallab uyquga ketishga urindim va bolalik onlarimni tushimda ko'ribman. Yashagan manzilim, xonalarimiz, undagi jihozlar. Men ulg'ayib o'sgan ko'chalar, qo'ni-qo'shnilar, do'st-birodarlar. Qisqa bo'lganda, ertalab ko'z ochdim va bolalikda bo'lgan ko'plab voqealarni esga olib, kuldim. Taxminan bir soatcha tabassum qildim. Shunda bitta xayol yoki bo'lmasa bitta haqiqat meni qamrab oldi. Hayotimning bolalik onlarida bo'lgan jiddiy voqealarni ham tabassum bilan eslasa bo'larkan, unga pozitiv nuqta bilan razm solsam mumkin ekan degan bir holat kechdim. Va bugun mana shu bolalik onlarida siz bilan uchrashdim. To'g'ri deb bildim o'zimga. Biroq siz tarafdan jimlik, Telegramda ham jimlik, qo'ng'iroqlar ham yo'q.

Hozir meni xayolimga bir fikr kelyapti. Nima hammani bolaligi jiddiy o'tganmi? Qiziqarli voqealar sodir bo'lmaganmi shunda? Aynan tinglovchilarimiz tarafidan sukut bo'layotganligi uchun shunday fikrlar menda tug'ilmoqda. Tusholmayapmiz nega? Liniyamiz bomba ish.

bu yerda bir tinglovchimiz yozibdilar. Telefon qiling deya raqamlarini qoldirdilar. Menda siz bilan bog'lanish imkoni bor-u, lekin efirimizda qonun-qoidalarga to'g'ri kelmaydi. 88-114-9080 radio stansiyamizning raqamlari. Telefon qilishingiz mumkin.

0: bir tinglovchimiz muz qaymoqqa navbatda turibman debdilar. Ishtahani ochmang. Hozir meni ham muz qaymoq yegim kelib qoladi. Keyinchi oldinda hali 2 soatlik efir kutmoqda. Tusha olmayapman degan xabar. Band deyapti. Men desin jimlik. Xatga kirdim shekil bandinaga o'rtoqlar. Nima uchun bunaqa negativ fikrdasizlar? Saksa 808 bilan ulanib ko'ramiz. Assalomu alaykum, hayli osam.
1: Assalomu alaykum, alaykum janoblari.
0: Va alaykum assalom. Ismlaringiz kim, tanishamiz?
1: Toshkentdan Jahongir.
0: Jahongir, hayli osam, kayfiyatlar qanaqa? Rahmat, nimadir yeyapsizmi Jahongir?
1: Yo'q, telefonda mashinada eshitib ketdi.
0: Zo'r. Bolalik xotiralarini esga oldingizmi? Qanaqa bir voqea bor Jahongir sizda bo'lib o'tgan? Men
1: onlari hozir eshitib ketyapman tomoshabinlarnikini. O'zimda ham bir qator bolalikdan zaki qilingan ishlarim ustimga tushib ketdi. Shulardan bittasi bolalik davrda band ko'pchilik shuni eslaydi. Cho'milishga borganda lorga ulanib cho'milardik-da.
0: Aha.
1: Prosta cho'milmasdik-da borib. Prosta cho'milish uchun bormasdik-da, shu lorga ulanib cho'milib, maza qilib, shu davrlar o'qib kelardik. Chibab esla, hozir mashinada bitta o'zim ketyapman. Aytibdi, esla deb tutib qo'y. Har doim telefon qilaman deyman, lekin hech qilishga bir fursat topolmaydi odam.
0: Bugun nasibasi ekan.
1: Shunday.
0: Ha, rahmat sizga.
1: Sizga ham katta rahmat.
0: Qasam bo'ldik siz bilan gaplashib. Jahongir, ko'proq bolalik davrlaridagi o'sha loyga bulganib chumilgan fursatlarni eslabdilar. Bu zo'r. Qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'lgan, ta'riflab berish kishining javobi yo'q, hadislar erkinligi tushib bo'lmayapti. Men ham loyga belanib cho'milganman, esimga tushdi hozir. Men bitta voqea aytaman. Mendan 3 yosh katta opam bor edilar. Hali ham borlar darvoqa. Boshqa oilada yashaydilar, turmushga chiqib ketganlar, demoqchiman. Biz asosan vaqtimizni ko'proq birga o'tkazardik, yoshimizni orasi yaqin bo'lganligi uchun. Onamlar ishga ketganlar kunduzi. Bu vaqtlarda birinchi smena deyilardi. Opalarimiz, akalarimiz o'qishdi, qolganlar odam ikkinchi smenaga borishlari kerak. Bilsanglar, u vaqtlarda shahar telefonlari deyarli bo'lmasdi ko'p xonadonlarda. Jumladan bizda ham bo'lmagan shahar telefoni, lekin uyimizda diskli telefon bo'lardi, apparatda o'zi turardi. Biroq liniya yo'q edi, ishlamasdi. Endi opamda doktor bo'ldilar. Shu doktorxonasida o'tirdilar, men bemor bo'lib yonlariga kelishim kerak, yo'talishim kerak, kasal bo'lishim kerak, ularga tuzatishlar kerak. Doktor shu doktor yonida telefon bo'lish kerak deb qoldilar-da. Telefonni oldik, yonlariga qo'ydilar. Orada men glavrach bilan gaplashaman deb menga telefon qiladi u. Deyaptilar. Kinoda ko'rgan bo'la bilmadim, maktabda yoki doktorga borganda rostdan yonlarda bilasizmi, shahar telefon turardi. Pediatrlarning avvallari. Xullas, opam endi fon bo'lish kerak deyaptilar-da o'sha payt. Ya'ni telefon jiringlash kerak, tabiiy, qanaqasi bo'ladi. Keyin esimizdagi odami budilniklari yodimizga tushdi, soatni budilniki. U paytlar bilsanglar, budilniklar jiringlardi, jiring degan ovoz chiqarardi, shunaqa budilniklar bo'lardi. Odam uxlayaptilar. Budilnikni uyg'onish vaqti bor, chunki smenga borishlari kerak, ikkinchi smenga. Olib chiqdik. Endi telefonni jiringlatdik budilnik orqali. Esimizdan ham chiqib ketdi, budilnikni joyiga qo'yish, odam ishga borishlari, bolamiz-u baba. Shijoat kuchayib ketgan, berilib ketganmiz. Kamiga yo'qayapti, jiringlatib telefonni olib gapirish. Shu nimadir bo'ldi, Zalga odam kirib keldilar-yu, uxlab qolganlar, bu aniq uxlab qolganlar, vaqt o'tib ketgan, budilnik jiringlamagan, tushunganlar, qidirganlar budilnikni, qarasalar zaldan ovoz kelyapti. Shu keldilar. Opam telefonda gaplashyotdilar kim bilandir, doktor opam. Hozir aytamasligi bu necha yoshlarda bo'layapti. Men o'sha paytlarda bir 5 yoshlar bo'lsam kerak, opam 8 yoshlar. Shu chap quloqlarida telefon go'shagi turibdi. Shu o'ng tomondagi yuzlariga adamdan shu shapaloq tushdi-yu, yaxshigina. Opam o'sha yerda qotdilar. Bitta qo'llarida telefon, bitta qo'llari bilan yuzlarini ushlab turibdilar-da. Albatta bu kaltida balam qul qolmadim. Men servantni yonida turganligim uchun men ham adamdan shapaloq yedim, ham servantdan yedim va menda repeat boshlandi. O'tdi, kadr sekinlashdi. Nima bo'ldi? Juda sekin aylanyapti-da. Nimaga shapaloq yedim? Nimaga yuzim qiziyapti? Undan oldin nima bo'lgan edi o'zi? Nimaga bu voqealar sodir bo'lyapti? Repeat bo'lyapti, sekin aylanyapti. Taxminan dunyo bir daqiqaga to'xtaganmiz bizim ishimizda. Lekin adam nimalardirdi baqiryaptilar-da, qulog'imiz oldida jahllari chiqyapti, bilyapman. Ishdan kech qoldilar chunki. Biroq bizni qulog'imizga kirmayapti-da u. Ana shunaqa bo'lgan xullas. Va shahar telefonini ko'rib qolsak, opam bilan shu voqeani ko'p eslaymiz. Budilniklarni mabodo qatida uchratib qolsak, yodimizga tushadi bu fursatlar. Va shubhasiz o'sha yuzimizdagi odam shapaloq qolib ketgan bo'ldi. O'zi kafta ham kaftadir de odam. Ana shunaqa voqealar bo'lgan. Bugun shunda tabassum bilan esladim. To'g'ri, qachonlardir u biz uchun og'irlik bo'lgan. Chunki farzandni aynan otadan kaltakiga mohi bu og'ir bo'ladi. Toki o'sha og'riqdan o'tib pozitiv nuqta bilan qarashga kelguningizga qadar. Keyin xuddi bugun mazza qilib men tongda kulib eslaganimda yaxshi xotiralar bilan zo'r kayfiyatda yodga olasiz bu voqealarni aslida. Endi bunaqa hodisalar juda ko'p bo'lgan bizda. Men aynan bugun eslaganimni aytib berdim sizlarga. Xo'p, Ravshan Sobirov tinglovchilar qo'ng'iroq qilishmaganligi uchun o'zim hayotimdagini so'zlab berdim. Sakson Hozir Telegramdan ovozli xabarlar kelibdi, tekshiraylik-chi, efirimizga mosmikan.

0: Бабыкидан 37 дақиқа қалды Ташкентта соғат. Біз осы радио станциямыздағы лоқамызды давам ettiramiz. Хош еді бізге ovozli xabar bilan murojaat qilmoqdilar. Reshtamiz ularından aynan bolalik chog'lardagi shirin onlardan.
1: Assalomu alaykum, alaykum janoblari. Efirga chiroyli olib borasiz, rahmat. Aloqaga chiqishga harakat qildik, zang bo'ldi, lingiz. Ya'ni uchib bo'lmaydi xabarimgidek. Boshqa tinglovchi tushgan ekan. Bolalikda juda ham odamlar bolalikni kulib baxtli holatda eslaydi. Shu qatorda mana bolalikda shu ko'p o'yinlar, nimalar o'ylardi, lekin men maktab vaqtlari, hisob ko'tarib o'qishga kirgan vaqtlarim sport nimalardan ozod bo'lardim, chunki kasal bo'lganim uchun ozod bo'lganman. Spravkalarim bo'lgani uchun qatnasha olmasdim, rosa xafa bo'lardim. Undan tashqari yana bolalikda eslaydigan nimam oldin olchalarni butilkalarga solib yiridik, ya'ni cho'plarni shilib shakarlar bilan qilib juda ham mazali bo'lardi. O'sha ham hozir yo'q. Ya'ni unaqa narsalar hozir qilinmaydi, uje katta insonlar biz. Tomlarga chiqa olardi. O'rini pishmagan holatda, ya'ni dovcha vaqtida juda ham nima qilardik. Quyoshlikda qo'rqmagan ekanmiz, tomma-tom yurib, dovchalayib. Hamma birinchi chiqib ketardi, oxiri men chiqib borardim. Hamma birinchi tushardi, oxirida men borardim. Qarasaniqa. Nozik qiz bo'lganmanda yoshlikda. Shu yoshlikni esga tushirdingiz. Judayam shirin damlar ko'p bo'lgan. Ota-onalarimiz yosh bo'lgan.
0: Nozik bo'lganman dedilar. Salomat bo'ling. Shu nozik bo'lganingizga shubha bordi. Oxirgi chiqib, oxirgi tushishingizga qaraganda shu nozik masalan shu og'ir bo'lganga o'xshaysiz.
2: Reklama. FM. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. FM reklama bo'limi 33 598 00.
0: Telegram xabarlar bor. Ochamiz. Assalomu alaykum. Xayrli kech. Men ham yoshligim ajoyib o'tgan, ayniqsa qish paytlari sirxanchi qush tush uchun kech bo'lganligini bilmas ham edik. Shu darajada berilib ketganimizda uyga kirgizishmasdi. Ajoyib yoshlik davrlar bo'lgan, hammani yoshligida bo'lgan menimcha, deb yozadilar. Kim bu, ismlari noma'lum. Ovozli xabarlar orqali bizga yozib qoldirishmoqda bo'lgan voqea.

0: 98 бризон 480 радио станциямызны рахамдарым телеграм аркылы хәм эштәмиз. Джон Ли тарзда хәм кабул кыламын хаңрахларның. Ассаламу алейкум, Азатбек. Вадалар берип куйып бериң әке җан илтимас дип язадылар. Вадалар. Эх, кимгә нәмә кызык? Кимгәдер балалык кызык, кимгәдер ашылы кызык. Kimgadir ayni fursatlarda marojniy olib yemoq qiziq. Kimlarga bo'lsa efirga bog'lanmoq. Xullas, hammaning o'z qiziqishi bor. Telefonlar nega durjim? Bilmadim. Tirbandlik bormi liniyamizda? Qani, urinib ko'raylik-chi. Kimdir telefon qilyapti. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Ismim Donaxon.
0: Donaxon. Kim telefon qilib berdi hozir sizga?
1: Onam.
0: Zo'r. Donaxon. Qani, bolalik onlardagi xotiralarni bir eslating-chi bizga.
1: Bolalikda ko'p voqealar bo'lgan.
0: Eng esda qolarliklari bormi?
1: Esda qoladiganliklari bolaligimizda judayam mayda arzimagan narsalarni xarxasha qilib, arzimagan narsalarga xafa bo'lib yig'laganlarimizni eslayman.
0: O'sha paytdan arazchi yig'loq kayfiyatim yo'q, noliydigan bo'lgan ekansiz-da. O'sha paytda boshlangan ekanda o'zi.
1: Keyin mayda chida narsalarga ham xafa bo'larkanmiz bolaligimizda.
0: Hali ham shunaqa sizlekin.
1: Lekin katta bo'lganimizda ko'rarkanmiz, bilarkanmiz aslida hayotda undan ham kattaroq sinovlar borligini.
0: Doim sizni
1: qarqasha qovurmaslik kerakligini.
0: Shu bilasizmi, mana siz bilan gaplashsam-chi, xuddi anu qop-qop tashvishlarni ko'tarib yurgan inson ko'z oldimga keladi-da. Nagadir shunaqa energiya.
1: Ko'tarib yuraman deb qop-qop tashvishlarni.
0: Nima foyda? Kim oldi uni? Kim berdi sizga uni? Kim? O'zingizni uni ko'tarib yurgan otvoring? Nima keragi bor?
1: Otvor bo'lmasa ekan deb o'ylayverarkan odam.
0: Nega?
1: Xuddi bir narsani xalqi boshqarsa bo'ladigan deb o'ylaymiz-da.
0: A bizga o'y xayolimizni boshqarish imkoni berilganmi? Boshqaring uni. Ya'ni u sizni boshqarmasin, siz uni boshqaring. Ana shunda bemalol o'ylaringizni to'xtata olasiz. Xayollaringizni yaxshi tomonga bura olasiz. Ana yuk bor-u, oxir qilib turgan. Shulardan voz kecha olasiz. U yuklarni o'zingiz olib olgansiz. Mas'uliyatni olgansiz. Man hal qilaman, man javob beraman. Man degan narsa.
1: Qachongacha
0: qachongacha o'sha man bilan yashamoqchisiz?
1: Lekin sizlar hal qila olmasakanmiz, qo'limizdan ishlar ketamiz ekan.
0: Mana bugungi loyihamizdan pozitiv bolalik haqida deysiz, o'zingizni o'sha g'am-g'ussa solariz bilan yana kirib kelib lohamizda tasavvur qilyapsizmi, mavzuni burib yubordingiz deb boshqa tarafga.
1: Rulni burib yubordim boshqa tomonga.
0: Yo'q, rul meni qo'limda, shunchaki lokatsiyani boshqa joyga olib ketib qolyapsizda. Rul menda, uni burib bo'lmaydi bu yerda.
1: Bugun kayfiyat, vaziyat shunaqa bo'lib qoldi.
0: Doim sizda shunaqa-yu, har safar qo'ng'iroq qilganingizda aytasiz, bugun kayfiyatim yo'q. Bugun undo bo'ldi, bugun mamlaqa bo'ldi. Doim
1: sizni radioni eshitib, hozir anaqa qilyapdim, kayfiyat ko'tarishga harakat qilyapdim. Baribir yana shunaqaga tushib ketdim.
0: Mayli, qachonlardir albatta ko'zni pardalari yechiladi. Chiqas bu olamdan. Chiqas. Faqat harakat qilish kerak. Dono, rahmat. Oshamiz xayrli bo'lsin radio bilan. Xo'sh. Men yana bitta voqeani hozir eslamoqdaman. Faqat multfilm qahramonini ismi esimga kelmayapti, bilasizmi? Uyida uchib yuradigan multiqahramoni bo'lardi. Yelkasini orqasidan aylanadigan pirpiragi bo'lardi-da, shu qahramonni eslolmayapman. Yodinglarda bormi? Kimni esida? Carlson, yes. Şu Carlson'ı yomodan fanatı bu gemmandı. Şuna selam. Ciddi küçük fanatı bu gemman. Yani bolamızı şu an gemmizdi. Kahramanız yetekliydiysiz onge şu anası. Realdi böyleysiz. Carlson uçal gem. Manam uçal imandı gemman. Uçkum kegen rastlanan. Balan şifanyerin üstüge çıkkan ben. Opam yordan da şikayla albatta. Hansı uçalıysam ha uçalıyman. Yür uçağımız da geldi. Sen başını ver birinci de geldi. Çıkar geldi ama Allah. Stülçülerini koyup, yelkelerini çıkarıp. Çıkkanımız. Şikafın üstüge. Ke uçkanımız. Bunda karlısın kapı. Hep olan paskı uçkanımız. Lakin pırpırı işki düşme gel. Biroq bu uchganim qimmatga tushgan, chunki chap oyog'im singan deyishanda. Balans panyerdan sakraganman pastga. Bilmadim, rostdan ham ishonganman. Hozir bir mo'jiza bo'ladi, o'sha Carlsonga o'xshab, hozir shu o'sha yelpig'i chishga tushadi-da. Uchaman deganman-da, lekin uchmaganman. Eh, Carlson, o'shanda keyin bilganman. U multfilm ekanligini o'ylab. Yana bitta odatim bor edim yana. Televizordan diktorlar chiqib gapirsa, mana yangilikni o'qishsa. Men nimagadir ular televizor orqasida turib gapirishyapti deb o'ylab, televizorning orqa tomoniga o'tib qidirardi bularni. Shunaqa ham sodda bo'lganmiz, abi. Yana bilsanglar televizorning orqasida yopiq bo'lardi o'shalarni bir kuni yechib ko'rinman bo'shatib. Balki o'sha ichkaridadir, balki ko'rinmayotgandir, shuni yechish kerakdir deb atvorkada yechib qidirib ko'rganman diktorlarni, lekin chiqmaganlar. Keyin oyim rosa diktorimni chiqarganlar mana. Televizor ochgan.

барно yozayaptilar, televizor orqasidan odam izlagan ko'pchilik ekanmiz deb kulayaptilar. Ha, men bir o'zim emas ekanman. Yo, qizig'i aynan multfilm, aynan kino bo'layotgan paytlarda emas, shu diktorla chiqib gapirishni boshlaganda men nagadir ularni televizor orqasida turib gapirayapti, yana ular qanaqa sig'ayapti televizorga deb qo'yardim. O'sha paytdan boshlangan shekillida mana televideniyaga, radioga bo'lgan muhabbatim, sevgim. Menimcha shu ular kabi televizorda o'zimni ko'rgim kelganda o'sha kezlarda, kim bilsin edi, bolamizda-da, soddamizda-da ishonamiz, ishonuvchan bo'lamiz.

Oqsoq mertelar bolalar uchun bo'lardi soat 10 da. Shundan keyin aniq uxlash keyin bo'lardi-yu, 10 emas. Adashmasam, yo 20:30 da yoki 20:40 da bo'lardi oqsoq mertelari. O'zbekiston kanalida bo'lardi, o'sha TV1 kanali orqali berilardi oqsoq mertelari. 20:40 adashmasam vaqti. Ammo kuni o'sha 20:00 deyaptilar mana bitta tinglovchimiz. Nagadir men hozir ko'z o'ngimda 20:40 keldi, 20:30 atrofi bilan. Musiqasi zo'r bo'lardi, esiladimi shu spyat, ustali i podushki, ждут ребята, ян тара-та-та-та. Shuni musiqasini topsak, eshitardik-a bir. 21:00 deb bo'lardi deb yozayaptilar ana. Demak, kimlardadir 21:00. Men nagadir Karkushka. Ha. Zo'r bo'lardi rostdan. Karkushka bo'lardi. Uni ham ruhi ham bo'lardi. Nima edi uni nomi, ismi? O'sha qarg'ani, qarg'a obrazidagi qahramonni, erta ketuvchini yordamchisi bo'lardi-yu. Xullas o'rtoqlar, mana shunaqa 20:00 da axborotdan keyin berilardi. Aytayapman, shu 20:30, 20:40 larida-da. 20:30 gacha shunga axborot dasturi bo'lardi. Axborotdan keyin ozgina reklama, anons va 20:40 lar atrofida boshlanardi. Stepashka. Ha, Stepashka bo'lardi. Stepashka.

Kun degan film esizda mi xano? Bambarkiya, Kirkudu deydi adashmasam, shu joy bor-da. Xullas, estetik ko'p narsalarni eslaymiz o'rtoqlar. Ha, mana shu qahramonni yuborishdi, Karkushkani. Aytir shuni qaranglar bola. Bolalik. Video magnitofon olib kelishsa, uyga hamma qo'shnilar kirib olib, bir risli ko'rishardi. Boshqacha bo'lgan yoshligimiz. O, Chuck Norris, Bruce Lee, shu Bruce Lee nasano. Baqirib qo'yadigan joy bo'lardi-yu. O'sha joy bro. Tomosha bilan yurib, boshqacha adrenalin berib olardi-da. Eh, hurmatli radio tinglovchilar, ko'pasi degan narsalarimiz. Assalomu alaykum. Men shu diktor televizor orqasida bo'lsa kerak deb o'ylardim. Mana shunaqa o'ylaganman. Zamon shunaqa sodda bo'lgan, Karim Kamronbek. Shunaqa Karlsin, Karlsin, Karlsin degan javoblar. Ular savozli xabarlar ulgurmadik hammasini eshitishga. Xriushka debdilar mana. Eh. Yangi soat yaqin. Bugun shunaqa nodatiy efir bo'lishini istadim. Kafeyatilar zo'rmi? Biroz bo'lsa ham valiga qaytdilam. Qunduz amakini ertaklar bo'lardi. O, doktor Soh. Qunduz amakini qissalari. Bizga bugun yana erta etib berasiz, deydi. Bitta bo'lsa yana yaxshi, ikkita bo'lsa undan ham yaxshi degan joyda keyin qolgan u. Qo'yonlarni nikoh to'yi esa haqidagisi bor u degan joy bo'lardi. O'shanisini, a degan. Xullas. Lolo PP aytmaysizlarmi? Lolo PP. Tom va Jerry. Endi bilam zo'ru, babajon Lolo PP chamasimizdan chiqmaydi. Hali yana haqiqat degan joylar bor. Lolo PP. Bambin rosa yaxshi ko'raman. O, men ko'proq Mio bolagina Mio'ni yaxshi ko'rardim. Zo'r film. Telefon qildim, olmadingiz. Yoshlik hikoyam bordi. Ha, orada xabarlar bilan efirda gapirayotganligim uchun telefonga qaramadim, uzr. Sichqonlarning nikoh to'yisi haqidagi bor-u, debdilar. Chip & Dale, voy, Chip & Dale. Ammo multfilm ham bo'lardi. Skruch Makdak va uning jiyanlarimidi, yo farzandlarimidi? Roman reklamasini eslaysizmi? Yo'q, eslamayman. Haq edi. Leopold esiladim. Ребята, давайте жить дружно. Деген жой болар да, Леопольда. Бабочкалар ям болар да.

qo'ng'iroqlar qabul qilmaymiz, chunki xabarlar juda ko'p. Telefon qilib ovora bo'lmang, hurmatli radio tinglovchilarimiz.

Shirin xonim. Abdulla va Dildora bor ekan sizlarga, mana anchadan beri yozmayapti deydilar. Albasti, yolbasti, qayerdasan, yer o'tkur deydi-yu. Quyonni gapi zo'rdi. Siz bizni soddaligimizdan foydalanib, bizni aldadingiz deydi-yu. Uyalmaysizmi oppo sochlaringiz bilan degan joyiga boradi. Xo'sh, Zumrad, ha, tepun Zumrad bo'sh kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men yoshligimda Esmeraldan ko'rishdan uyda kelib, men esa qish sanatasini yotib olib ko'rardim. O, qish sanatasini biz ham televizor tagidan ketmasdan tomosha qilardik. Ukoldan qo'rqadigan begemot. Shunaqasi bormi-da? To'g'ri, Zumrad, ha, Zumrad, chunki yodimda-da. Hurmat talab albasti, yes. Bomba filmi ham so'radim. Bomba. Mana aka, ashula bo'layotganda ko'ringda istasangiz, a? Bu anu bor-ku, uvilla boraman hozir deb. To'y bo'layotgan oqshom pallasi stolni tagida shunaqa uvillaydi, hamma keyin kimdir derazadan, kimdir teshikdan, kimdir eshikdan qochadi o'ziyam. Seni bunaqada kim ham hurmat qilardi deydi. Zo'r, zo'r multik. Mana eng zo'r retro multika jo'natdilar. Quyoshda pishgan non. Ko'rishguncha xayr endi. Mehmonlar kutar bizni degan javob bilan xayrlashib ketadi keyin o'sha nonni pishirgan onaxon esiladim. Qishlanatasi. Voy, xullas ko'p xabarlar. Salom zo'r. Mavzu olib chiqibsiz. Gerkules adashmasam. Gar o'tloqqa qo'ysang oyoq, boshing ketar shu onda yoq deydi. Yanamizga ham bordi. Nima bo'lsa bo'ladi, bo'yoqchi makar o'ladi deydi.

pop kim bu? Yusupjonov, Fon almashtiring. Mazza qilib eshiting bo'ldi. Iltimos sizdan. Nima qilish kerak, nimani almashtirish kerak, uni mana o'zimga qo'yib bering. Aytadi yonimda mashinani boshqarib ketayotgan haydovchini o'ngga bur, chapga bur, to'g'riga hayda, tormoz ol. Ikkinchi skorostga o'tqaz deb o'rgatish kerak emasdi, chalqita suvni tushunyapsizmi? Avtomashinani bitta odam boshqargan yaxshi, o'shanda avtohalokat bo'lmaydi. Haydovchi haydovchiligini qilsin, yo'lovchi yo'lovchiligini qilsin.

vanlig ortalığa. Rahmat, hoşçakalın, hoş olsun. Bugün paralik ne istedik, içindik. Bayı bayına hem iştifki ulgurdik. Ulimen kiyim, sürün onlar yadımız geçtim. Bonalik bu sizni hayotingizni boshlanish qismi. U juda katta quvvatga ega. Siz har safar bolaligingizga borganingizda energiya bilan, kuchli energiya bilan qaytib kelasiz joning. Sabab siz u yerda juda bexabar bo'lgansiz. Sizni hayollaringizda hali qo'rquvlar kuchli shakllanmagan, yolg'onlar yo'q, xiyonatlar mavjud emas. Tajribalar ko'p emas u yerda. Dunyoga muhabbat bilan razm solganmizda. Xullas. Kuch bolalikka borib turinglar. Tabassum bilan eslaylar uni. Hammangizga rahmat. Bugun sizlar bilan vaqtimni o'tkazib, mana kinolarni esladik, multfilmlarni orada bayu-bayu tingladik. Sizlarga bolalik onlaringizni eslatib olgan bo'lsam, o'tda xursandman. Judayam xursandman. Va bunaqa xabarlar ko'p bo'ladi deb o'ylamagandim. Odatda tungi vaqt esimizda jindek oz bo'ladi, biroq bu oqshom talay. Demak, kechki dasturlarimizda ham eshituvchilari judayam ko'pligini hozir tushunib yetayapman. Mazam, mazam, rostdan mazam. Men asta bugungi bolalik mavzusini tugatib, yarim soat bo'lsa-da tungi sohil eslarini taklif etaman. Eshitasizlarmi, eshitamizmi tungi sohilni? Hammani uyqusi o'chdi. Rahmat, rahmat, rahmat. Mazza qildik zo'r. Spokojna noch, malishchi. 5 minut beradigan multik uchun kutib o'tirardik. Shunday. Musiqiga mazza qildi hamma. Spiat ustali i malishki. И подушки ждут ребят деген. Ассаламу алейкум, хайрли кеч, өзбекче оқшуам ертекларына хам қойып берейін, өзіңге сәл жайып. Рустаным, өзіма жайып мұ? Лекен болалек кезлерді. Өзім шына қаболады бөлема гендім. Қызық. Чүнкі болалек вақтлары сіз өзіз енді ішке шығады, де? Tungi sohil bilan davom etamiz, nima deydilar? O'zim rasa qo'ng'iroqlar bo'pti, xabarlar to'lib ketgan. Qanchasi o'qilmadi. Loviya poyasi degan ma'lum bir filmni eslatibdilar. Assalomu alaykum, bu senga trolleybali emas, Ivan Vasilyevich. Oy, Ivan Vasilyevich, juda gaplar ko'p. Odin ham bunaqa emas edi ovozingiz. Ha, endi 40 dan keyin shunaqa bo'lib qolarkan ovoz. Albatta, eshitamiz. Biz siz bilan birgamiz, imkon bo'lsa, har efir so'ngida bayu-bayni qo'yib turing. Aka, Craig David. Craig David bormi kim bizda? Rasmingizni ko'rsatishganda esladim sizni. Kim ko'rsatdi ekan, qachon ko'rsatishdi ekan rasmim bana. Lekin rasm bilan ovoz bir-biriga mutlaq yaqin emas, darvoqa. Chunki men tovushimdan aksariyat odamlar bo'yi 90-95 deb o'ylashadi. Meni bo'yimni uzunligi 1.70. Shu vaznimni taxminan 90 kilo degan fikrlarni ko'p eshitganman. Bugungi kunda vaznim 65 kilogram.
haqida keyin. Katta yoshlik deb o'ylamagandim. 40 dan oshganmiz. Men siz bilan ko'rishganman, ana. Men bilan ko'rishganlar ko'p. Bolaligimda eslatadigan multfilmlardan biri Qirol Sher. Uni har safar ko'rganimda behubor bolalik oila bag'rida televizor atrofida yig'ilib tomosha qilgan kunlarim yodimga tushadi. Simbaning jasorati, do'stlik va oila qadri haqidagi hikoyasi hanuzgacha qalbimdan joy olgan. Imkoningiz bo'lsa shu multfilm haqida eslab o'tsangiz yoki undagi mashhur qo'shiqlardan birini eshittirsangiz juda mamnun bo'lar edim. Mana shunisi va Akuna Matata. Akuna Matata. Shunaqa bo'lardi. Акимал, ха-ха, приключения электроника. Бен, аджаб. Вах, энергия. Сіз білін көршкен ма, ура, мен білін көршкенлер құрсан. Мен білін өшірашкерлігіден, тілөшілеріміз. Кем алдын әке, әтеплер Алмазардан, Самарқан дарвазыға барген ман. Kamoldan ketishmasin, o'g'lingiz futbolga qiziqardi yoki siz futbolga qiziqarmidingiz, o'g'lingizni futbol yo'nalishiga bermoqchi bo'ldingiz, o'g'lingiz boshqa sohani tanlagandi. Qaysidir ma'noda san'atga yaqinroq. Keyin biz gaplashganimizda otangiz ozgina shu san'atga yaqin bo'lganmilar, shunaqamidi? Agar rozi xotiram pand bermagan bo'lsa, shunaqa suhbat bo'lganda siz bilan. Chunki rasmingizdan shu xotiralar esimga kelyapti. Qaysiz degan aytaman, meni xotiramni oldida kompyuter xartlari xijoladi. Hozir multik ko'rib turasizmi? Yo'q. Yo'q, multik ko'rmayman hozir. Yo'q, multiklar tomosha qilmayman. To'g'ri qizim ko'radilar. Lekin ahamiyat bermayman men multiklarga. Men umuman televizor tomosha qilmayman. На курсату, на кино, на сериал, на мультфильм, на брор-бор дастур. Жиду зоқман телевизордан. Мен интернетлерден хам астасыген ирақлашы бары апман. Копра вақтым озымге сарықлашке, озымны органышке, қуатымны озымды сақылап қалышке, озымны рважлантырып, озымны ичимге саяхат қылышыны истадым. Наге, дүнияны ичиге кіріп көрдім. Odamlarni ichiga kirib ko'rdim, sayohat qildim va izlaganimni topa olmadim. Izlaganim o'zimni ichimda ekanligini tushungandek bo'ldim va uni axtarish maqsadida butun e'tiborimni sayohatni o'zimga qaratdim. Bois biz ichimizdagi xazinani topmoq uchun, ichimizdagi xazinaga bormoq uchun, ichimizdagi xazina bilan ulanmoq uchun kelganmizda o'zi aslida. Aslida. Lekin bizni ko'zlarimiz tashqariga qaraganligi uchun, tashqi dunyoni ko'rganligi uchun biz tashqi hayot bilan ko'proq qibbandmiz, emotsiyalar bilan oboramiz. Shulardan birozga chekinib men o'zim bilan hozir bandman. Sabab nima? O'zimni o'zim qiziqtirib qoldim. Savol berdimda menda nima bor? Kimman o'zi? Ichimda nimalar mavjud? Qanday uyman? Meni uyimga kiruvchilar nimalar ko'rishadi, nimalar eshitishadi, nimalar topishadi, nimalar bera olaman, qanday taassurotlarda ketishadi? Men qanday uyman degan, ya'ni men qanday yurakman? Men menga berilgan imkonni qanday dasturladim? Qanday loyihaladim o'zimni? Qanday ma'lumotlar bilan men ichki olamimni boyitdim degan savollar ko'proq menda hozir. Shuning uchun
orqasidan yana qaytamiz. Uzoqqa ketib qolmanglar.

tinglovchimizdan savol kelgan, yoki murojaatmi, bilmadim. Meni hozirgi fikrlarim, tushunchalarimdan kelib chiqqan tarzda u egoistlikka kirmaydimi yana bilmadim degan murojaat bilan bizga xabar yozganlar. Va bu savol bilan men boshqa yurtdoshlarimizning fikrlarini o'rganish maqsadida siz tomon murojaat qilmoqdaman. Inson o'zini o'rganishi bu egoistlikmi? O'ziga vaqt ajratishi, o'zini kim ekanligini anglashga urinishi, o'zini ichki dunyosiga sayr qilmoq bu egoistlikmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Sizda qanday fikr, tushuncha bor?

Habibulloh, bu kimga bu murojaatingiz? Yozib qoldirgan Lev Tolstoyni. Hozir telefonni o'sha qo'ylik. Lev Tolstoyni ispovedigan asarni o'qib, asabolizga javob topishingiz mumkin deb yozadilar. Kimga bu? Ne istesen, o'zingdan izla. Menimcha siz shu ma'noda aytdingiz. İzladım avvaliga tashqaridan, boshqalardan deb.

tinglashimiz o'zi bilan shug'ullanish, o'zini ichki olamiga murojaat qilish, o'zini o'rganishni egoistlik deb o'ylayaptilar. Sizni shunga javobingiz. Shuni bilish istagida men qo'ng'iroqlar qabul qilmoqdaman.

0: 83 bilan ko'ramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Al-Alam aka.
0: Vaalaykum assalom.
1: Oke,
0: akhirnya
1: tushdilar.
0: Va nihoyat
1: bismillah. Bobir.
0: Kim?
1: Bobir.
0: Voy, eshitilmayapti.
1: Bobir, oke, Bobir.
0: Ah, Bobur. Bobur. Bobur.
1: Bobir.
0: U bordi, u bordi, bobi uga, uga urg'u berdi, o'shanga adashdim.
1: Doimman oke, bo'lib, yaxshi.
0: Men qo'y eshitdim, shu Bobur deganingizga nima ekanini turib.
1: Efirlaringiz vaqti maza qolmiz. Oke, ana oldingi haftalik esingizda bo'lsa, oke, efir vaqtingizni uzaytiring dedim. Rahmat oke, degan uzaytirganingizga. Oke, gap yo'q lekin, boring.
0: Tashakkur. Bobur.
1: Okay, endi qiziq joydachi, okay, endi qiziq joyda efiringiz tugab qoladi. Okay, shuncha dardlar, shuncha atir gullarni ochasiz, okay. Ariqqa suv quyadi, men ham suv quymasdan ketaveraman, okay. Ishoning. Shunaqa joy bo'ladi.
0: 5 soat efirda o'tirib, yana qanaqa suv?
1: Yo'q.
0: Endi qarang-da, Bobur, qarang. Hamma narsani ochib beraversiz, insonni o'ziga nima qoladi, tafakkur qilish kerak u odam o'zi o'tirib.
1: Ya'ni
0: urug'i eng oxirini o'zingizga qoldirib ketaman-da, eng oxirini. Chunki sizlar oddiy ravishda o'ylab ko'rishingiz kerak bu hammasini.
1: Albatta, hamma narsani hisob kitobini qilib, boshlaydi. Lekin oke, bugun vaqtim pozitiv, bugun plus, faqat plus efir bo'ldi, oke, lekin borakingizdan kimga qanaqa bilmadim, maza qilib oldim, anchadan ko'rib mashina efirlaringizni sog'inib, shunga buraman oke, shunga buraman, o'qiysan anaqa qilasizmi deyman oke. Yo'q, baribir yana boshlayapsiz, urib ketasiz oke, mana shunaqa efir qilaylik deb anaqa qilib. Endi baribir radio boshlovchi ham baribir tinglovchini fikri bilan efir olib boradigan bitta sizsizda oke, lekin shu efirlaringizga rahmat oke, maza qilaman oke, to'g'ri.
0: Minnatdorligim, endi bilasizmi, tinglovchilar ha deb meni bir xil amplod emas, boshqa obrazda ham ko'rib ko'rishlarini xohladim. Ya'ni bugun biroz pozitivroq, bir xillikdan uzoqlashish istagida ozgina nima bo'ladi. Bir xil yo'ldan mana o'zi psixologlar aytishadi, har kuni avtomashinada bitta yo'ldan borib keladigan bo'lsangiz, o'zgartiring lokatsiyani deyishadi. Shunda ong yana ham tafakkur qilishni, ishlashni, faollashni boshlaydi. Chunki u yerdagi neyronlarda yangi informatsiya paydo bo'ladi-da. Shuning uchun o'zi bir xil yo'ldan yurish kerak emas avtomashinada. Bu safar boshqa yo'l. Shunda xotira ham ishga tushadi-da, neyronlar kengayadi. Biz yordam berishimiz kerak har doim.
1: Bugun oke, lekin hamma tinglovchilaringiz operatsiya xursand bo'ldi. Bor efirlardan, boshqalardan oke,
0: sizni xursand. Chunki o'zim xursandman-da. Men xursandman.
1: Oke, siz ana bir kulib, bir anaqa kayfiyatli, bunaqa maqam ko'tarilib bo'lmagan edi lekin. Oke, bugun sizga efir kechana. Oke, kun bo'yi bir kulgili voqealar bo'lmadi bugun. Rad anaqa siz kelyapsiz efirga, rad bo'lsa ana. Darro deb bitta hammaga ana mavzuni tashlab chiqib, hamma kirib ketyapti, oke, telefon qolmasa hech kim tushunmayapti. Oxiri man amallab tushdimda, oke, bir 30dan ko'payib ketdilar ekan, oke, bugun qo'ng'irog'im.
0: Karlosin voqeasini eshitdingizmi?
1: Oke, o'zim sizga aytdim, yozdim, kim edi deganim. Farzandlaringiz, oke, farzandlaringiz 4ta bo'lsa, hammasi bilan oke, ketma-ketin katta bo'laverar ekansiz. Katta o'g'lim ana shohim bo'lar ekan, kichkina qizim Malikam bo'lar ekan. Undan keyingilar yana 4tada o'g'il, qiz, o'g'il, qizdi. Hozir endi rahmat. Hozir kichkinam 4-chim yana televizorni egasi. Bizada ana farzand tug'ildimi, farzandimiz televizorni egasi bo'ladi. Ana bolajonga faqat bolajon ko'rib o'tiramiz. Oke, bo'lsa kanasini ko'rmaymiz.
0: Lekin Bobur, bilasizmi, masalan, bitta tarafi bordi, iloji boricha farzandlarga o'zi aslida multfilm kamroq ko'rsatish kerak, chunki ularning tafakkuri rivojlanmaydi multfilmda.
1: Ha, to'g'ri, oke, ana nima deydi? Maktabdan, bog'chadan bo'sh vaqti bo'ladi-ku.
0: Yo'q, men aytmoqchiman, o'sha bog'chaga bormagan farzandlarga mana ko'pincha multfilmlar berib qo'yishadi-da, chalg'itish uchun. Shu narsadan ozgina uzoqroq bo'lish kerak-da, me'yori bor bu multiklarni. Ya'ni hadib multik tomosha qilaversa, u tafakkur, ya'niki undagi IQ rivojlanmay qoladi-da. Pasayib ketadi IQ. Tafakkur qilish o'zi, o'sha neyronlarni ishlatish pasayib boradi. Shuning uchun multiklar kamroq bo'lishi kerak. Ko'proq o'yinlar, o'yinlar, telefondagi o'yinlar emas, tabiiy o'yinlar bo'lish kerak baribir, to'g'ri? Telefonda ham kerak elektron o'yinlar ham. Bu siz iloji yo'q hozir, chunki bu zamonning talabi va bundan cheklab qo'ya olmaysiz. Biroq faqat multik emas. Men masalan mana farzandlarimga harakat qilaman, kamroq multfilm tomosha qildirishga. Baribir.
1: Hozir aka uyga borsam, mana hozir ishlaman, ishman hali, hali bizlar. Hozir bir yarim soat 15 minutdan keyin ishim tugaydi. Uyga borsam 4tasi uxlamay poylab o'tirishdi. Nima? Sen ada, lekin macha o'ynaylik, ada, ana qo'l macha o'ynaylik. Ada ana qot-qot o'ynaylik. Mayli, kel bolam. Ana kuni ana bolalarim bilan hazillashib, eng kichkiram erkatoyimda keyin endi ana nima deydi, ishdan keyin bir ana qizlariga to'yib jannatoyimsanman, jannatoyimsan, xonamsan, ke bitib bilsam, yo'q deydi, endi man bo'rim anaqada, seni yeyman desam, anaqa qochiyurdi, qochiyurdi dekan, oxirani chatib qolib, ertasi kuni kunora ishlaymanda, ertasi kuni ishga borish kerak, damimni olib yotsam, ada endi man bo'rim, endi sizni yeyman dedi. Yo'q bolam, men yaxshi bo'laman, uxlamayman desam, yo'q endi man sizni yeyman dedi. Farzand zarur o'sha jannatning mevasidir. Allohga behisob shukr. Alloh hech narsadan qismagan o'sha farzandni farzanddan qismagan. Allohga shukr. Ayolim ham 5 mahal ibodatda, oqil ayol. Allohga behisob shukr o'sha. Kamchilik, hech qanaqa kamchiligim, nuqson yo'q. Allohga behisob faqat shukrini aytaman. Shunisi hammasi go'zal menda o'sha.
0: Mazza qilib gapirdingizmi?
1: Voy, zo'r gapirdim, aka. Ko'ngilda g'uborlarim chiqib ketdi, aka. Ko'ngilimda mana mo'yqati, aka, siz bo'shatasiz.
0: Yo'q, energiya.
1: Aslida energiyamni bering mana.
0: Shu uchun qo'ng'iroq qabul qilyapman-da, sizlarni tinglamoqchi.
1: Mana energiyamni bering, yaxshi insonlar, yaxshi energiyamni bering. Ya'ni odamlar o'ylanib, negativ bergandan ko'ra, mana yaxshi kayfiyatda bersa yaxshi emasmi, aka, bir-biriga?
0: Albatta, albatta. Shubhasiz, shubhasiz.
1: Ana inson aka yaxshi narsaga havos qilsa, yaxshi narsaga kimdirdi mana omad boqdimi, kuy boqdimi, Allohdan so'ravursa, so'ravursa Alloh ham chevardi aka, insonga o'zi so'ragandan ziyodasini beradi aka, qotgan ishiga, qotgan qasiga, hunariga. Men shunga aytaman, Allohga bir qattada bir yaxshi yaxshi degan joyim bor ekanmi deyman. Hamma narsam benuqson deb aka. Faqat
0: shukrini aytaman, aka. Qani endi yonimda bo'lganingizda bir qo'lingizdan ushlab, qo'lingizni yaxshilab siqib, doim omad yor bo'lsin degan bo'lardim.
1: Rahmat, rahmat. Aka, mana shu gapingizni o'zi aka qo'limni siqqanday bo'lganiz. Aka, u anonda bir esingizdami, bir anaqaniki boramiz dedingiz.
0: Shundan
1: yozib. Ha, bir
0: biz borib
1: ko'rolmayman. Men aka boraolmayman, vaqtim yo'q. Meni unga to'g'ri kelib qoldi deb anaqa qilib uzrimni so'rab olgan edim. Efirlaringizni qo'yib yubormaymiz, aka, lekin siz ana efirda hech kim yo'qmi deysizmi? Biz har doim eshitib turgan bo'lasiz. Siz o'ylantirib qo'ygan bo'lasiz, ana aka, chuqur o'ylanib, ana mag'zini chaqqunimizcha aka boshqa temaga o'tib ketib qoladi. Hamma o'tirgan bo'ladi ana. Telegramda bilasizmi, qarindoshlar guruhpasida yozib olsangiz, hech kim anaqa qilmaydi. Nima ko'zim kallasini chiqarib qo'yadi, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti deb xuddi shunaqada, aka, siz ham efiringiz.
0: Rahmat, juda sevindim, Bobur. Tinglovchilar yozishyapti, juda ham samimiy odam ekanlar, juda bir beg'ubor inson ekanlar deb xabarlar jo'natishyapti sizga.
1: Rahmat, rahmat.
0: Tashakkur.
1: Alloh rozi bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Efirlaringizga omad, yaxshilik, aka.
0: Oqshom xush o'tsin.
1: Bo'shkeni, aka, bo'shkeni. Rahmat sizga.
0: Xo'p, bo'ladi, mana shunaqa samimiy suhbatlar. Loyihamiz davom etadi, keyingi soatga o'tamiz. Egoistlik emas, o'zini ustida ishlash bo'lsa kerak bu, deb yozadilar Kamoliddin aka. Shu uchun yozishmaydi-da, hamma ishda dastida, deb yozibdilar. Endi hamma har xil tushunchada, hamma har xil qonunlarda yashaydi. Agar bu kimgadir egoistlik deb tuyulansa, egoistlik deb baholansa, bu ham normal holat. Sababi u inson hozir bu vaziyatni yoki bu holatni yoki bu tushunchani, bu xatti-harakatni shunday baholashni istadi. Demak, uni asosi bor, uni sababi bor. Tushunish kerak, qabul qilish kerak. Ichindagi ichindadir deydi. Ya'ni sen tashqarida agar kimningdir harakati egoistik ko'rinayotgan bo'lsa, aslida sen ichingda o'zi deydi, o'zi aslida sen ichingda bor. Chunki siz shunaqa ko'rishni tanladingiz, siz shunaqa ko'rishni xohladingiz. Tanlov kimniki? Unikimi? Siznikimi? Sizniki. Uniki emas. Siz shunaqa ko'rishni xohladingiz. Yana aytaman, tanlov sizniki, demak u sizda bor. Jaloliddin Rumiy shu uchun aytadi, ichingdagi ichingdadir. Yangi soatga yaqinmiz. Sizga yana gaplashamiz.

chiroyli qo'shig'i, shosha menga so'nggi paytlarda o'ta yoqib bormoqda. Qolaversa, u top git paradimizni 3-chi o'rnida oldingi hafta natijalariga agar nigoh soladigan bo'lsak, bu hafta shanba, 13:00 da esa o'rinlar mutlaq boshqacha bo'ladi shubhasiz. Va ko'ramiz bu taronaning tarixi qanday kechar ekan. Shohruxxon va Umidaxon xatlar. Sizgacha, sizga ham bu soundtrack ma'qul bo'ldimi? Bot-bot uni oramizda tinglayotganlar topilarmikin? Gaplashamiz, qo'ng'iroq qiling 88 114 98.

Noodatiy efir qo'shiq alohida mavzuda bezadir shukrullo. Alim janoblari qo'shiqqa gap yo'q deb yozdilar. Kim bu? Avaz ismli somiyimiz. Baba Murod assalomu alaykum deb yozganlar. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, alim efir zo'r. Mazza qilib eshityapmiz. Erta ketib qolish yo'q.

qo'shiq joyida bo'ldi, ammo adi yozadilar. Bobo Murod, rahmat. Assalomu alaykum, salomatmisiz? Ilhombek, va alaykum assalom, rahmat. Omonmisiz?

ham uxlagani ketib qoldimi? Mana unaqa xotirga qo'ymanglar. Mavzu zo'r, qo'shiq ham zo'r. Birgacha birgamiz deb yozibdilar. Akmal. Assalomu alaykum, efiringiz ajoyib. Eshitib bolalik chog'lariga qaytdik, lek o'zim qatnasha olmadim biroz. Boshim og'rimoqda. Qo'shiq nodati. Sababini qadringdagi boshingiz aylanyapti, ekanagi boshingiz og'rimoqda. Men ham kasal bo'ldim bu qo'shiqqa, ammo yozuvlar Elmurod. Ha-ha. U meni ham o'zining dunyosiga rom eta olgan. Ishdamiz deb yozadilar, farzandlarini birinchi bor aynan to'yda xizmat qilayotganlarini qo'shiq kuylaganlari bilan faxrlanib yozayotlar. 73 Shabaganti taxminan bir 4 yoki 5 oycha bo'lib qoldi ular bilan avtomashinada ko'rishib qolganmiz. Men xizmatga ketayotgan edim bir safar va boshqa gal, ha, aynan Diamond Hall'ga olib tashigan Samarqand darvozasining orqasidagi restoranga. Shunda gaplashib qolgandik ular bilan. Shu esimda. O'zi ko'p voqea hodisalarga odatda qoladi. Gohida o'zim hayron qolaman. Yo'q, shuddamiz. Assalomu alaykum aziz boshlovchi. Ifirra. Ishingizga ko'z tegmasin, kayfiyat zo'r bo'ldi. Shu radio bilan efirlaringizga omad deb yozadilar Jumayev. Aziz boshlovchi degan joy yoqdi menga. O'zi hammani yaxshilik qilishga chorlaydi-da. O'zi amal qilmaydi. Shunga fikringiz qanaqa? Men ustozim doim o'rgatadilar-da. Biz so'zimizda hamma narsa deyaveramiz. So'zimizda hamma narsani qilaveramiz, lekin amalda unday emas. Va yana aytadilar, so'ziga ahamiyat bermang, amaliga qarang deydilar. Amalini siz uni yuragidan bilib olasiz. Yuragidan tarilayotgan quvvatdan payqash mumkin buni. Bitta gap aytadilar-da, alim hech qachon hayotda yuruvchi fleshka bo'lmayman. Fleshka hammaning shunchagida yuradi, qaysi kompyuterni hardiga kirgizsangiz ichidagi ma'lumotlarni oladi, ma'lumotlar beradi, lekin amal qilmaydi. Shuning uchun ko'p ta'kidladilar, alim yuruvchi fleshka bo'lmang, har doim amal qiluvchi bo'ling dedilar. Kimgadir nimadir deyapsizmi, amal qiling. Chunki aytayotgan gapingiz yuqmaydi. Va amal qilmasdan u shunchaki so'zligini sizni ro'parangizdagi odam yaxshi his qilib oladi deydilar. Chunki yurakdan gapirilgan gap boshqa. Aqldan keladigan gap boshqa-da, uni quvvati bo'lak. Qaysidir ma'noda odamlarni aldashingiz mumkin, lekin yuraklarni hech qanaqasiga alday olmaysiz. To'g'ri, men haqiqatni aytaman. Qachonlardir men ilmga kelmagunimga qadar bu narsalarni tushunmaganman, bilmaganman. Va efirda aytgan ko'p gaplarimni amali bo'lmagan o'zimda. Shu uchun men ularni badalini to'ladim. Umrim davomida. Va shu nuqtaga keldim. So'z bilan emas, amal bilan yashang. Chunki so'z emas, amalingiz natija beradi sizni. Savolingizga shunaqa javob beraman. Shukrulloh va qabul qiling. O'sha insonni qabul qiling. O'sha boricha qabul qiling.

ya sizni eshitmoqdam, efiringizga omadli Muhammad Ziyo. Rahmat. Yangrayotgan musiqa alohida mavzu debdilar. Har doim aziz inson bo'lib yuring aka Ilhombek. Hammamiz shunday aziz qilib yaratilganmiz, o'sha azizligimizga qolaylik. Assalomu alaykum. Bugun nagadir kayfiyatim, shu sababli Telegramda faol emasman. Efir zo'r bo'lmoqda. Nagadir kayfiyatim deganlar, kayfiyatingiz yo'qroqmi yoki kayfiyatingiz yaxshimi, qaysi bittasi? Shu joyi tushib qopdi-da. Nigoradan hammaga salom, xayrlitun. Mashina haydab eshitib ketmoqdamiz, shu yerdamiz debdilar. Rahmat, Ravshan. To'g'risi sizni eshitish uchun demoqchi bo'ldim shakil, tunda ishlayman. Bitta savol beray sizlarga. Nima olasizlar mana? Menga ko'p xabarlar keladi, sizni eshitish uchun tunda ishga chiqamiz deyishadi. Nega? Shu qiziq bo'lyapti oxirgi paytlarda menga. Nima olayapsiz, nimaga? Aynan. Tunda ishlamoq uchun. Sokin eshitishlarni tanlamoqda. Uxlab qolmaysizlarmi demoqchimanda? Haydovchiga ozgina shijoat kerak-ku. Ayrim sabablarga ko'ra efirga endi kirdim, do'stlarim bilan eshitmoqdaman. Do'stlarimning ismlari bir dunyo.

juda yaxshilab eshitsiz. Kerakli ma'lumotni har bitta qobilning ichida, har bitta qobilning ichida bittadan qobil bo'ladi. Eslab ko'ring, qobil qanaqa edi? Tarixga murojaat qiling. Qanday edi qobil? Qobilchi. Qobil juda pok bo'lgan. Bu tozalik ramzi o'zi aslida. Tozalik ramzi u pok. Lekin bu poklikni buzib turadigan qobil bor. Ya'ni hasad. Hasad qatdan, nafrat qatdan, g'azab qatdan, nafsdan. Endi tanlang. Qobil bo'lib yashamoqchimisiz? Yoki qobil bo'libmi? Aslida siz qobil bo'lib hayot kechirishingiz kerak va qobil kelganda uni haydashingiz kerak. Mana shu yerda insonning tanlovi bo'ladi har doim. Mana hasad so'zi odamni g'azabga olib keladi, nafratga olib keladi. Hasad so'zining ma'nosini ko'rsangiz, asad, ya'ni olov degani. Hasad qilgan insonning ichi yonadi. Tinchingiz buziladi, oromingiz buziladi. Bu nafrat ham qobillikki o'zi. Yuragiga qobillik kirgizgan insonning natijasini ko'ring, ya'ni qobillik natijasini ko'ring, nima bo'ldi natija? Qatga bordi. Shuning uchun yurakka kelib turadigan qobilni haydash kerak. Agar hayotingiz yaxshi bo'lishini istasangiz. Agar g'alabali tomonda bo'lishni xohlasangiz. Bu uchun nima kerak? Amal kerak. So'zni o'zi yetarli emas. Bu uchun inson o'zini ichiga murojaat qilish kerak. O'zini ichiga sayohat qilish kerak. Ya'ni qobilmanmi, qobilmanmi? Qobilli fe'latvori ko'payib ketdimi, qobillimi? Agar qobilli fe'latvori kengayib ketgan bo'lsa, nima uchun qatta orttirdim buni? Qatta kirib keldi, qatta ruxsat berdim, qatta yutqazib qo'ydim. Qatta imkonni boy berib qo'ydim. Mana shu savolni bo'lish kerak. Shu uchun nafrat bu qobilniki. Lekin tarixda qobil qoralanadi har doim.

qanaqa tushuntirib beray? Nafrat kerak emasligini. Nafrat qilgan odamdan qaysi biri yaxshilikka boribdi deding? Nafrat kimni yeydi? Nafrat kimni sindiradi? Nafrat kimni quvvatit o'g'irlaydi? Nafrat kimni kasal qiladi? Sizni. Chunki u sizni ichingizda. U sizni uyingizni buzadi. Ichkaridan yemiradi. U sizni ichingizdagi gulni

oddiy misol. Multfilm talqinida agar ko'rib chiqsangiz, Sohibjamol va Maxluq multfilmini tomosha qilgansiz-a, deshmasam. Aka oramizda bor.

Aslında bu multifilmleyim. Ciddi çukur manage. Bizni shunchaki multfilm deb tomosha qilamiz. Agar Sohibjamol va Maxluq multfilmini ko'rganlar bo'lsa, o'sha yerda ham aynan nafs haqida, kibr haqida, sevgi haqida mavzu boradi. Mana Gaston degan qahramonni olib qarasangiz, u kimni gabildalantirgan? Bizga kimni ko'rsatib bergan? Nafsini ko'rsatib bergan. Chunki qarang, u bitta uni xohlamayotgan qizni egallash uchun nima qilyapti? U qizni, u sevgini qo'lga kiritish uchun birinchidan bitta oilaga tuhmat qilyapti. Ya'ni uni otasini ahmoqqa chiqaryapti. Esidan og'anga chiqarmoqda. Fitna qilyapti. Fitna orqali odamlarni ishontiryapti. Va qancha odamlarni, qarang, bitta insonga qarshi qayrayapti. Maqsad nima? O'sha sevgilisiga erishish. Nafs shunaqa. Men mana shu narsaga erishish uchun hamma narsa qilaman deydi. Gastonni ko'ryapsizmi buni? Oxir-oqibat o'sha maxluqni ko'zguda ko'rib qolgandan keyin yana fitna qilyapti. Sizlarni bu kechqurun kelib bolalaringizni olib ketadi, tinchliklarni buzadi. Qarang. Agitatsiya. Maqsad nima? O'sha maxluqqa qizni berib qo'ymaslik, o'sha ega chiqmasin, men ega bo'lishim kerak unga degan narsa bordi nafs. O'sha maxluq olgan shahzoda bo'lgan. Uni uyiga pochtalyon kelganda u kibr qilgan. U kibrni ko'rsatib bergan bizga. Kibrni natijasida qarang, uni butun o'sha uyi, uyidagi butun xizmatkorlari nima qilindi? Yopildi, bloklandi. Bu uy sizu yuragi haqida gap ketyapti. Uni uyi, uni yuragi. Yuragingizni kibr egallasa bo'ldi. Butun tanangizni o'sha yurakka kirgan kibr vayron qilib tashlaydi. Tuyg'ularingizni vayron qilib tashlaydi. A qiz sevgi. U o'sha yuragi kibrlangan maxluqqa nimani o'rgatyapti, qarang? Sevgini o'rgatyapti. Maxluqni olib qarasangiz, otasini qizni evaziga qo'yib yuboryapti, to'g'rimi? Asir qilib. Ma'lum bir muddat o'tgandan keyin qiz uni yo'li yurmaganligi uchun g'azablanyapti. Nimadan g'azablanyapti? Kibrdan. G'azablanib, uni xonaga qamab, ovqat berilmasligini aytyapti. G'azab, qarang, kibrning orqasidan keladigan g'azab. Men aytganim bo'lishi kerak degan narsa bor-da, kibrda. Qizni xohishiga qaramayapti u. U majbur degan tushunchada-da, u men aytganim bo'lishi kerak. Hamma men aytganimni qilish kerak degan narsa bor kibrda. Ya'ni men nazoratni boshqaraman, men deb bo'ladi nazorat. Xudbinlik bu. Keyin qiz o'sha ko'zgu orqali otasini ko'rganda kasal bo'lib qolganda nima bo'lyapti? Qizni asirlikdan qo'yib yuboryapti. Bu xudbinlikdan chiqyapti, bag'ri kenglikka kelyapti. Kartinada shunaqa. Unga muhim bo'lib turganlarsa, uni hayoti-yu, o'sha qiz agar uni sevib qolsa, uni o'tmishidagi bo'lgan voqea asliyatiga qaytadi yana. Bag'ri kenglik. Nima bo'lsa bo'lar. Bu yog'ini vaqt tashqari hal qiladi deyapti. Men emas, nima bo'lsa bo'lar. Bag'ri kenglikni o'rganyapti, beryapti, saxovat bu. Qo'yib yuborish. Bag'ri kenglikka yo'l qo'yganligi uchun qarab mana bag'ri keng bo'lyapti. Bag'ri keng bo'lganligi uchun qiz qaytib kelyapti unga. Nimani qo'yib yuborsangiz, sizga ko'p bo'lib keladi. Mana kimgadir yaxshilik qilish, kimgadir moddiy pul bilan yordam berishim shunga o'xshagan narsa-da, mana. Berasiz, qaytib keladi. Maxluqda nima bo'ldi? Shartsiz bo'ldi. Shunda qo'yib yubordi, shunda. Hech narsani o'ylamasdan, holiki qiz uni hayotining asosiy jarayonini unga qaytarib berishi mumkin.
U buni o'ylamadi. Oxir nafsi nima bo'ldi mana Gaston? Tepalikdan tushdimi? Tushdi. Halok bo'ldimi? Halok bo'ldi. Kibirchi, kibir boyatganimizdek bag'ri kenglikni o'rgandimi, saxovatni o'rgandimi? Nima bo'ldi sevgiga erishdi? Kibrni ketqazadigan bu sevgi. Shu yurakka nurni olib kirish kerak, shu kibrdan ketish kerak edi. Bu multfilmda shu uchun beriladi o'zi, chuqur qarasangiz.

qanchalik tushuntirib yubordim bilmadim. Lekin harakat qildim. Ozgina bo'lsa ham shu tushuncha bo'lish uchun. Demoqchimanki, nafrat qilmanglar, kerak emas. Shu Gastonda nafratim bor edi. Nima bo'ldi? Haqqa bordim o'sha nafsi. Hasati qatga olib bordi, qatgacha bordi. Inson sevgiga intil

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

tinglashimiz yozib yuboribdilar, nafaqaga hali bormadi. Bobo Murod bu xabarni qayoqqa tushundi hozir. Oiladagi kamchiliklardan yechimini beraz. Ajoyib dastur. Rahmat sizga. Assalomu alaykum debdilar. Va alaykum assalom. Miya dam oladi sizni eshitib. Assalomu alaykum qahramon. Va alaykum assalom. Ravshan shunday xabar. Ruhiyat olamiz sizdan. Sizni eshitib xotirjamlik ortada. Shuttamiz, shu yerdamiz. Shuttamiz, shuttamiz deb yozadilar Murod. O'ylantirib qo'ydingiz-ku. Endi mushohada qilishimiz kerak baribir. O'ylamasak bo'lmaydi. O'ylash kerak. Shu yerdamiz abdujo bor, shu yerdamiz. Farhodni nimaga kashfiyotlari yo'q ekanligini aytmadilar. Biz kutgandik. Bizni uyda efir kunlari hamma yoq jimjit bo'ladi debdilar. Rahmat. Tashakkur. Shu yerdamiz. Sevgini topganman, lekin doimiy insonlar tomonidan nohaqlik ko'raman. Demak, sevgini topmabsiz hali. Yolg'on gapirmang. Ya'ni o'zingizga yolg'on gapirmang. Sevgini, haqiqiy sevgini topgan insonning hayotida siz aytayotgan nohaqlik bo'lmaydi. Mazza qilyapmiz eshitib. Muzaffar Qodirov. Qo'l tegmayapti yozishga, demak ishtalar hozir.

yashirga gap yo'q. Bugun menimcha ko'pchilik Sohib Jamol va Maxluq multfilmini boshqacha rakursda ko'rdi va mabodo bir ko'zingiz tushib tomosha qilib qolsangiz, endi uni boshqa ko'z bilan tomosha qilasizda. Menga o'xshab. O'zi mana shu Sohib Jamol va Maxluq multfilmidagi uyida xizmat qiladiganlar ham bizni his tuyg'ularimizni ko'rsatib bergan. Mana soatni qarang, qo'rqoq bo'ladiz. Qaror qilolmaydigan rosa qo'rqoq bo'ladi soat. U bizni qo'rquvlarimiz haqida gapiradi o'zi. Aslida o'sha soat mana shu tuyg'uyimizni ochib bergan. Aytayapman, hammani u yerda xatti qahramonni o'rni bor, bizni ichki olamimiz haqida, bizni tuyg'ularimiz haqida gap boradi o'zi bu multfilmda. Xo'p, shu tamiz Kamina Muzaffar. Aha. Mana biz topganmiz turmush o'rtog'im bilan birga Tangri tomonidan berilgan buyuk sevgini deb yozadilar. Ana. Eng zo'r radio bu deb yozadilar 97-77. Shamcha sham. Endi shamni o'zingiz o'ylab ko'ringlar. O'ylab ko'ringlar. Qanday u? U qo'llab-quvvatlovchi, pozitiv u. Kayfiyat u. Kayfiyat. Charchoqdan ko'p ishlab kam uxlayapman. Taksi sohasida rejimga tusha olmayapman. 15-16 soatlab ishlaganimdan kayfiyatim tushib ketyapti.

16 soatlab ishlayapsiz. Sababi ne uni? Radio muxlislar qanday bo'lishi kerak sizning fikringiz qiziq. Agar bu savolni taxminan bir 2-3 yil avval berganingizda men aytardim. Bugungi kunda bu savolingizga men ular qanday bo'lishni istashsa, ular qanday bo'lishni xohlashsa, shunday bo'lishlari kerak deb javob beraman. Nega? Chunki meni radio tinglovchilardan hech qanday maqsadim yo'q. Bugungi kunga kelib. Va meni radio tinglovchilarga harakat qilaman shartsiz sevgini ifirda ulashishga. Shu sabab. Maqsadim yo'q tinglovchilarda. Manfaatim yo'q. Qachonlardir bo'lgan. Shu uchun menda talab bor edi. Tinglovchilar meni qo'llab-quvvatlasin. Hokazo. Maqtasin, yana allanechuk nimalardir. Hozir yo'q. Tinglovchilarni maqtov ham, qo'llab-quvvatlash ham. Men uchun bunisi muhim emas demoqchiman. Men uchun somillarni bori muhim, shuni o'zi yetarli deyapman. Mana eshitishyapti-yu, bor ana shuni o'zi menga katta kuch beradi. Farqi yo'q ular qanaqa, qanday kayfiyatda, necha yoshda, men haqimda qanaqa o'y-xayol fikrda, menga qanaqa munosabat qilishadi. Mutlaq farqi yo'q. Kerakli ular bor.

bu alim bir mavzu haqida gapiramizmi? Xotirani yomon fikrlardan tozalash. Bu aytdim-ku mana. Qobil va Qobil haqida gapirganimda biz shu mavzuga deyarli to'xtalib o'tib ketdik. U paytlarda boshqa radioda ishlardingiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Faqat u radio. Ko'plab to'lqinlarda ishlaganman men.

avvallari shunaqa edim. Tinglovchilar ko'p bo'lsin, meni maqtashsin. Meni qo'llab-quvvatlashsin. Boshqa hamkasblarimni efirlarga qo'ng'iroq qilib, men haqimda gapirsin. Radioda o'rnimni ko'rsatib qo'yishsin. Tushunyapsizmi, mana shunaqa bo'lganman oldin. Ya'ni nafsim tarbiyalanmagan edi. Men nafsimni ta'sirida yashaganimda shunaqa fikrlarda, shunaqa istaklarda, shunaqa kutuvlarda yashaganman. Ildizida nima bor? Mana chuqur ildizida nima bor? O'zini tanomaslik bor. Va odamlar, ya'ni tinglovchilar orqali boshqalarga o'zini tan oldiryapman. Uni efirga telefon qilib tushib, men haqimda gapirsin, unga maqtasin. Tushunyapsizmi? Meni maqtashsin, meni borligimni eslatsin, eslatib qo'ysin, ko'rsatib qo'ysin, qanaqaligimni bildirib qo'yishsin. Ulardan foydalanish bo'lgan qaysidir ma'noda. Nimaga foydalanish? Chunki o'zimni tan olmayapman, kimnidir qo'li bilan qilyapman buni.

벗으면 o'zimni boshqa rakursdan ko'ra olganligim uchun meni kimgadir borib maqtashlari, kimdir meni tan olishi, qaysidir hamkasbi men haqida eshitishi umuman qiziq emas. Men birorta hamkasblarimni eshitmayman, deyarli eshitmayman, avvalgiday demoqchiman. Oldilari 24 soat bo'lsa, 24 soat eshitardim. Nega? Nega? Ikkita maqsad bordi. Meni eshitadiganlar tushib ularga maqtasharmikin, meni eslatisharmikin bo'lsa, birinchisi, ikkinchisi bu hamkasbi nima deyapti? Men undan ham zo'rroq borishim kerak. Zo'rroq borishim uchun men uni eshitishim kerak. Nima qilayotganidan men xabardor bo'lib turishim kerak degan shuncha bo'lgan menda oldi. Shuning uchun radioni juda diqqat bilan kuzatganman. Hozir yo'q. Bir-bir bo'lishi mumkin. Orada tinglab qolaman. Mana bugun ertalab Umarni eshitdim, chunki kayfiyatim juda bir yorqin edi. Umarga yozdim, Umarni tingladim. Keyin oshom pallasi soat taxminan shu 19:00 shirinni shirlarga ulandim. Bir 15 minutcha tingladim. Chunki o'sha paytda uydan chiqayotgandim ishxonaga. Orada bir quloq solib qo'ydim.

sizlayam mana shu voqealardan o'zingizlarga insight olyapsizlarmi? O'zingizlarni bundan tashqaridan ko'rib ko'ryapsizlarmi? Men bularni efirda so'zlab berishimni asosiy xohishi nimada? Meni bosib o'tgan yo'lim, meni tajribam, meni xatolarim boshqalarga yordam bo'lsin, yoki bir saboq bo'lsin, yoki bir anglash bo'lsin degan maqsadda aytib beraman. Negaki kimningdir xatosi o'zgaga saboq deyiladi. Birini ko'rib shukr qil, birini ko'rib fikr qil. Agar biz shaxsan men efirga kelib, faqat sizlarga she'r o'qib ketaversam, quvnoq viktorinalarni o'tkazib ketaversam, lekin ichimda yashayotgan meni o'sha tajribalarim nima uchun u tajribalarim xizmat qilish kerak odamlarga? Meni xatolarim kimlargadir yaxshi burilish qilish uchun xizmat qilish kerak. Men ustozim shunaqa o'rgatadilar-da, siz bu yo'ldan nega o'tdingiz? Faqat sinov bo'lganligi uchun o'tmadingiz, siz bu orqali tajriba olib, endi uni odamlarga chiqib gapirib berishingiz kerak. Toki mana shu yo'l borligini, mana shu yo'ldan qiyin o'tish shart emasligini, bu yo'ldan osonroq o'tirish, bu yo'ldan boshqa yo'llar borligini ko'rishlari uchun, tezroq vaziyatdan chiqishlari uchun, xatolar kamroq bo'lishi uchun, ya'ni vaqtlari sarflanib qolmasin, sog'liqlari ketib qolmasin odamlarni. Shu uchun biz bu yo'llardan o'tamiz. Shu uchun biz gapiradigan maydonlarga kelganmiz. Ya'ni radioga bo'lishi mumkin, televizorga bo'lishi mumkin, psixologiyaga bo'lishi mumkin bu. Ya'ni men mana shu yo'ldan, mana bu joyga bordim, mana bunaqa fikr qildim, mana bunaqa natija oldim. Keyin natijamga qaradim, fikrimni o'zgartirdim, keyin boshqacha natijaga ega bo'ldim. Shunda tushundimki, mana bu fikrim noto'g'ri ekan. Ya'ni nosog'lom, yolg'on. Ya'ni nafsimniki ekan u, mana bu asliyatimniki ekan. Chunki insonni hayotida ikkita yo'l bo'ladi har doim. Yorug' yo'l, qorong'u yo'l. Qorong'uga olib boradigan fikrlar ham bor, yorug'ga olib boradigan fikrlar ham bor. Yorug'ga olib boradigan tajribalar ham bor, qorong'ulikka yetaklaydigan tajribalar ham bor. O'sha har bitta o'zi insonni missiyasi qorong'u yo'ldan o'tib, nimani oldi, nimani his qildi, qanaqa tajribaga ega bo'ldi, qachon u qorong'u yo'lda ekanligini bilib qoldi, tushunib qoldi va yorug' yo'lga o'tdi. O'tish uchun nimalar qildi? Nimalar unga yordam berdi? Bu yo'lga o'tish qanaqa kechdi? Mana shuni har bitta inson o'zi so'zlab berish kerak. Informatsiya bir-biri bilan almashish kerak. Biz unaqa qilmaymiz, biz bekitamiz. Sir tutamiz. Nimaga? Chunki qo'rqamiz. Obro'yim tushib ketadi, men haqimda nima deb o'ylashadi. Statusga kurash bizda har doim. Lekin biz foydali bo'lishimiz kerak-ku. Biz nimaga statusni o'ylayapmiz? Mana boya savol berishdi, egoistiklik, egoizm emasmi deb. Mana egoizm nima o'zi aslida? Status uchun qo'rqib o'tgan yo'lini etib bermaslik. Odamlarga foydali bo'lmaslik. Nimadan? Qo'rquvdan. Statusdan qo'rqib. Statusni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib. Egoizlik bu. Hatto men tepadan tushib qolaman, keyin odamlar nima deb o'ylaydi? Men haqqimda deganlar, mana bu egoizm. O'zini o'ylash, ertasini o'ylash. Odamlarni o'ylagan. Odamlar uchun xizmat qilishga kelgan odam, odamlar uchun buni chiqib

Jamol rasi bekitganman bulani. Maskalada yurganman, rasa o'zimni himoya qilganman. Mantaqnam juda ko'p o'tgan yo'llarimni tajribasini gapirib bermaganman sizlarga. Boshimdan o'tgan og'ir kunlar, shu qorong'u ko'chalarni hali gapirib bermadim, buni hali vaqt soati kelmadi.

2010 yılda hali men oylikdan boshqa daromadga kirmagan, bu sohani yangi mutaxassisi bo'lganligim, u kezlarda hali to'y xizmatlariga chiqmasdim. Tajriba katta emas edi. Bitta radiodan ikkinchi radioga ishga o'tganim 2010 yilda dekabr oylari juda sovuq. O'sha yil men qattiq eslab qolganman, juda sovuq edi. Shunaqa qor yog'gan, juda ko'p qor yog'gan yillar 2010 yil. Kechqurungi 12 da efirimda yurdi, men u vaqtda Yunusobodda turardim va Shahriston metro bekatigacha yetib borolmasdim. Biz men o'sha vaqtlarda ishlagan radio studiya Oybek metroda joylashgandi. Metro 23:00 gacha ishlardi. Aynan Yunusobod yo'nalishi 23:00 gacha ishlardi. Men efir 12 da tugardi. Ulgurmasdim, mana 1 soat farq. Chunchida pul yo'q. 12 da efir tugatib qorda ko'chada ketardim. Oybek metrodan Yunusobod Ahmad Donishga qarab piyoda. Endi qor sovuq, taxminan 3 soatlar yurib borasiz. Tunda qanaqa izg'irim bo'ladi? Qor yog'ib turibdi, qanaqa sovuq bo'ladi? Odam uyqusi keladi yana kamiga. O'zi ishdan chiqdim shundoq. Taxminan 20:00 dan beri ko'chadaman, ya'ni uydan ishga ketish vaqti soat kechki 8 bo'lsa, efirim kechki 10 da boshlansa, bab 2 soat cho oldin harakat qilasiz. Transportni hisobini olgan holatda. Oyog'imda u yozgi krossovka bo'lardi. Etigi pulim bo'lmasdi chunki men. Yozgi krossovka tasavvur qilasizmi? Qanaqa yupun, ya'niki yuqqa bo'ladi uni tigi. Juda yuqqa bo'ladi yozgi krossovkalar. Hozirgi krossovkalar emas, u juda oddiy. Endi ichki krossovka bo'lardi. Oyoqlarim muzlab ketardi. Shuna qorladi. Yangi shikirganman, hali oylik olmaganman, bir oy bo'lmagan, oylik kuni kelmagan hali. Osmonga qarab ketardim. Shunda ham bilasizmi nima deb ketardim? Agar qaysidir qilgan xato ishlarim uchun bu badal bo'lsa, bu o'sha xato ishlarim uchun mana shu yo'ldan, mana shu sovuqdan, mana shunaqa izg'irinda kechasi piyoda yurishim orqali o'sha xatolarimni kechishi, ya'ni kechirilishi bo'lsa, men roziman derdim. Faqat kechirilsa bas derdim, shu yo'ldan o'taman derdim. Shu pishqom ketaman derdim. Olmaganman. Qiynalmoqman demaganman. Pulim yo'q demaganman. Charchaganman demaganman. Yana efirim har kuni bo'lar, dushanbadan jumagacha efir. 5 kun. Bunaqa haftada 2 marta emas edi. Begim kunlari edi. Har kuni soat 10 da efirim bor edi. Har kuni edi. Bir oy mashinaga qatnaganman. To oila oygunimcha. Bilasizmi, doim mashinalarga qarab qo'yardim. Endi u payt mashinalar ham kam o'tardi. Ichimda qani shunda hozir kimdir kelsa-da o'tir, oborib qo'yaman desa degan bir kutuv bo'lardi baribir. Keyin mana shu voqeadan ta'sirlanib, kichkinagina bir eslatma yozganman-da endi o'zim uchun. U payt internet tarmoqlari bo'lmasdi uni joylashga. Efirda keyin shu haqida ozgina so'zlab berganman. Hozir tashqari juda ham sovuq va isig'irin. Qor yog'ayapti. Hurmatli avtomashinasi bor insonlar bordi-yu yo'lni chetida biror bir ayol farzandlari bilan mashina to'xtatayotgan bo'lsa, iltimos ketmang, befarq bo'lmang, to'xtang. Mayli puli yetmasa ham, ozroq aqcha berayotgan bo'lsa ham, uyga yetkazib qo'ying. Toki uni farzandlari sovuqni nima ekanligini, ayoz qanchalar
suvuqligini va ana shu suvuqda turib odamlar beshafqat ekan, pul uchun odamlar insonlarni ayamas ekan degan fikr uyg'onib qolmasin bolalarda degan kichkinagina bir eslatma yozgandim, ta'sirlanib va efirda o'qib turardim odamlarga eslatib turish uchun. Ana shunaqa yo'llarni bosib o'tganmiz. Bu eng bir kichkina chassa bu.

meni yonimda bo'lganlar meni u azal azaldan bilganlar shu uchun aytishadi hayotingizni kitob qilib yozing qancha odamga foyda beradi yana nima deb qo'shadi bahonada boy bobolar deydi inshaalloh mayda vaqt soati kelar uni ham

0: chiroyli taronda. Juda yaxshi ketmoqda efir, maza qilib eshitmoqdamiz. O'zib uxlamasdan eshitmoqdaman, zo'r dastur bo'lmoqda. Ko'zlardan yosh chiqib ketdi aka. Nega? Nega? Hamidulla she'rlari, biz she'rdamiz deb yozadilar. Biroliddin Timur shunaqa aka, yozsangiz bo'ldi. Gap boy bo'lib ketishda emas, ibrat bo'ladi bu narsalar odamlarga. Timur. Tushundim. Endi nolimaslikka harakat qilaman. Farhod yozadilar. Endi ko'p narsalar aytish mumkin o'zi. Juda ko'p ma'nolar bor. Ko'p vaziyat, holatlar, ko'p fikrlar, ko'p tushunchalar mavjud. Lekin payti keladi o'zini. Haligi katta-katta auditoriyalarda hali gaplashish niyatlar bor sizlar bilan deydi-ku. Uchrashib ko'rishib. Tinglovchimiz borlar, diyorimizda yangi kun, yangi soat. Toshkentda soat tungi 1. 88-114-98. Assalomu alaykum, xayrlashsin.
1: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
0: Yaxshimisizlar? Ajoyimizga rahmat.
1: Salomat bo'ling. Uzr, yana bir bor bezovta qildim.
0: Bilasizmi, mana shu jumladan qachon voz kechamiz? Bezovta qildim. Inson insonni bezovta qilmaydi hech qachon.
1: Ne to'g'ri.
0: Shunchaki odat bo'lib qolganda bu so'z bizga.
1: Odat bo'lib qolgan, o'zim ham hozir ko'yuribman hozirgi kunda ustozim vaqt kelsa. Endi ustozlarni oldida baribir uzr so'rayman, boshqa deb ko'p nima deydi aytganman vaqt kelsa. Endi shunga ko'proq gapirganmanda. Anaqa.
0: Ismingiz kim?
1: Jo'rayev Akmal, har doim tinglovchi.
0: Ha, boya gaplashdik siz bilan.
1: Ha, boya gaplashdik.
0: Demak, to'ymadingiz.
1: Ya, to'ymadim. Endi siz ochvordingiz, aka. Zihaniyani ochvordingiz dedi.
0: Nima edi u?
1: Oyoq kiyim borasida, oyoq kiyim borasida.
0: Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
1: Mana misol, siz qishda yurganman deyapsiz, boshqa dedingiz, yozgi botinka. Men to'g'risi oyog'im yoshligimda beshikdan yiqilganman. Beshikdan yiqilib, endi bitta oyog'im kalta bo'lib qolganda endi. Hozir masalan futbollar o'ynayman, vaqt kelsa futbollar o'ynab, hozir ham masalan 9 da futbol, 11 gacha futbol o'ynab qaytib kelyapman. Sizni efirizda eshitib, hozir ta'sirlanib ketganimdan gapirmoqchiman. Va dadam 2003 yil operatsiya qilingan. 2003 yil operatsiya qilingan ekan. Bitta oyoq kalta bo'lib qolganda, garoche, ko'chada yuraman, yosh qizlar ko'radi, boshqa qiladi. Endi sal oqsoqlansam kerak, boshqa qilgan ko'rib, masalan bir xil payt ko'zimni qiri bilan qarayman, g'alat ko'rinadi o'zimga. Keyin har 3 oyda almashtirish kerak oyoq kiyimni. Endi 3 oy bir odamlar 1 yil 2 yil kiysa oyoq kiyimni, mana 3 oy itak yetadida. Bir xil payt alam qilib ketadi, bir xil payt vaqt kelsa pul topolmaysan o'sha oyoq kiyimga. Bir xil payt o'zimni o'zim xonaga kirib olamanda yig'lagim keladi. Bir xil payt ichim siqilib, bu kunlar ham o'tarda degan gaplar bo'ladi vaqti. Hozir sizni gapingizdan keyin bu gaplarni gapirmasam bo'lmaydi deb bir chiqish. Endi baribir ko'ngil taskin topadida, baribir ozgina bo'lsa ham.
0: Akmal.
1: Ola bay.
0: Qachon Xudoni mana shu sevgisini qabul qilamiz?
1: Xudo xolasa.
0: Qachon? Bu mana siz bilan kechayotgan holat bor tana bilan. Bu Xudoning sevgisi-da, uni qabul qilish kerak. Sizda hali kurash ketyapti-da.
1: Menda har doim bo'ladi kurash.
0: O'shani qachon to'xtatamiz?
1: Bir xil payt endi g'azablanib ichi-ichiga o'tib ketadi.
0: Aytayapman, o'sha qachon to'xtatamiz? Ya'ni boy aytdim-ku, qachon Qobilni haydaymiz yurakdan?
1: Bu xudoxolasa qaytarilar.
0: Sevgi-yu bu o'zi aslida, sevgi-ku bu.
1: Ya, to'g'ri, bir xil payt o'zimga ham ta'sirlanib, bir xil payt o'zimni akalarim taskin berib gapiradi, undoq-undoq deydi, endi baribir 200 dan o'tganini o'zing bilasiz, aka.
0: To'g'ri aytmadim, boya aytdim-ku, mana shu ichkaridan o'zingizni qabul qilishingiz kerak. Sizda hali o'sha qabul bo'lmayapti-da, tan olish bo'lmayapti-da, shuning uchun kurash bor. Shuning uchun orada qobil uyg'onib ketyapti. Boya aytdim-ku, so'zni o'zi yetarli emas, amal bo'lish kerak, amal.
1: To'g'ri.
0: Qachon shu amalga kelamiz? Qachon bu sevgini qabul qilamiz? Qachon biz tanadan iborat emasligimizni tushunib yetamiz? Qachon? Biz tanadan iborat emasmiz u faqat.
1: Harakat qilamiz.
0: O'ylaymanki, iflarimiz albatta sizga bu borada o'zini hissasini qo'shadi.
1: Ichkariga kirgizdirib yubordi, aka.
0: Yana ham chuqurroq kiring. O'sha sevgi o'sha yerda. O'sha men sevgini topishingizni juda ham istayman. Qabul qilish kerak inson. Qabul qilish kerak. Juda ta'sirli hayotingizni gapirib berdingiz-ku, aka. Bu men bosib o'tgan yo'l. Bu meni tajribalarim. Men bosib o'tgan yo'lda men tutgan yo'l. Meni yondashuvim, men munosabatini aytib ketyapman sizlarga. Meni hayotimda mana bunday voqea bo'ldi. Men unga mana bunday munosabat bilan nima qildim? Javob qaytardim. Odatda biz kurashamiz-da ichkarida. Anoz Akmalni misolida buni ko'rishimiz mumkin. Kurash bor. Kurashib kimmi? Xarob qilyapmiz o'zimizni. Qaysi yo'lga olib ketyapmiz kurashib? Yorug' yo'lgami? Yo'q. Kim qiynaladi? O'zimiz. Sizni tanish qiynaladi. Siz qiynalasiz. Tan oling, mana o'zingizni tan oling, shu boringizni tan oling. Sizga berildi bu. Berilganligini tan oling. Mana taqdir degan so'z sizga taqdir qilindi. Taqdir so'zini chuqurroq ma'nosini men ko'rib chiqqanimda u taqdirladi sizni, mukofotladi. Taqdim qildi sizga, tortiq etdi sizga uni. Ana shu tortiqni, ana shu taqdimni qabul qiling. Uni taqdir deb qabul qiling. Taqdirlash mana taqdirlar aytadi-yu. Mana bu insonni mana bu qilgan ishi uchun taqdirlashdi, taqdirladik, taqdirlaymiz deydi mana insonlar orasida. Mukofotladik deydi. Mukofotni qabul qilishadimi? Taqdirlanganlar, ha, xursand bo'lib, minnatdor bo'lib. Va o'sha mukofot unga nima beradi? Shijoat beradi yana. Yana yuksalishga, yana o'sha ishni ustida kattaroq loyihalar qilib ishlashga undaydi. Mukofot taqdir. Bizga berilgan mana shu hayotda bu taqdir u bizni pastga olib ketishi kerak emas, u bizni qaytaga yuksakka olib ketishi kerak. Yuksalishga xizmat qilishi kerak u. Keyingi mukofotni olish uchun. Biz nima qilyapmiz? Biz orqaga qarayapmiz, odamlar bilan o'zimizni solishtiryapmiz, tashqi dunyoda o'tiribmiz. Nimaga menga bu berildi? Nohaqlik, bunaqa berilish kerak emas edi. Men ham hamma qatori bo'lishim kerak edi. Nega siz hamma qatori bo'lishingiz kerak? Nega? Siz o'ylayotgan hamma qatori aslida hamma emas, ya'ni ular bir xil emas. Ular har xil. Buni isboti qon guruhini mana olib tekshirib ko'ring, yoki bo'lmasa barmoq izini olib tekshirib ko'ring, har xil. Nega biz bir xil bo'lishimiz kerak?

Sevgi, sevgini kabul kuş gerek. Sevgi har xil formulada, o'rtoqlar, har xil ko'rinishda, har xil taqdirlarda berilgan bizga sevgi. Lekin u sevgi, biz shuni sevgiligini uchun bo'lishimiz kerak. Sevgiligini tushunish uchun siz ichkarigizga kirishingiz kerak, ichkariga sayohat qilishingiz kerak. Boyotgan ichkaridagi javohirni, ichkaridagi xazinani topishingiz kerak. Va tashqariga qarab o'tirsangiz, tashqarisini barbod qiladi, chunki tashqaridan bir solishtirish bor. Taqqoslash bor. Biz taqqoslashga, solishtirishga kelmaganmizda, ichkaridagi javohirni topish uchun kelganmiz. Sinovimiz nimada? Ko'zimizni tashqariga qaratilinganida, mana shunaqa yaratilinganligida. Ya'ni mana shu ko'zimizni ichkariga qarata olamizmi? Sinovimiz shunda. Ichkariga o'zimizga yo'naltira olamizmi? Shuncha Jaloliddin Rumiy aytadi, ichindagi ichindadir. Agar kuchli bo'lsang, zo'r bo'lsang, ko'zingni ichkariga qarat. Ichkaridan izlan. Ichkarini poydevorini mustahkam qil. Ichkaringni tomosha qilib, unda nima borligini top. Kerak emasini chiqar. Seniki bo'lmaganini chiqar. Xalos qil. Tozalan, poklan.

hayotimizda tanamizni yuvintiramizmi? Tozalaymizmi, poklaymizmi? Ha. A ichkarini-chi? Ichkarini kim tozalaydi? Ichkarini kim tartibga keltiradi? Ichkarida nima bo'layotganligini kim kuzatadi?

2010 yil men ham esimda, ko'p qalin qor yoqqan edi. Katta farzandim tug'ilgan paytlar edi. Tug'ruqxona atrofida tongga qadar yugurib yurganman, chunki ichkariga kirishga ruxsat bo'lmagan, sovuq. Kuchliligidan soat 5:00 farzandim dunyoga kelgan. Keyin uyga ketganman, juda yaxshi esimda. O'sha 2010 yildagi qorlarni, sovuqlarni mana hozir eslamoqdalar.

izlab topdim. Sizlardan bu qo'shiq. O'z davrida juda mashhurlikka chiqqan yuraklarimizga boshqacha

bitti cümlege hazır kuzum ilindim. Manosuna ger çakıp korsangiz cüde bir küçülüyüm. Qo'llaridagi, qarang, qo'llaridagi narsa yaxshi bo'lishi mumkin deydi. Ya'ni seni qo'lingdagi narsa yaxshiroq bo'lishi mumkin deyapti aslida. Lekin boshqalardagi yaxshiroq narsalar uni yomonroq ko'rsatib qo'yishi mumkin deyapti. Qarang. Seni qo'lingdagi narsa yaxshi bo'lishi mumkin. Ammo tashqaridagi boshqalarni qo'lidagi narsa uni yomonroq ko'rsatib qo'yishi mumkin deyapti. Bu degani hadi tashqariga qarayverma, solishtiraverma. Muammo baxtli bo'lishimizni xohlashda emas deyapti. Qarang. Muammo sen baxtli bo'lishingni xohlashingda emas deyapti. Muammo boshqalardan baxtliroq bo'lishni istashimizda deyapti. Bu degani boshqalarga qarab u baxtli men baxtsiz solishtirish haqida gap ketyapti deb aytdim. Shu bo'yicha o'zimizni tan olmaslik, o'zimizni qo'llab-quvvatlamaslik, o'zimizni taftish qilmaslik, ko'zimizni ichkariga qaratmasligimizdan bo'ladi bu. Tashqi dunyo bilan yashash. Shu jumlani ko'zdan kechirib, nega dur efirdan o'tkim keldi. Xo'p, Bekzod yozadilar, Rahmonalloh.

xafa bo'lish bu nima? Bu odamlardan kutuvingiz kattaligi, odamlarga ishonishingiz, odamlarga qarab qolganingizda va odamlar sizni kutuvingizga yarasha javob bermaganligida, ya'ni sizni emas, uni aytgani bo'lganligida. Xafalik nima bu? Siz kutasiz, u odam sizni kutuvingizga javob bermaydi, keyin siz xafa bo'lasiz. Endi savol, nimaga u sizni kutuvingizga javob berishi kerak? Nega u sizni kutuvingizga javob berishi kerak? Nega u sizdaki bo'lishi kerak? Nega u sizga o'xshashi kerak? Uni individualligi bor. Tushunyapsizmi? U xohlasa ham sizdaki bo'la olmaydi va sizni kutuvingizga siz xohlaganda javob bera olmaydi. Chunki uning qonuni, tanlovi boshqa. Aslini nima deyapsiz? Yo'q, sen men tanlagan narsani tanlashing kerak, majbursan degan bir tushunchada hammani o'zingizga o'xshatib boshqarishga harakat qilib xafa bo'lib olyapsiz. Bu ham kibrni ko'rinmas bitta turi, orqasida kibr turadi. Men aytganim bo'lishi kerak. Men boshqaraman. Shu uchun aytiladi, xafa bo'lmang, bo'lmang xafa. Keyin nimaga kutyapsiz odamlardan? Nimaga odamlardan kutyapsiz? Nega o'zingiz harakat qilmaysiz? Mana tinglovchimiz aytyaptilar, hozir men sizdan xafaman, chunki men so'ragan qo'shiqni qo'yib berasiz. Ular kutuvdilar. Kutmayman-da shu qo'shiqni. Internetda boru, shunda internetga kirib, mana shu taronani yozsangiz, shunda internet chiqarib beradi. Kunni istalgan vaqtida istaganingizcha mazza qilib eshitasiz. Misol deyapman, bu misol tariqasida. Lekin siz mendan kutyapsiz uni. Nega mendan kutyapsiz? Sizni qo'lingizda boru buni eshitish. Nega o'zingizni qo'lingizdagi boriga qaramayapsiz? Nega o'shani harakatga keltirmayapsiz? Nega kutuvdasiz? Qarang, kutuvingiz qanaqa munosabatlarni buzilishiga sabab bo'lyapti. Aslida o'zi. Kutuv xafalik har doim munosabatni buzilishiga olib keladi. Xafalikning natijasi yaxshimas. Kutuvning natijasi yaxshimas. Nimaga u odam xuddi siz xohlagandek javob berishi kerak? Nega u siz xohlagandek bo'lishi kerak deng? Nega? U o'zi xohlagandek bo'lishga haqli va u o'zi xohlagandek bo'ladi. Bu uning qarorlari bor. Nega u sizga qarab qaror qilish kerak? Nega sizdaki qaror qilish kerak? Majburmi unga? Yo'q. A siz nima qilyapsiz? Uni majburlayapsiz bunga. Qanday yo'l bilan? Xafalik bilan. Men o'z kutuvlarimni ololmadim, endi xafa bo'laman va xafa bo'lish orqali men o'z kutuvimga erishaman. Xafa bo'lib bir yig'lab beraman, bir xomush bo'lib beraman unga, keyin u keladi, meni yupatadi-da. Keyin men nima qilaman? O'sha xafaligim sababini aytaman, keyin o'sha xafaligim orqali nima yerishmoqchi bo'lsam, o'sha narsani u menga olib keladi. Yoki beradi shu narsa. Mana egoizm nima o'zi? Va savol berishgandi. O'zi erishi mumkin bo'lgan narsaga o'zi harakat qilmasdan, o'zi erishmasdan, o'zi mehnat qilmasdan, o'zi urinmasdan kimnidir energiyasi, kimnidir puli, kimnidir harakati orqali erishmoqchi.

nimaga qo'l berildi? Sizga ham nimaga aql berildi? Nimaga oyoq berildi? Nimaga quvvat berildi? Nimaga tafakkur berildi? Nimaga qobiliyat berildi? Turing, qiling o'zingiz. Qila olasiz. Kutmang. Kutuvchi bo'lmang, harakatdagi inson bo'ling. O'zing odamlardan kutuvingizni. Hammadan o'zing kuting o'zingizdan. Kutuvni. Chunki ololmaysiz kutgan natijangizni odamlardan. Bo'la berolmaydi. O'zingizni kutuvingizga to'liq o'zingiz xohlagancha o'sha kutuvingizni bera oladigan yagona inson bu o'zingiz. Chunki siz bilasiz sizga nima va qanaqa tarzda kerakligini. Shunga yarasha harakat qilasiz va qo'lga kiritasiz. Va kimdir buni qilib bersa, u o'zini quvvatidan, o'zini harakatidan, o'zini qobiliyatidan kelib chiqib qiladi uni. Keyin ko'yingiz to'lmaydi. Hansi men boshqacharoq xohlagandim deysiz. Men xohlagandek emas deysiz. Albatta, u sizni xohishingizni 100% bera olmaydi. Chunki xohish sizniki. Sizni xohishingiz qanaqaligini siz bilasiz. Xohish siznikimi? Marhamat qilib turib, harakat qilib qo'ying o'sha xohishingizni qo'lga kiritishga. Aytadi-ku, kimnidir karbonaga sherik bo'lma. O'zingiz harakat qiling turib. Kimnidir quvvatiga sherik bo'lmang, o'zingizda bor. O'zingizni quvvatingizni ishlating. Chunki xafa bo'lmanglar. Xafa bo'ldim degan jumlalarni umuman ishlatmanglar. Aytishingiz mumkin, bu oddiy so'z, shunchaki aytdim, yo'q, u shunchaki aytilmaydi u. U ongingizda bor, ichkaringizda bor u. Menga qiyin emas bitta qo'shiqni sizlarga qo'yib berish. Misol tariqasida aytaman, endi vaziyat bo'lib qolganiga jonli vaziyat hol shu yerda bo'layotganligi uchun men tahlillarni qilib ketishga harakat qilyapman. Menga qo'shiq qo'yib berish muammo emas. Lekin bizni kartotekamizda yo'q u. Masalan, men efirga keldim. Masalan, meni efirimga 200 ta odam yozdi, deylik, SMS. 200 ta odamdan taxminan bir 50 tachasi qo'shiq so'rab yozdi. Endi tasavvur qiling, men har bitta odamni, o'sha 50 ta tinglovchini qo'shig'ini izlab, efirga joylab, yuklab, uni efirga uzatishga ketadigan vaqtim nima bilan o'tib ketyapti? Musiqa efirga joylab topish bilan o'tib ketyapti. Loyihalarchi, gapirishimchi, she'rlarchi, uni kim qiladi? Agar men bu tarafda tinglovchilarni har bittasini qo'shig'ini qo'yib beradigan bo'lsam, topib izlab, hattasini xohishini bajaradigan bo'lsam, meni eshitmoqchi bo'lgan insonlarni xohishini kim bajaradi? Musiqani bemalol istagan internet tarmog'ingizdan yuklab olishingiz mumkin. Lekin meni ovozini istagan joyingizdan yuklab ola olmaysiz. U faqat mana shu 98 FM'da haftada 2 bor sadosi.

Yana mana hozir shunaqa xabar yozyaptilar-da. Men xohlagan qo'shni shu radioda tinglashni rosa xohlagan. Nima farqi bor o'rtoqlar? Radioda eshitdingizmi uni? MP3 varianti o'zingiz telefoningizda nima farqi bor? Bo'tta hozir qo'sh haqida ham gap ketmayapti. Nimaga, kimdandir nimandir kutayapsiz? Vaholanki o'zingiz qo'lingizda bor-u. Shu haqida mavzu.

jahl qilmang, sizga yarashmaydi. Yo, bu jahl emas, nega? Ovozimda xilplab turgan, o'sha xirpirab turgan tabassumni eshitmayapsizmi? Gapirayotganda tabassum bor ovozimda. Men misol tariqasida aytayapman. Ya'niki, menda ham bor ko'ngil, menda ham nafs bor. Men ham hozir anaqadek qovushimi teskari kiyadigan bo'lsam, o'zimni haqiqatimni hozir o'zimnikini ishga soladigan bo'lsam, menda ham bor demoqchiman.

haqimiz nega, chunki biz o'rgandik. Nimani o'rgandik? O'zimizni o'rgandik. Odamlarni o'rgandik, tuyg'ularni o'rgandik. Va buni barobarda tushunish degan hissiyot kengaydi. Odamlarni tushunmoq. Tushunish deganda ularni boricha qabul qilish. Osonmas, oson.

o'zbekchasi yodimga kelmayapti, praktika qildim. Amaliyot. Yo'q, tajriba bu o'pit bo'ladi. Amaliyot. Praktika bu amaliyot. Tinglashimiz yozayotlardi bu yerda. Mashg'ulot, yo'q, mashg'ulot emas. Amaliyot. Keyin asta-asta-asta bartaraf qilib bordim. To'g'ri vaziyatda juda ko'p edi. Men jahlim ustida ishlayotgan paytimda o'sha jahlni yanada ham chuqurroq ichkaridan tashqariga olib chiqadigan, o'sha yanada ham sizni jahlga olib kirib ketadigan vaziyatlar hayotimda kengayib ketdi. Nega? Chunki men qaror qildim-ku jahlni ustida ishlayman deb. Siz qaror berganingizda tekshiruvchi keladi-yu. Sizni o'sha joyda boshqarib olishingiz uchun tajriba kerak-ku. Tajriba uchun albatta vaziyat bo'lishi muhim-ku. Siz vaziyatda sinalasiz, ya'ni vaziyatda boshqarasiz, vaziyatda tajriba olasiz. Shu vaziyatlar bo'laverdi, bo'laverdi. Har safar jahl kamroq, kamroq, kamroq boshqarish, boshqarish, boshqarish natijasida, qisman kamaygan oldingi nisbatan. Men juda jahldiroqman bu yerda. Soniyada jahlim chiqib ketardi. Soniyada. Jahlim chiqsa, agar efirni joyida tashlab ketadigan paytlarim ham bo'lgan, shu joyida tashlab ketgan vaqtlarim ham bo'lgan. Jahlim chiqsa, nima bo'lgan jahl? Juda yuqori bo'lgan. Lekin u yaxshigina pantan berganda. Yaxshigina. Keyin o'sha jahlni boshqarishni va uni energiyasini, jahlim bu energiyada quvvat, uni quvvatini boshqa joyga sarflashni o'rgandim. Tinglovchimiz savol berdilar. Assalomu alaykum. Insonning ichidagi ikkita odam haqida fikringiz. Insonning ichida ikkita odam bo'lmaydi. Insonning ichida ikkita ovoz bo'ladi. Qalbdan keladigan ovoz bo'ladi, aqldan keladigan ovoz bo'ladi. Ya'niki yolg'on menning ovozi bo'ladi va haqning ovozi bo'ladi. Hamma gap siz qaysi ovozni eshitasiz. Shunda. Ya'ni siz tanlovingizda bu ham qaysi ovozni eshitishingiz. Men fikrim shunaqa. Umuman badiiy kitob o'qimagan insonga qanday kitob o'qishni maslahat berasiz? Ko'ngillari istagan kitobni. Masalan, men hozir qaysidir kitobni tavsiya qilsam, u kitobni quvvati ularga to'g'ri kelmasligi mumkin-da. Va o'qiyman deb o'zlarini majburlab, tushunyapsizmi, kitobga bo'lgan xohishlarini sindirib qo'yishlari mumkin. Shu sabab inson o'zini quvvatidan kelib chiqib, o'zini kayfiyatidan kelib chiqib, o'ziga ma'qul kitobni tanlasa, u o'sha kitob orqali keyingi kitobga ishtiyoq sezadi, chunki o'sha kitobni u tugata oladi-da, o'sha quvvati bilan. Keyin nima bo'ladi? Tajriba keladi bu yerda ham. Kitob o'qiy olish, boshlagan kitobni oxiriga yetkazib qo'yish tajribasi keladi. Shuning uchun kitobni ma'no bunisini tavsiya qilaman, bunisini tavsiya qilolman deya olmayman. Uni hatto kitobni quvvati bor o'zini. Shu quvvatni kimdir qabul qila oladi o'sha paytda, kimdir hali bunga tayyor emas. Tayyor bo'lmagan odam qiziqmas ekan, rosa zerikdim, umuman yoqmadi menga kitob o'qish deydi. Shuning uchun hamma o'zi istagan kitobni tanlasin. Shunaqa.

ko'p oldin jurnal gazeta kitoblarini sharillatib o'qib tashlardim. Hozir deyarli o'qimayman. Kitob o'qishni boshlayman endi. O'zingiz yaxshi ko'rgan kitobni o'qing faqat. Farzand tarbiyasi haqida so'zlab bersangiz. Farzand tarbiyasi haqida bitta o'zim tushunchamni aytib ketaman. Farzandni tarbiyalashni keragi yo'q. O'zingizni tarbiyalang bo'ldi. Farzandingiz tarbiyalanib ketaveradi sizga qarab. Farzandingiz tarbiyani sizdan oladi. So'zingizdan emas, amalingizdan, xatti-harakatingizdan, munosabatingizdan u tarbiya oladi. Chunki siz uni yo'l ko'rsatuvchisiz. Boya aytdim-ku, odamning so'zi yuqmaydi, yuragidagi quvvati yo'qadi. Farzandlarga bizning gapimiz yuqmaydi, bizning amalimiz, xatti-harakatimiz, emotsiyalarimiz bizni ularga, jamiyatga, ota-onamizga, atrofga, turmush o'rtog'imizga qilayotgan munosabatlarimiz yuqadi. Ular informatsiyani ko'zlari orqali olishadi va ular ko'zlariga ishonishadi. Shu uchun farzandni tarbiyalamoqchi bo'lgan inson o'zini tarbiyalasin bo'ldi. O'zingizni tarbiyalang. O'zini tarbiyalay olmagan odam qanaqa qilib farzandini tarbiyalashi mumkin? Mana masalan, o'zi yolg'on gapiradi, oilada yolg'on ishlatadi. Lekin farzandlarini yolg'on gapirmaslikka o'rgatib tarbiyalaydi. Endi qanaqa yolg'on qarang? Qo'shningiz keldi eshigini taqillatib, sizni eshigingiz taqillatyapti qo'shni. Eshigingiz qufloq, uydasiz. Va farzandingizga aytasiz, bor qara kim ekan. Farzandingiz eshigini ochmadi, shu glazok deyiladi, ko'zgudamdi. Qaradim. Qo'shni. Sizga kelib aytdi, palonchi qo'shni ekan, siz aytdingiz, odam yo'q deb o'rgan dedingiz. Qo'shniga eshik ochdi deb farzandingiz, odam uyda yo'q ediladi. Amali keyin chiqarman deb ketdi qo'shningiz. Siz nimani o'rgatyapsiz mana qarang. Siz nimaga amal qilyapsiz? Farzandingiz nima olyapti sizdan? Siz uyda bo'lib turib, farzandingizga uyda yo'qman deb aytgan dedingiz. Yolg'on ishlatdingizmi, ishlatdingiz. U yolg'onni ko'rdimmi, ko'rdi. Yolg'on ishtirokchisiga aylandi, aylandi. Endi farzandingiz qatidir yolg'on gapirsa, siz uni tarbiyalaysiz. Nima yolg'on gapiryapsan deb. Siz yolg'on gapirib turibsiz, siz ko'rsatib turibsiz. Siz uni o'sha yolg'on bilan tarbiyalab turibsiz. Keyin uni tarbiyalashga harakat qilsa, yolg'on gapirsin. Masalan, maktabda bo'lmagan farzandingiz qatidir o'ynab yurgan, lekin sizga kelib maktabda edim deyapti. Siz aytasiz, maktabda emas edi, nega aldiyapsan do'st? Nega yolg'on gapiryapsan deyapsiz. O'zingiz uyda bo'lib turib, uyda emasman deb aytdingiz-ku.

shu farzandlarni tarbiyalashni keragi yo'q. O'zingizni tarbiya qiling. O'zini tarbiya qila olmagan odam farzand tarbiya qila olmaydi. Bu meni tushunchim. Menda shunday.

taksi juda ko'p ha mana hozir men jiyin bo'lib qolganimni sababi telefonimdan taksi buyurtma qilayotgandim shu efir tugatishimga kelib tursin deb ko'chada ekan mashina men yandeksda ishlab sizni eshitmoqdaman deb yozadilar timur assalomu alaykum tungi toshkent ko'chalarida mashinalar ko'p aka haliyam ha bildim mana hozir 2 daqiqada yetib kelar ekan 2 daqiqada rahmat qolmagan bo'lsa men olib borib qo'yaman yo'q mashina bor topiladi mana topildi 2 daqiqada yetib keladi deyapti xo'p efirga bitta chiroyli qo'shiq tanlaymiz endi mazza qilib orom olinglar uxlanglar dam olinglar ishlaydiganlar ishlasin

kelayotgan taksi haydovchisi sizni tinglab kelayotgan bo'lsalar, aynan KTFM radio stansiyasini shunaqasi uchramadi hali. Men efirni yakunlagandan keyin ko'pincha taksida ketaman. Yo'q, KTFM'ni eshituvchi biror bir xalq tilida aytdi, shopirga uchramadim. 2 daqiqada kelsa taksini ham kuttirmaylik efir uchun. Tafakkur uchun rahmat. Yo'q, hali men buyurtma qilish tugmasini bosmadim, kutib turibman efirni yakunlashim. Boshqatdan buyurtma beraman, boraman. Ulgurmaysiz. Hali buyurtma bermadim. Ijodingizga omad, rahmat. Aslida ko'ngilni tinglayman doim, lekin aqlga ishonaman azaldan. Hay holda tinchlanar bilmadim, ko'nglim ishoning o'zi ham oldim bilmasdan. She'r bo'lsa kerak bu. O'zingizni mashinangiz yo'qmi? Yo'q, menda mashina yo'q. Bo'p qolar u ham. Rahmat aytganingizda borardim deyishibdi. Rahmat, rahmat. Mana shunaqa qadrdon, bizni o'ylaydigan, bag'ri keng odamlar borligidan xursandman. Yo'q, mana Yandex bor. Efir uchun rahmat. Jonis sog' omon bo'lsin. Xo'p. Sokin qo'shiq qo'yib beraymi yo shuhro bo'lsinmi?

0: Ташкент. Йос. Хит FM.
1: Yaqinlashib yanog'ingga bir gap aytay.

0: men yoniga ulguray. Onam qo'ng'iroq qildi.
1: 98 FM Shit FM.